0: prečo tak, ako by si to nebol ty? Prečo sa tak díváš?
1: Vedia, čo poznám?

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

ako niekto dvermi. A všechno je to tam. V tom bouchl niekto dvermi. A všechno je to tam.

Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: počúvaj, čo chceš. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar na gréckom polostrove Chalkidike je pod kontrolou. Pomori museli evakuovať takmer 500 turistov. Česká vláda pre extrémne sucho obnoví národnú koalíciu boja proti suchu. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Požiar na gréckom polostrove Chalkidiki sa večer podarilo dostať pod kontrolu. Predtým však ohrozoval dve obľúbené letoviská, odkiaľ museli pomori evakuovať viac ako 480 turistov. Hovorca hasičov vysvetlil, že to bolo nevyhnutné, pretože plamene sa približovali k plážam. Lietadlá zhadzujúce vodu, vrtuľníky a viac ako 200 hasičov bojovali s plameňmi na polostrove južne od Solu na niekoľko hodín. Boj s požiarom komplikoval silný vietor. V Chorvátsku evakuovali obyvateľov a turistov z obce Lokva Rogoznica južne od Splitu, ktorú ohrozoval rýchlo sa šíriaci lesný požiar. Plamene podporované silným vetrom sa z borovicových lesov rozšírili k obydliam. V nedalekom meste Omiš otvorili pre evakuovaných športovú halu, aby sa tam provizorne ubytovali. Požiar spôsobil značné škody, pobrežnú cestu cez obec Lokva Rogoznica uzavreli. Chorvátsko v uplynulých dňoch zasiahla vlna horúčav s rekordnými teplotami, ktoré zvyšujú riziko lesných požiarov. Ten, ktorý vypukol na ostrove Brač, hasiči dostali pod kontrolu vo štvrtok. Pre extrémne sucho, ktoré je podľa odborníkov na väčšine územia Českej republiky, obnoví česká vláda Národnú koalíciu boja proti suchu. Fungovala už v rokoch 2018 až 2020 za predchádzajúcej vlády Andreja Babiša. Český premiér zdôraznil, že voda sa musí stať verejným záujmom. Opozícia vládu kritizuje, podľa nej sa mala problémom sucha zaoberať už dávno a mala tiež zvolať krízový štáb a komunikovať s hejtmanmi a všetkými povodiami. Ján Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky nerozumie, na základe akých kritérií dospelo ministerstvo životného prostredia k rozhodnutiu, že zachová iba jednu akceleračnú zónu pre veternú energiu.
2: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve v pláne obnovy.
1: Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, oznámil, že z návrhu majú byť vyradené prakticky všetky lokality.
3: Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
1: Líder britskej radikálne pravicovej strany Reform UK Nigel Farage sa nad ráno vyhlásil za víťaza v doplňujúcich voľbách v obode Clacton, kde sa však čítanie hlasov ešte stále pokračuje. Začiatkom júla sa vzdal poslaneckého mandátu a vyvolal nové voľby v reakcii na vyšetrovanie týkajúce sa nepriznania daru v hodnote 5 miliónov libier. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v prvom prípravnom zápase s českým Třincom 5-6. Oliver Turan zaznamenal v drese Belasí hat-trick. Majstrovská Nitra podľahla Zlínu 0-2, Zvolen prehral so Žiarom nad Hronom 3-4 a Banská Bystrica s Ferencvárosom 2-3. Dnes prevažne jasno, teplota 28 až 33 na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach aj uzavreté tunely na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Pol hodinu sa v kolóne zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. A na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svarčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x, každý večer jednou.

FM, priatelia, počúvate Rádio FM, počúvate dnešné vydanie relácie áno, na FM-ku. No a dnešná relácia bude v mojej spoločnosti a tak dúfam, že spolu opäť strávime super 4 hodiny vysielania Rádia FM od mixa, od mikrofónu Rádia FM. Pozdravuje Galgér.

FM, príjemné dobré ráno. Ešte raz pripomínam, že počúvate ráno na FM-ku. Ešte raz pripomínam, že deň, do ktorého ste sa zobudili, je piatok 14. augusta. Už o chvíľu sa pozrieme na to, ako to vyzerá na cestách.

0: 6 hodín aj 29 minút, to bola kapela s dramatickým názvom, volali sa Drama, pred nimi okrem iného aj nový Bonobo alebo slovenská produkcia v podaní pána Petie.
1: Zelená vlna.
0: No a ideme sa pozrieť na to, ako to vyzerá na cestách. A čo sa týka kolón, tak zatiaľ sú nahlásené dve. Na diaľnici D2 za Lozornom smerom do Bratislavy pri cestároch sa zdržíte 10 minút. No a klasika pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút. Na policajtov narazíte v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do centra. Na viazde do Malinová zo Zlatých klasov vo Vyšnom Kubíne na hlavnom ťahu smerom na Ružomberok.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Tak a presne v tejto chvíli bolo 6 hodín aj 30 minút. Galger pozdravuje, dobré ráno z Rádia FM.

6 hodín aj 37 minút a dnešné ráno na FM-ku po informáciách z našich ciest pokračovalo popom a drum and bassom a tak trochu aj soulom. Kellys a nový Goldie. A pokračovať budeme v Poľsku. Toto sú Reese a Cats and Dogs. A ešte raz príjemné dobré ráno z Rádia FM.

6 hodín a 48 minút, opäť hudba slovenská na spríjemnenie dnešného 14. augustového rána. Z Rádia FM vám hrám Peter Kyr. No a ešte som nič nepovedal o tom, čo sa bude diať až do 10. Okrem super pesničiek sa tešiť môžete na naše listy, keďže pred nami je víkend kopec kultúry, takisto a nielen kultúry, ale aj koncertov a rôznych iných predstavení, o tom všetkom v infoliste, potažmo v music liste chýbať nebudú hudobné správy, chýbať nebude ani náš album týždňa.

Nie každý vie rannú pohodu definovať tak, ako niektoré pesničky od Rolling Stones, tak dúfam, že tá, ktorú som vybral, teda Fool to Cry, na vás zapôsobila presne tak. No a teraz na vás chvíľu bude pôsobiť Barry Can't Swim. Ten ukončí prvú hodinu dnešného rána na FM-ku. Od 3 minúty aj pár sekúnd budeme mať 7 hodín. O chvíľu prvé správy.

0: festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS žiada, aby sa minister životného prostredia Tomáš Taraba vzdal svojej funkcie do 15. septembra. Donald Trump avizoval zavedenie ciel na dróny a ich komponenty, cieli tým na Čínu. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Ščepánová. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, odmietol reagovať na tvrdenia šéfa národniarov Andreja Danka, že na ministerskom poste má skončiť do 15. septembra. Podľa neho je to bulvárna téma.
2: Evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň, niekto niekde v médiách. Nebojte sa, dojde september, nič neudeje. Ja evidujem, ja viem, kto sa ako 3 mesiace ku mne vyjadruje. Nebojte sa, vyjadrím sa aj ja k tomu.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko doplnil, že ak by premiér Robert Fico zo Smeru SD nesplnil ich požiadavku, jednou z možností môže byť aj vypovedanie koaličnej zmluvy. Reaguje podpredseda Smeru SD Tibor Gašpar.
3: Či bude až taký kritický krajný scénar, že by sa tu riešilo dodržiavanie koaličnej zmluvy, alebo nedaj Bože nejaký jej rozpad tej koalície, si myslím, že nie. Že všetko prebehne v súlade s dohodami, ktoré boli pred letom.
1: Ukrajina navrhla Rusku vzájomné zastavenie útokov na civilné ciele v Čiernom mori. Zdroj agentúry Reuters tvrdí, že Kyjev tento návrh Moskve odovzdal cez prostredkovateľa. Kreml zatiaľ na túto výzvu nereagoval. Lotyšská armáda oznámila, že stíhačky NATO zostrelili dron vo vzdušnom priestore krajiny. Fínsko zas obmedzilo leteckú a lodnú prevádzku na východe Fínskeho zálivu. Do vzdušného priestoru krajín susediacich s Ruskom či Ukrajinou tento rok opakovane prenikli bezpilotné lietadlá. Americký prezident Donald Trump oznámil clá až do výšky 100% na dovoz bezpilotných dronov a ich komponentov. Cieľom je znížiť závislosť USA od dovozu v odvetví, ktorému dominuje Čína, a posilniť národnú bezpečnosť. 100% clo sa bude vzťahovať na drony ťažšie ako 25 kg a systémy vybavené bezpečnostnými prvkami, ako sú termovízne kamery a dokovacie stanice. Na menšie drony sa bude vzťahovať 25% clo. V extrémne suchom roku sa podľa ochranárov naplno prejavujú pozitíva činnosti bobrov v krajine. Tieto živočíchy sú často spájané najmä so škodami na stromoch aj na majetku, keď spôsobujú napríklad podmývanie ciest a záplavy. Stavaním hrádzi však bobry dokážu v krajine zadržiavať vodu a obnovovať mokrade, čo pozitívne vplýva na podzemné vody, zlepšenie miestnej mikroklímy a pomáha mnohým živočíchom. Ondrej Kameniar z organizácie My sme les hovorí, že aj v oblasti Tatier bobry aktívne pôsobia.
4: Je tu vďaka bobrom zhruba o 400 hektárov mokradí viac. Keď si to človek prepočíta, tak dojde až k objemu zhruba 1/10 Liptovskej Mary. Toľko vody tu zadržiavajú.
1: Dnes prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
5: No a ja pripoviem ešte aktuálne informácie o tom, ako to vyzerá na cestách. Nahlásená je už prvá nehoda v Bratislave na prístavnom moste. Smerom k letisku sa zrazili 3 osobné autá a motorka. Rátajte so zdržaním a pozor na dobrzďovanie do kolóny. A keď už sme pri kolónach, A jedna na vás čaká na diaľnici D2 za Lozornom smerom do Bratislavy pri cestároch zdržanie asi tak 10 minút, na diaľnici R7 za križovatkou Šamorín západ smerom do Bratislavy ďalších 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce to už je 20 minút. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej smerom do centra, na viazde do Malinova zo Zlatých klasov vo Vyšnom Kubíne, na hlavnom ťahu smerom na Ružomberok a v Helpe smerom na Brezno. No.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Už sme sa prehúpli cez 7 hodinu a tu začneme, som sa práve rozhodol, kvalitnou

to dnes ráno spríjemňali viac než dosť. Toto je Jakubix konkrétne a pred ním to bol Good Mood. Slovenské hudby si dnes samozrejme zahráme ešte oveľa viac. No a ešte pred fantastickými Gold Frap malé upozornenie na to, že meniny má dnes Mojmír, tak na nich nezabudnite.

0: 7 hodín aj 20 minút, tak dúfam, že aj vy máte niekoho vedľa seba, kto vás aspoň v srdci trochu ukludňuje, tak ako o tom spievali Eurythmics. A ak ho nemáte, tak mu kľudne zavolajte, nech si pustí Rádio FM, že ste mu dali zahrať pesničku.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: 7 hodín aj 21 minút, do chvíľu opäť informácie o tom, ako to vyzerá na cestu.

0: 7:31 z Bristolu Man, Woman, Chainsaw a ideme opäť na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Začneme nehodami a aktuálne sú dve v Bratislave na diaľnici D1. Na prístavnom moste smerom k letisku sa zrazili tri osobné autá a motorka, blokovaný je ľavý pruh, pozor na dobrzďovanie do kolóny, a pri Čifároch smerom na Nitru zrazilo kamión chodca. Pri prejazde zvýšte opatrnosť, kolóny na vás čakajú na diaľnici D2 za Lozornom smerom do Bratislavy pri cestároch 15 minút. Na diaľnici R7 za križovatkou Šamorín západ smerom do Bratislavy pri cestároch zdržanie ďalších 10 minút. No a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 20 minút.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Príjemné dobré ráno z rána na FM-ku vám praje Gallagher. Zaradíme trocha ranného rock'n'rollu. Toto sú Muse.

0: 7 hodín 39 minút za tie stovky rokov, čo nás prevádza hudba Becka Hansena. Sa tam nahrobať o kopec dobrých pesničiek a na niektoré sa už aj zabudlo. Napríklad na túto Up All Night a ideme sa venovať dnešnému počasiu.
1: Počasie.
0: Ale dnes to bude veľmi rýchla záležitosť, to dnešné počasie bude o trošku teplejšie ako to včerajšie, opäť jasné, krásne, slnečné, najvyššia denná teplota 33 stupňov, v Bratislave je momentálne 18, 13 v Žiline a 19 v Košiciach.

0: Kráčali sme spolu ruka v ruke a ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj

0: 7 hodín a 47 minút, ak patríte medzi tých, ktorých ranné vokály tak trochu otravujú, tak v predchádzajúcich dvoch pesničkách sme vám dali celkom pokoj. Opäť iba slovenská produkcia Hozy M a Just In Case. A teraz kolegyňa Nika a naše hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
2: Stone Away premiérovali nový single, hostuje na ňom Ladysmith Black Mambazo. Single Honey's Eater Song je predzvesťových pripravovanej štúdiovky Beyond, ktorú kapela vydáva 25. septembra.
3: Springtime, the hills were alive with the honey eater until he forgot his lines were waving.
2: Jess Williamson zverejnila nový single, skladba Track in the Tropics, inšpirovaná jedným barom v Texase, je predzvesťou jej novej štúdiovky A Mile South of Heaven, ktorá vychádza 9.

0: Na záver vám ponúkame prehľad albumov, ktoré sú dnes oficiálne na trhu. Dand May má pre vás album The Big One, Howdy vydali album Big World, Jungle sú späť s nahrávkou Sunshine, Kiwi Junior vydali album Blowing Up a Phoebe Bridges zverejnila očakávaný album Lost Weekend.
1: Hudobné správy FM. Rádio FM.

7 hodín aj 56 minút, dve veľmi napínavé pesničky, hlavne táto od Radiohead. Máme za sebou pred Radiohead Florence and the Machine. No, pripomínam, že fantastická Florence dnes na festivale Siget. Stále spieva úžasne, tak si ju nenechajte uísť. Toto sú MGMT. Na chvíľu ďalšie správy.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivence.sk alebo príďte osobne do showroomu iVence centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVence. Better with every move.
1: Bolo 8 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Základný úväzok pedagogických asistentov by sa ponovom mohol zvýšiť vo výnimočných prípadoch aj o 3 hodiny. Nigel Farage sa vracia do parlamentu. V doplňovacích voľbách obhájil mandát. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Ministerstvo školstva chce upraviť úväzky pedagogických asistentov. Po novom by im školy mohli základný úväzok zvýšiť podľa svojich potrieb o 2, výnimočne o 3 hodiny, vysvetľuje hovorkyňa rezortu Katarína Kohútiková.
4: Pedagogický asistent nebude mať dlhší pracovný deň, ani nebude pracovať viac hodín. Mení sa iba pomer činností v rámci jeho existujúceho pracovného času. Pre školu to teda neznamená, že musí financovať ďalšie hodiny práce asistenta.
3: Školská inšpekcia totiž nedávno upozornila na problémy so samotným využívaním pedagogických asistentov. Na viac ako tretine kontrolovaných hodín nepodporovali samostatno žiakov. Zo stanoviska vyberáme.
5: Prítomnosť asistentov bola zaznamenaná na vyučovacích hodinách v 40% škôl. V takmer 70% prípadov chýbala koordinácia s učiteľom pri vyhodnocovaní výsledkov učenia.
3: Nariadenie vlády má nadobudnúť účinnosť 2. septembra. Spojené štáty odsúdili ozbrojených židovských osadníkov na západnom brehu Jordánu, ktorí obliehajú palestínsku dedinu Kusra ako teroristov. Podľa OSN 15 palestínčanom vrátane dvoch detí, ktorí odstrihli od elektriny, dochádzajú potraviny a voda. Americký občan Louis Reedy, žijúci v USA, ktorého rodina je v palestínskej osade obliehaná, zhodnotil.
6: Počul som, že náš veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee označil týchto židovských osadníkov za teroristov. To je síce pekné, ale nestačí to, lebo stále pokračujú v obliehaní dediny. Ak sú teroristi, tak ich treba okamžite odstrániť a poskytnúť nám ochranu. Potrebujeme jedlo a vodu. Chceme žiť slobodne v našom dome.
3: Líder britskej populistickej strany Reform UK Nigel Farage vyhral doplňovacie voľby v Clactone a vráti sa tak do britského parlamentu, informuje BBC. Politik v júli po škandále s nepriznanými darmi v hodnote miliónov libier oznámil, že sa vzdáva svojho poslaneckého mandátu a bude sa o ňu znovu uchádzať. V doplňovacích voľbách teraz získal viac ako 22 tisíc hlasov, čo predstavuje takmer 63%. Hlavné tradičné britské strany sa rozhodli do volieb nevyslať žiadnych kandidátov a postup Farage označili za mediálny trik. Najmenej 4 ľudia zomreli pri záplavách po prudkých búrkach východne od japonskej metropoly Tokia, informovali agentúry AFP a AP. Prívalové dažde, záplavy a zosuvy pôdy ochromili časť dopravy najmä v prefektúre Chiba na ostrove Honshu. Desiatky tisíc domácností zostali bez elektriny, tisíce ľudí cez noc uviazli na letisku Narita pri Tokiu. U nás má byť prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor. 8 hodín 3,5 minúty.
7: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Zelená vlna.
9: Na cestách nehody aj kolóny. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom k letisku sa zrazili 3 autá. Motorka, blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 40 minút. Pri Čifároch smerom na Nitru zrazil kamión chodca a medzi Karlovou a Príbovcami pri odbočke na Ďanovú sa zrazili 2 autá. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne 20 minút, v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy sa zdržíte 4 hodinu a na diaľnici R7 za križovatkou Šamorín západ smerom do Bratislavy stratíte 10 až 15 minút. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvaj, čo

Zajtra Podivný barón v Púchove pozýva na tanečnú party Experimental. Zabavia vás DJ Rafo, Liborský a Stef. Do Košickej tabačky príde producent FOM s vinylovým projektom Fusion Spin. Vo Viedenskej aréne koncertuje anglická kapela Baby Shambles. V bratislavskom KCčku vás na party Disco 2000 zabaví Julo alias Piton. V Nuspirite vám hudbu namixujú DJ Kinet a Šlofy. V hlavnom meste sa chystá aj žúr na Draždiaku. Zahrajú vám DJ Kodiky, blikajúci dýchový hudobný systém, speváčka Erika Rain aj trio AMO.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 21 v Košiciach.
1: Rádio FM s Gallagherom.
0: No, opäť trocha raného rock'n'rollu a o chvíľu ďalší pohľad na to, ako to vyzerá na cestách.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Zelená vlna.
4: No a v našom vysielaní teraz nájdete aj všetky podstatné informácie pre tých, ktorí sedia za volantom v Bratislave na diaľnici D1. Na prístavnom moste smerom k letisku sa zrazili 3 osobné autá, motorka blokovaný aj ľavý pruh, držíte sa 15 minút. A v Čifároch smerom na Nitru zrazil kamión chodca a pri prejazde tam dávajte pozor a trošku sa aj zdržíte. A zdržíte sa trošku aj v kolóne v Bratislave na Pionierskej smerom na Račiansku, 10 minút na diaľnici R7. Za križovatkou Šamorín západ smerom do Bratislavy pri cestároch 15 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce takisto 15 minút.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Ráno na FM-ku. 8 hodín aj 30 minút. Počúvate Ráno na FM-ku. O chvíľu preberieme blížiaci sa víkend vo vysielaní Rádia FM.

0: 8:36, tak dúfam, že nielen Dukla je OK, a hlavne, že aj vy ste OK a hlavne dúfam, že sa tešíte na ďalší festivalový víkend v podaní Rádia FM.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

8 hodín a 46 minút Rádio FM, mám pesnička, pri ktorej ak sedíte v aute, môžete nepozorovane aj trochu zrýchliť, tak nám to dávajte pozor a inak

0: najbližšie dni viac kolega David Zahraníček. Infolist
1: FM. Dnes sa vo Zvolene koná 4. ročník festivalu Ľudskosť. Čaká na vás množstvo diskusí, workshopov či športových aktivít. Festival potrvá až do nedele. Banskoštiavnická Eleuzína si pre vás dnes pripravila diskusiu s názvom Hudba nevedomie Jung. Bardejovskej bašte na vás zase čaká divadelné predstavenie Chujava náu a divadelnú hru Kávičková seansa si dnes môžete pozrieť v Košickej tabačke. V hlavnom meste dnes pozývame do DK Lúky na keramický workshop a do Novej Cvernovky, kde si môžete vyrobiť vlastný prsteň. Infolist FM. Zajtra sa v Ochtinej môžete tešiť na 10. ročník festivalu Gotická cesta – Zabudnuté dedičstvo. Viac o podujatí povie Michal Augustovič.
2: Festival Gotická cesta – Zabudnuté dedičstvo oslavuje 10 rokov. Rozhodli sme sa preto tak trochu bilancovať a pripravili sme oproti minulým ročníkom špeciálny program. Návštevníci budú popri prehliadkach kostolov môcť stretnúť aj reštaurátorov a pamiatkových výskumníkov, ktorí sa podielali na obnove týchto vzácnych pamiatok. Ako každý rok bude festival spojený aj s dobrou hudbou a s prezentáciou toho, čo sa za posledných 10 rokov podarilo.
1: Festival Gotická cesta Zabudnuté dedičstvo začína zajtra o 10. hodine. Infolist FM. Zajtra sa v Moravskom Lieskovom koná podujatie Slivkový sad znie. Bardejovská bašta si zase pripravila vedomostný kvíz. V Banskej Štiavnici zajtra pozývame do Eleuzíny na vedeckú diskusiu o psychedelikách. Neskôr na vás čaká premietanie filmu Doktor na tripe. A do Art Café na divadelné predstavenie Krpci z tretieho vchodu. V Bratislavskom centre IN si pre vás zajtra prichystali herný večer z Dungeons and Dragons. Nová Cvernovka premieta film Maska a v Trenčíne na sídlisku Juh si zajtra môžete pozrieť snímku Polnoc v Paríži. V nedeľu pozývame do nitrianskeho Hyde Parku na festival Bumbác. Bratislavská Nová Cvernovka v nedeľu premieta snímku Pred úsvitom a v Trenčine na sídlisku Juh si zase môžete pozrieť komédiu Asterix Sídlo bohov. Na záver pripomíname, že festival Tanečno trvá v Námestove až do tejto nedele. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
4: Hi, we are Digitalism.
5: And you're listening to Radio FM.

muzika v podaní Tuneyards, pesničku nájdete na jej ostatnom albume, inak bol aj našim albumom týždňa. No a o chvíľu budeme mať 9 hodín, 8 hodinu uzavrie Vojtík.

0: riešne dobré trendy, nekalé praktiky značiek a budúce hviezdy módneho neba. Eva prezradí, prečo milujeme zrelých mužov, ako preniknúť do sveta luxusnej módy, kde končí módna polícia a začína lynč i prečo netreba byť dokonalá. Septembrová Eva práve v predaji.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
2: Rádio FM.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Stíhačky NATO zostrelili dron nad Lotyšskom. Austrálsky premiér požiadal Donalda Trumpa o úplné zrušenie 12,5% ciel na austrálske tovary dovážané do USA. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Od začiatku budúceho roka sa elektronická fakturácia dotkne aj mimovládnych organizácií. Povinnosť prijímať elektronické faktúry sa bude týkať aj občianskych združení, nadácií a ďalších právnických osôb, ktoré nie sú platiteľmi DPH. Na druhej strane platitelia DPH budú mať povinnosť faktúry nielen prijímať, ale aj vystavovať. Elektronická fakturácia je podľa riaditeľa finančnej správy Jozefa Kiša súčasťou širšej modernizácie a digitalizácie systému DPH v celej Európskej únii.
2: Našim cieľom je, aby aj mimovládne organizácie vedeli v dostatočnom prestihu, čo ich čaká a ako sa majú na elektronickú fakturáciu pripraviť. Preto sme pre nich pripravili zrozumiteľný manuál a ďalšie formy podpory.
1: Lotyšská armáda oznámila, že stíhačky NATO zostrelili dron vo vzdušnom priestore krajiny. Fínsko v rovnakom čase obmedzilo leteckú a lodnú prevádzku na východe Fínskeho zálivu. Pobaltské krajiny Fínsko, Poľsko či Rumunsko v uplynulých mesiacoch opakovane vyhlasovali poplach kvôli dronom, ktoré sa nad ich územie dostali v dôsledku ruskej agresie proti Ukrajine. Ukrajina zase v noci podnikla dronový útok na ruský prístav Úst Luka nedaleko hraní s Estónskom. Vznikol tam požiar, nikomu sa nič nestalo. Úst Luga patrí k najväčším ruským prístavom na vývoz ropy a ďalších produktov. Najväčší austrálsky obranný projekt AUKUS pokračuje plnou parou, vyhlásil austrálsky premiér Anthony Albanese po nočnom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V rámci obranného paktu Austrália získa ponorky s jadrovým pohonom.
3: Zhodli sme sa, že ide o projekt, ktorý prináša aj naďalej bude prinášať výhody Spojeným štátom, Austrálii a Spojenému kráľovstvu.
1: Iniciatíva AUKUS vznikla pred 5 rokmi v snahe zamedziť rastúcemu vplyvu Číny v indocko-tichomorskom regióne. Peking pakt označil za nebezpečný a varoval, že by mohol podnietiť regionálne preteky v zbrojení. Austrálsky premiér v telefonáte zároveň požiadal šéfa Bieleho domu o úplné zrušenie v súčasnosti 12,5% ciel na austrálske tovary dovážané do USA. Kríza zasiahla aj malé obecné futbalové kluby. Dôvodom je podľa funkcionára futbalového klubu z Ružinej pri Lučenci Jozefa Líšku nezáujem zo strany mladých ľudí, ale aj vysoké poplatky v súťažiach.
4: Len réžia na rozhodcov delegátu je 4,5 tisíc na pol roka. To je 9 tisíc na rok. Ja sa pýtam, ktorá obec si dovolí dať 9 tisíc rozpočtu ročného, keď ledva živorí?
1: Slovenský futbalový zväz priznáva nedostatok peňazí. Hovorca Juraj Čurný ale dodáva, že regiónom pomáhajú v rámci možností.
5: To je záležitosť oblastných alebo regionálnych futbalových zväzov, ktoré takisto majú možnosť pomôcť tým klubom aj po tej stránke finančnej, napríklad aj tým, že prevezmú či už kompletné alebo časť nákladov na delegované osoby vďaka svojim partnerom a podobne.
1: Futbalisti Dunajskej Stredy siahali v odvete tretieho predkola konferenčnej ligy na víťazstvo s holandským tímom Twente Enschede. Napokon remizovali 3-3, keď vyrovnávajúci gól inkasovali v poslednej sekunde. Keďže pred týždňom v prvom zápase prehrali 0-6, tak v pohárovej Európe včera skončili stredopoliar Martin Jenčuš.
6: Určite to bol veľmi ťažký zápas, prvý počas sme boli veľmi veľa bez lopty, čiže nedalo sa to moc užiť s tým posom, ale druhý počas sme hrali podľa mňa lepšie, ukázali sme svoju kvalitu, boli sme viac na lopte, čiže určite druhý počas som si užíval.
1: Dnes prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Orave pod Tatrami a krajinom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Kolónia aj uzavreté tunely na diaľnici. Počúvate dopravné správy. 10 až 15 minút sa zdržíte v kolónach na diaľnici R7 za križovatkou Šamorín západ smerom do Bratislavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľaná v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. A pridávame aj policajný radar, merajú pred Košicami smerom z Prešova pri Zelenom dvore. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balbucha, bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Ráno na FM-ku. 9 hodín aj 5 minút začala posledná hodina dnešného rána na FM-ku. Dobré ráno vám prajem ja aj JMXX.

0: 9 hodín a 10 minút počúvate pesničku, ktorú ak ste vyrastali v 80-tych rokoch, ste nemohli neminúť. Ona potom vyšla hneď v niekoľkých cover verziách, ale toto je originál, polka Depeche Mode, Vince Clark, Andy Bell. Projekt nazvaný Erasure. No a k čomu by sa v 80-tych rokoch priznal alebo nepriznal kolega Baláš, vám povie hneď teraz.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: V 80-tych rokoch ja som to nepočúval, lebo nemohol som, lebo on Michael McDonald, on bol bradatý a to bol u mňa starý páprda, keďže ja som mal 15 rokov, ja som nemohol počúvať.
3: Teraz už môžeš.
2: Jediný bradatý, ktorého som počúval v 15 rokoch, bol basgitarista New Order, Peter Hook. To bol jediný bradatý, ktorého ja som akceptoval, nikoho iného. A potom ešte Fuzatého som akceptoval, a to konkrétne dvoch. A to bol Rasford z Frankie Goes to Hollywood, ten sprievodný vokalista, a Dead Can Dance.
3: Tento. ZZ Top si neakceptoval?
2: V tom čase veľmi nie, to bola skôr taká guilty pleasure, nepriznal by som sa k tomu. Ale k týmto dvom, ako Frankie Goes to Hollywood a Dead Can Dance, tak áno, tam som akceptoval takéto ochlpenie tváre, ale inak som ho nemohol, lebo ja sám som bol puberťák, takže nemohol som počúvať starých páprdov. Pohrdal som nimi. Hej.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
4: Holy shit. Sveta, stolica, planéta, hory, kvapky, mistek.

0: Rádio FM, 9 hodín aj 20 minút, opäť hráme tanečne a to sa aj hodí, pretože dnes je piatok, tak dúfam, že sa z toho tešíte a spolu s vami sa z toho tešila aj Sharon Phillips a Trent Muller a vy sa ešte navyše môžete tešiť aj z nášho albumu týždňa.
1: Album týždňa Man, Woman, Chainsaw, Cannonball.

Man, Woman, Chainsaw sú prísne vzaté rocková hudba, aká mohla vzniknúť pokojne i na prelome 70. a 80. rokov a nie je na tom vonkoncom nič zlé. Naopak, nálepkovať novými žánrami za každú cenu len minimálne zmeny alebo zmeny nie k lepšiemu, len aby vznikal dojem, že ideme si v akomsi strašne zaujímavom hudobnom vývoji, tomu kapela rozhodne neholduje. Man, Woman, Chainsaw, Canyons.

Počúvali ste ukážku z nášho albumu týždňa, nahrali ho Man, Woman, Chainsaw. Aby sa o ňom dozviete viac na našom webe www.radiofm.sk.

0: 9 hodín aj 31 minút, to tu bola Jura Smith a ten dôvod, prečo sme si ju zahrali, je fakt veľmi jednoduchý. Dnes si ho môžete pozrieť naživo na festivale Grape, začína dnes na letisku v Trenčíne a Jura bude hrať o 10:30. No a ešte by som vás rád upozornil na záležitosť, ktorá sa týka nášho dnešného denného vysielania.
1: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
0: Letný mix nebude chýbať ani dnes. O 12:00 sa na vás teší Winnie Lonely.

0: trochu niekomu pripomína napríklad taký Massive Attack. V tomto podaní je to ale Darren Phillips, strašidelný, tajomný, Fragmented Transmission. No a strašidelný a tajomný mal byť pôvodne asi aj film, o ktorom sa rozpráva v našom podcaste Pozor Spoiler, ktorý má na starosti pán Malíček a Hubinák. V hlavnej úlohe toho filmu je Rastlin a fantastický Michal Dočolomanský.
1: My v tomto podcaste pracujeme s tým, že mnohí film Adéla ešte nevečeřela, nevideli, pretože odmietajú pozerať staré filmy. Ale pozor, tento film vôbec nie je nejaký starý, čo sa týka toho obsahu. Dá sa povedať, že v niečom predbehol internetový humor, ktorý je postavený na absurdite, prehnaných postavách, nečakaných kombinácií žánrov a v úplne vážnom podaní nezmyslov. A toto presne je veľmi blízke spôsobu, akým dnes funguje meme kultúra.

California, to vám spievajú chlapci z Jungle. No a čo k tomu dodať? Oh Lord! To bolo dnešné ráno na FM-ku, o chvíľu sa o vás bude starať kolega Andrej, my sa budeme počuť ešte večer pri Fresh FM a majte ešte pekný deň z Rádiom FM.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľkárača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
3: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
4: Rádio FM s Andrejom.

10 hodín 3 minúty a v rádiu FM O'Flynn. Ja som Andrej, prajem vám pekný piatok. Konečne je piatok, ja viem, ja viem. Budeme spolu do 14. Budeme si výborne hrať. Som rád, že ste s nami. Tak už len nech sa príjemne počúva. No a to, čo si hráme teraz, to je novinka od kapely King Gizzard and the Lizard Wizard. Áno, dnes aj veľa novej muziky.

0: activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: Tak sme si zalietali, áno, áno, toto je Antony Šmierek, alebo ako sa v Británii hovorí Smerik, alebo Šmerik. A spolu s ním Imogen The Knife, britská hudobníčka Imogen Williams, a takáto skvelá vec vznikla, Flight Simulator, novinka tu v Rádiu FM. O chvíľu budeme súťažiť o dve vstupenky na Cinematic, na festival, ktorý sa uskutoční od 8. do 13. septembra v Piešťanoch. Tak stačí, aby ste zostali. Teraz niečo staršie, samozrejme. Adam F.

0: Sú z Kalifornie, ale pôsobia v Severnej Karolíne. The Mountain Goats a novinka nazvaná Best Hard Rock Albums 2013 z ich 24. štúdiovky, ktorú nazvali Days a ktorá vyšla minulý týždeň. No a teraz ideme do Piešťan na filmový festival Cinematic. Aj tento rok festival prinesie výber toho najzaujímavejšieho zo súčasnej slovenskej aj svetovej kinematografie. Viac povie Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Festival Cinematic každoročne prináša aj prehliadku aktuálnej slovenskej dokumentárnej tvorby. Tento rok v programe nájdete aj dva filmy, ktoré sa vracajú k významným osobnostiam slovenskej kinematografie. Dokument Život alebo film predstaví režiséra Dušana Hanáka, autora filmov Obrazy starého sveta či Papierové hlavy. Viac už povie člen programového tímu festivalu Cinematic, Peter Konečný.
2: V sekcii Cinematic Doc, ktorá predstavuje najlepšie slovenské dokumentárne filmy, predstavíme v slovenskej premiére aj titul Život alebo film. Ide o celovečerný dokument režisérov Mareka Šulika a Juraja Johannidesa, venovaný jednému z najvýznamnejších slovenských filmových tvorcov, režisérovi Dušanovi Hanákovi. Nejde však o klasický životopisný portrét, ale o osobnú filmovú esej o človeku, ktorého život a tvorba boli nerozlučne spojené. Film zachytáva Hanáka v pokročilom veku, keď sa obzerá za svoju kariéru, spomína na filmy, ktoré nakrútil, aj na tie, ktoré mu totalitný režim nedovolil zrealizovať. Prostredníctvom rozhovorov, archívnych záberov, osobitých textov a stretnutí s priateľmi či bývalými spolupracovníkmi vzniká intimný dialog autora so sebou samým. Divák postupne spoznáva nielen jeho tvorivý proces, ale aj hodnoty, ktoré formovali jeho život a dielo. Dokument zároveň reflektuje témy slobody, starnutia, umeleckej tvorby a zodpovednosti filmára. Názov Život alebo film odkazuje na otázku, ktorú si Hanák kladol počas celej svojej kariéry. Kde sa končí život a začína umenia, či vôbec možné je tieto dve roviny oddeliť?
1: Počuli ste už o kameramanovi Igorovi Luterovi? Luter spolupracoval na množstve významných slovenských aj zahraničných filmov a jeho práca výrazne ovplyvnila podobu slovenskej kinematografie.
2: Nejde o klasický životopis, ale o intimný portrét výnimočného filmára, ktorý sa na vzniku filmu sám aj podielal. Film zachytáva Lutera v období, keď sa obzerá za svojím životom a kariérou. S otvorenosťou hovorí o tvorivých úspechoch, osobitných zlyhaniach, nekompromisnosti, ale aj o cene, ktorú za svoju oddanosť filmu zaplatil. Ostrochovský skúma tenkú hranicu medzi umeleckým géniom, tvrdohlavosťou a sebadeštrukciou a ukazuje človeka, ktorý celý život odmieta robiť tvorivé kompromisy. Ja som mal to šťastie vidieť tento film na festivale v Karlových Varoch, kde Ivan Ostrochovský odprezentoval aj svoj ďalší film, ktorý sa volá Prameň. Súčasťou filmu sú spomienky významných režisérov a hercov a spolupracovníkov, vrátane napríklad Agnešky Holland, Folkela Schrondorfa, Magdy Vášáriovej, Juraja Jakubiska či archívnych materiálov spojených s Luterovou tvorbou.
1: Hovorí člen programového tímu festivalu Cinematic Peter Konečný. Okrem dokumentov, festival Cinematic ponúkne aj aktuálnu slovenskú hranú tvorbu. V programe festivalu je napríklad Láska Marka Škopa, 33 krokov Šimona a Anny Domčekovcov, či Milovník, niebojovník Martiny Buchelovej. Ak chcete spoznať rôzne podoby súčasnej slovenskej tvorby, určite zavítajte do Piešťan na festival Cinematic.
0: No čo chcete? Alebo nechcete. Keďže v Rádiu FM máme radi inšpiratívnu kinematografiu, chceme, aby ste si skvelé filmové kúsky užili aj vy, a tak vám ponúkam dve permanentky na Cinematic od 8. do 13. septembra Piešťany. Ak máte chuť a čas, tak stačí sa len ozvať na studio@radiofm.sk.

Steve Lacy v Rádiu FM. The Feeling si hráme 13 minút pred 11. Nová vec, áno, a zostávame pri novej hudbe. Ideme teraz do Austrálie. Austrálčania The Avalanche vydajú v októbri album No Bad Memories. Zatiaľ 4 tracky zverejnili a ten štvrtý, najnovší, si zahráme práve teraz. Can't Get Over Losing You. Toto je ono.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Dopravné radarové kamery sú významnou kybernetickou hrozbou, varuje Národný bezpečnostný úrad. SAS vyzýva ministra zdravotníctva na zverejnenie kompletného finančného plánu dokončenia nemocníc. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Dopravné radarové kamery, ktoré posudzoval Národný bezpečnostný úrad, sú podľa neho významnou kybernetickou hrozbou. NBU o tom informoval na sociálnej sieti a vo varovaní na svojom webe. Podľa dokumentu radary obsahujú mechanizmy, cez ktoré ich môže ovládať niekto iný než ministerstvo vnútra a sú slabo zabezpečené. Opozičná SAS žiada ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD, aby zverejnil, koľko ešte budú stáť nedostavané nemocnice, aby predložil komplexný finančný plán ich dokončenia a upravil pravidlá verejného obstarávania. Pokračuje poslanec Tomáš Salaj.
6: Prineste tento plán do parlamentu a potom sa môžeme rozprávať o nejakej politickej dohode.
5: V októbri budú občania rozhodovať o tom, kto povedie ich obec, mesto a kraj na ďalšie 4 roky. Najvyšší kontrolný úrad už 7 rok rozvíja vlastnú webovú aplikáciu MUMAP, ktorá širokej verejnosti ponúka prehľad o hospodárení samospráv, využívaní európskych financií a aj kvalite života v jednotlivých regiónoch. Cieľom úradu je podľa hovorkyne Daniely Boleh-Dobákovej približovať kontrolu verejnosti a motivovať občanov k väčšiemu záujmu o dianie vo verejnej správe.
7: Novinkou aplikácie MUMAP je aktuálna a unikátna mapa viac ako 40 000 projektov financovaných z eurofondov. Nová eurofondová mapa ukazuje, kde boli realizované a kde priniesli konkrétny výsledok pre obyvateľov.
5: Trnavská polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s bývalým poslancom Národnej rady pre zločin výroby detskej pornografie v štádiu pokusu a pre čin ohrozenia mravnej výchovy mládeže v štádiu pokusu. Podľa zistení televízie Joisy mal bývalý poslanec parlamentu písať s profilmi vydávajúcimi sa za 13-ročné dievčatá. Bývalý poslanec v súčasnosti nezastáva verejnú funkciu. Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič sa od jeho konania distancoval. Rusko zosilní snahy ničiť všetko, čo na podporu Ukrajiny dodáva Západ, povedal to minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Možnosť okamžitého zastavenia bojov vylúčil. Nigel Farage, líder britskej populistickej strany Reform UK, vyhral doplňovacie voľby v Clactone a vráti sa do parlamentu. V júli po škandále s nepriznanými darmi v hodnote miliónov libier oznámil, že sa vzdáva svojho poslaneckého mandátu a bude opäť kandidovať. V dodatočných voľbách teraz získal viac ako 22 000 hlasov. Predstavitelia Labouristov a konzervatívcov nekandidovali. Nigel Farage vysvetlil.
8: Vyhlásil som tieto doplňujúce voľby, pretože som chcel, aby mojimi sudcami boli obyvateľia Clactonu a voliči tohto volebného obvodu, aby oni boli mojou porotou.
5: Na majstrovstvá Európy v plávaní v Paríži postúpila Lilian Slušná do semifinále v disciplíne 100 metrov voľný spôsob v ranných rozplavbách, dosiahla 12. čas a večer sa predstaví medzi najrýchlejšou 16-kou.
9: Neplávalo sa mi zas úplne dobre, ale strašne sa teším, že tam môžem byť na tom štarte na večernom semifinále. Myslím si, že to bol môj najrýchlejší ranný čas zatiaľ, takže dúfam, že sa mi podarí približiť aspoň k tomu osobaku, čo mám.
5: Večer bude v akcii aj Tamara Potocká, čakajú finále na stovke motýlik. Dnes prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Orave pod Tatrami a krajinom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
10: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
11: Zelená vlna.
12: Nehoda aj dlhé kolóny. Počúvate dopravné správy. Na vjazde do Krivian smerom Storise sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Na polhodinové kolóny upozorňujete na vjazde do Ružomberka smerom Zivachnovej a v Bardejovej na Priemyselnej smerom do centra. 15 minút stojíte v Bratislave na Jarošovej smerom z Pionierskej na Bajkalsku, na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Bal. Ucha bezpečná plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
4: Rádio FM s Andrejom.

0: Slip Away, novinka od americkej hudobníčky, volá sa Lael Neal. Doznieva 8 minút po 11. Toto je Rádio FM. Andrej vás pozdravuje, prajem vám pekný deň. Teraz zajdeme do roku 2002 a zahráme si niečo z úplne prvého albumu kapely The Streets. Pieseň sa volá We Become Heroes. No a ja som rád, že ste s nami aj naďalej. Nech sa Rádio FM dobre počúva.
1: Turn left up the street, nothing but grey concrete and dead beats. Grab something to eat, Mackie D's or KFC.

Britský spevák, skladateľ a producent Jamie Woon je na turné a v rámci neho sa plánuje zastaviť aj v našom hlavnom meste. Jeden z najvýraznejších hlasov modernej britskej scény vystúpi 12. septembra v Bratislave v klube MMC. Tak si to niekde poznačte a mám také tušenie, že aj o vstupenky sa už čoskoro bude súťažiť. Teraz opäť niečo tanečné. Zahráme si Digitalism.

0: Nádherná hudba z 80. rokov, konkrétne toto je rok 1983, britská kapela The Cult a Flower in the Desert doznela krátko pred 11:30. O chvíľku aj Tricky a aj Paul McCartney bude znieť z Rádia FM. Andrej vás pozdravuje.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: V 80. rokoch ja som to nepočúval, lebo nemohol som, lebo on, Michael McDonald, on bol bradatý a to bol u mňa starý páprda. Keďže ja som mal 15 rokov, ja som nemohol počúvať.
3: Teraz už môžeš.
2: Jediný bradatý, ktorého som počúval v 15 rokoch, bol basgitarista New Order, Peter Hook. To bol jediný bradatý, ktorého ja som akceptoval, nikoho iného. A potom ešte Fúzatého som akceptoval, a to konkrétne dvoch. A to bol Rasford z Frankie Goes to Hollywood, ten sprievodný vokalista, a Dead Candence.
3: Tento. Zizi Top si neakceptoval?
2: V tom čase veľmi nie. To bola skôr taká guilty pleasure, nepriznal by som sa k tomu. Ale k týmto dvom, ako Frankie Goes to Hollywood a Dead Candence, tak áno. Tam som akceptoval takéto ochlpenie tváre, ale inak som ho nemohol, lebo ja sám som bol puberťák, takže nemohol som počúvať starých páprdov. Pohrdal som nimi. Hej.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18:00.
4: Riešne dobré trendy, nekalé praktiky značiek a budúce hviezdy módneho neba. Eva prezradí, prečo milujeme zrelých mužov, ako preniknúť do sveta luxusnej módy, kde končí módna polícia a začína lynč i prečo netreba byť dokonalá. Septembrová Eva práve v predaji.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddychne potrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
1: Rádio FM s Andrejom.

0: A toto je štvorčlenná britská kapela The Big Moon a ich novinka nazvaná Fun. A my si teraz povieme, kde sa bude dať zabaviť dnes i zajtra večer. Mám na mysli koncerty a tancovačky, prezradí to Mima. Music
1: List FM. Dnes v klubovom pliaci Flag v Liptovskom Mikuláši je v programe akcia Paseka Galiba. Hudbu vám ponúknú Halogenerator aj duo Future Sound of Petržalka. V bratislavskom Nuspirite budú mixovať DJ Magálova a Gambo. V amfiteátri v Banskej Štiavnici bude dvojkoncert kapiel Chiquiliqui Tua a Slobodná Európa. Zajtra podivný barón v Púchove pozýva na tanečnú párty Experimental. Zabavia vás DJ Rafo, Liborský a Stef. Do košickej tabačky príde producent FOM s vinylovým projektom Fusion Spin. Vo viedenskej aréne koncertuje anglická kapela Baby Shambles. V bratislavskom KCčku vás na párty Disco 2000 zabaví Julo alias Piton. V Nuspirite vám hudbu namixujú DJ Kinet a Šlofi. V hlavnom meste sa chystá aj žúr na Draždiaku. Zahrajú vám DJ Kodiky, blikajúci dýchový hudobný systém, speváčka Erika Rain aj trio AMO.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

toto je nové, prichádza to z Británie. Yorkshire Raised and London Based, toto je DJ-ka a producentka Cloyd, celým menom Kate Cloyd a novinka nazvaná Far From Us. V rádiu FM doznela 8 minút pred 12. A to, čo si hráme teraz, to je novinka od Empress Of. A už o pár minút správim. Andrej pozdravuje.

can feel it. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Fast forward 7 months. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Bolo 12 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Dopravné radarové kamery sú významnou kybernetickou hrozbou, informoval NBU. Pri požiari v Chorvátsku sa zranilo 36 ľudí, evakuovali aj Slovákov. V noci a zajtra jasno až polooblačno, teplota 28 až 35 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer. Dopravné radarové kamery, ktoré posudzoval Národný bezpečnostný úrad, sú podľa neho významnou kyberbezpečnostnou hrozbou. Úrad v nich zistil vážne nezrovnalosti. Bezpečnostná analýza identifikovala viaceré riziká, vrátane problémov s konfiguráciou komunikačných rozhraní, vzdialeným prístupom, pôvodom hardvéru a softvéru či nedostatočným zabezpečením programového vybavovania, informoval NBU na sociálnej sieti a vo varovaní na svojom webe. Úrad sa kamerami zaoberal na základe žiadosti ministerstva vnútra potom, keď na problém upozornilo opozičné PS. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD obvinil spoločnosť Sojtron, že rezort oklamala. Najmenej 36 ľudí utrpelo zranenia pri požiari, ktorý vo štvrtok večer vypukol nedaleko dedinky Lokva Rogoznica a rozšíril sa až k mestu Omiš. 14 z nich je hospitalizovali v nemocnici v Splite, pričom 7 sú v ohrození života. Medzi evakuovanými sú aj Slováci. Väčšina ošetrených utrpela popáleniny, ďalší vyhľadali lekársku pomoc najmä pre problémy s dýchaním spôsobené vdýchnutím dymu. Chorvátski hasiči informovali, že materiálne škody sú obrovské a situácia je katastrofálna. Plamene sa snaží dostať pod kontrolu približne 300 hasičov s takmer 100 kusmi techniky. Hasenie požiaru komplikuje veterné počasie. Polícia v Sasku zatkla dvoch mužov z Iraku, ktorí sú podozriví, že v minulosti bojovali v rôznych oddieloch teroristickej organizácie Islamský štát a každý mesiac za to dostávali plat. Polícia prehľadala byty mužov vo veku 33 a 27 rokov a zaistila u nich mobilné telefóny, laptop a bližšie neurčené doklady. Do bojových operácií Islamského štátu sa údajne zapojili na niekoľko mesiacov v rokoch 2016 a 2017. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová oznámila, že Kolumbia nepovolila vstup záchrannej brigády mexickej armády do krajiny. Bogota podľa nej požadovala dodatočnú certifikáciu. Mexiko však tvrdí, že jeho záchranári potrebné oprávnenia už majú a tým má rozsiahle skúsenosti so zásahmi po prírodných katastrofách.
5: To znamená, že posielame zásoby potravín, zdravotnícky materiál a ďalšie veci, ktoré si vyžiadali lietadlom. Naši záchranári sú pripravení kedykoľvek odísť. Záchranné práce už vykonávali v 98 krajinách.
4: Dlhodobý prepad chovov šípaných na Slovensku znásobili aj dôsledky minuloročnej slintačky a krývačky vo vzťahu k prepadu odbytových cien zvierat. Problémom sú podľa chovateľov aj masívne dovozy lacnejšej bravčoviny. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová hovorí, že od októbra minulého roka na každom kuse prerobia viac ako 32 eur. Celkové straty sektora sa tak vyšplhali na približne 17 miliónov eur.
6: Nízka cena bravčového mesa v obchode dnes môže spotrebiteľa tešiť. Môže však ísť len o krátkodobú výhodu. Ak slovenskí chovatelia prestanú vyrábať, spotrebiteľ môže prísť o možnosť vybrať si domáce bravčové meso.
4: Sebestačnosť v chove ošípaných na Slovensku dosahuje približne len 28%. Pre porovnanie, pri mlieku je to približne 90%. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, nočná teplota 18 až 12, v údoliach 12 až 6, denná 30 až 35, na Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, cez deň postupne juhovýchodný až južný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu.
2: Rádio FM. Letný mix FM.
7: Ten dnešný pripravil Vinny Lonely. Nech sa príjemne počúva.

0: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
1: V 80-tých rokoch ja som to nepočúval, lebo nemohol som, lebo on Michael McDonald, on bol bradatý. A to bol u mňa starý páprda, keďže ja som mal 15 rokov, ja som nemohol počúvať.
2: Teraz už môžeš.
1: Jediný bradatý, ktorého som počúval v 15 rokoch, bol basgitarista New Order, Peter Hook. To bol jediný bradatý, ktorého ja som akceptoval, nikoho iného. A potom ešte Fuzatého som akceptoval, a to konkrétne dvoch. A to bol Rasford z Frankie Goes to Hollywood, ten sprievodný vokalista, a Dead Can Dance.
2: Tento. Si to neakceptoval?
1: V tom čase veľmi nie. To bola skôr taká guilty pleasure, nepriznal by som sa k tomu. Ale k týmto dvom, ako Frankie Goes to Hollywood a Dead Can Dance, tak áno, tam som akceptoval takéto ochlpenie tváre, ale inak som ho nemohol, lebo ja sám som bol puberťák, takže nemohol som počúvať starých páprdov. Pohrdal som nimi. Hej.
0: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18:00. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Pri požiari v Chorvátsku sa zranilo 36 ľudí, evakuovali aj Slovákov. Dopravné radarové kamery sú významnou kybernetickou hrozbou, informoval Národný bezpečnostný úrad. Bude prevažne jasno, teplota 27 až 35 stupňov, príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Najmenej 36 ľudí utrpelo zranenia pri požiari, ktorý vo štvrtok večer vypukol v Chorvátsku neďaleko dediny Lokvar Ogoznica a rozšíril sa až k mestu Omiš. 14 ľudí hospitalizovali v nemocnici v Splite, pričom 7 sú v ohrození života. Medzi evakuovanými sú aj Slováci. Viac prišiel povedať redaktor Matúš Dudáš.
4: Dobrý deň. V centre Splitu sa nachádza viac ako 300 ľudí, vrátane občanov Česka, Poľska, ale aj Slovenska. Slovenské veľvyslanectvo v Záhrebe ani náš rezort zahraničných vecí však doposiaľ nemajú informáciu o obetiach alebo zranených Slovákoch. Naše ministerstvo zahraničných vecí situáciu v Chorvátsku podrobne sleduje a v prípade potreby je pripravené poskytnúť konzulárnu pomoc. Slovákom je v prípade potreby k dispozícii aj slovenská policajná jednotka pôsobiaca v Chorvátsku, ktorá bola presunutá z Trogíru priamo do Splitu. Telefónne číslo nájdete na webovej stránke ministerstva vnútra.
3: Situáciu aj naďalej sledujeme a bližšie informácie prinesieme v ďalších spravodajských vstupoch. Ministerstvo vnútra reaguje na Národný bezpečnostný úrad, ktorý varoval pred významnou kybernetickou hrozbou spojenou s viacerými typmi cestných rýchlomerov a s kamerou. Úrad varovanie vydal na základe analýzy, ktorú nariadilo samotné ministerstvo. Hovorca rezortu Matej Neumann hovorí, že prijali potrebné opatrenia.
5: Aj tento prípad ukázal, že spolupráca ministerstva vnútra a Národného bezpečnostného úradu funguje a že bezpečnosť štátu a občanov je pre obe inštitúcie prvoradá.
3: Ministerstvo vnútra zároveň ubezpečuje, že cestné radary boli len v testovacej prevádzke a k bezpečnostnému riziku tak nedošlo. Od prijatia legislatívy v Austrálii, ktorá zakazuje prístup na sociálne siete deťom mladším ako 16 rokov, uplynulo 8 mesiacov. Od zavedenia zákona Meta zablokovala približne 750 tisíc účtov, TikTok 550 tisíc a Google 740 tisíc. Teraz sa sústredia na zlepšenie aplikácií na overovanie veku, hovorí Mia Garliková zo spoločnosti Meta.
6: Snažíme sa zabrániť tomu, aby si ľudia mladší ako 16 rokov vytvorili účet, porovnávajú. Máme vek, ktorý používateľ uvádza, s tým, čo naznačujú ďalšie signály. Ak máme podozrenie, že je mladší, účet odstránime a pri opätovnom pokuse ho podrobíme overeniu veku.
3: Starlink znovu zaradil Poľsko do európskej roamingovej zóny, čím zákazníkom ušetril vyššie náklady pri cestách do cudziny. Službu satelitného internetu prevádzkuje Musková SpaceX. Podľa Donalda Tuska firma nevedela vysvetliť pôvodné rozhodnutie, keď Starlink tento týždeň vyradil z nejasných dôvodov Poľsko z európskeho roamingu. V poľských médiách absencia vysvetlenia vyvolala špekulácie, že to mohlo súvisieť s terminálom Starlinku zakúpeným v Poľsku a následne používaným na Ukrajine. Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame zabehla slovenská ženská štafeta na 4x400 metrov nový národný rekord. Štvorica Korbová, Zapletalová, Gajanová a Ledecká dosiahla čas 3 minúty 27,2 sekundy. V rozbehu skončili Slovenky na 6. mieste, k postupu do finále im chýbala 1/10. Bude prevažne jasno, nočná teplota 13 až 7, na juhozápade a na svahoch a kopcoch 19 až 13, denná 30 až 35, v severnej polovici územia na Dolnom Spiši a na hore hroní miestami 27 až 30 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov rýchlosťou do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku len slabý vietor. Je 13 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Zelená vlna.
9: Nehody, kolóny aj iné obmedzenia. Počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete na ceste medzi Bučanmi a Madonicami pri odbočke na Trakovice. Premávka sa spomaluje. Na výjazde z Považskej Bystrice smerom na Prečín sa v križovatke zrazili dve autá. Aj na výjazde do Krivian smerom z Torisy sa zrazili dve autá a úsek je ťažko prejazdný. A v Pavlovciach nad Uhom sa tiež zrazili dve autá, pričom jedno skončilo mimo cesty. Premávku usmerňujú policajti. Na výjazde z Bratislavy po diaľnici D2 smerom na Stupavu stojí v kolóne pol hodinu. Na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej je zdržanie 20 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 4 hodinu. V Bratislave na Šancovej pri odbočke na Karpatsku smerom na hlavnú stanicu blokuje jeden pruh odstavený autobus, počítajte so zdržaním. A na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec stojí v odstavnom pruhu pokazený kamión. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Rádio FM s Andrejom.

0: Lacné látky v Rádiu FM si hráme z line-upu festivalu Hradby samoty, ktorý sa bude konať na budúci víkend v Moravanoch nad Váhom. Vypočuť si tam naživo budeme môcť aj hudbu od Future Sound of Petržalka. Zaznejú možno aj lacné látky. Najbližšie dni budete môcť navštíviť okrem teda tohto spomínaného festivalu napríklad aj divadelné predstavenia, diskusie a tak ďalej. Viac nám povie David Záradníček.
1: Infolist FM. Dnes sa vo Zvolene koná 4. ročník festivalu Ľudskosť. Čaká na vás množstvo diskusí, workshopov či športových aktivít. Festival potrvá až do nedele. Banskoštiavnická Eleuzína si pre vás dnes pripravila diskusiu s názvom Hudba nevedomie Jung. Bardejovskej bašte na vás zase čaká divadelné predstavenie Chujava náu a divadelnú hru Kávičková seansa si dnes môžete pozrieť v Košickej tabačke. V hlavnom meste dnes pozývame do DK Lúky na keramický workshop a do Novej Cvernovky, kde si môžete vyrobiť vlastný prsteň.
2: Infolist FM.
1: Zajtra sa vo Chtinej môžete tešiť na 10. ročník festivalu Gotická cesta – Zabudnuté dedičstvo. Viac o podujatí povie Michal Augustovič.
3: Festival Gotická cesta – Zabudnuté dedičstvo oslavuje 10 rokov. Rozhodli sme sa preto tak trochu bilancovať a pripravili sme oproti minulým ročníkom špeciálny program. Návštevníci budú popri prehliadkach kostolov môcť stretnúť aj reštaurátorov a pamiatkových výskumníkov, ktorí sa podielali na obnove týchto vzácnych pamiatok. Ako každý rok bude festival spojený aj s dobrou hudbou a s prezentáciou toho, čo sa za posledných 10 rokov podarilo.
1: Festival Gotická cesta Zabudnuté dedičstvo začína zajtra o 10. hodine.
2: Infolist FM.
1: Zajtra sa v Moravskom Lieskovom koná podujatie Slivkový sad znie. Bardejovská bašta si zase pripravila vedomostný kvíz. V Banskej Štiavnici zajtra pozývame do Eleuzíny na vedeckú diskusiu o psychedelikách. Neskôr na vás čaká premietanie filmu Doktor na tripe. A do Art Café na divadelné predstavenie Krpci z tretieho vchodu. V Bratislavskom centre IN si pre vás zajtra prichystali herný večer z Dungeons and Dragons. Nová Cvernovka premieta film Maska a v Trenčíne na sídlisku Juh si zajtra môžete pozrieť snímku Polnoc v Paríži. V nedeľu pozývame do nitrianskeho Hyde Parku na festival Bumbác. Bratislavská Nová Cvernovka v nedeľu premieta snímku Pred úsvitom a v Trenčine na sídlisku Juh si zase môžete pozrieť komédiu Asterix Sídlo bohov. Na záver pripomíname, že festival tanečno trvá v Námestove až do tejto nedele.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Áno, áno, toto je americký hudobník Dent May, ktorý dnes vydáva nový album, nazval ho The Big One a z neho sme si zahrali pieseň Second Wind. Dnes okrem neho vydávajú nové platne napríklad aj Jungle, King Gizzard and the Lizard Wizard. Oboch interpretov sme si už zahrali. Nová platňa prichádza aj od Phoebe Bridgers, volá sa Lost Weekend a Sparks vydávajú záznam koncertov. Nazvali ho Sparks Live on the Moon. 13.30 v tejto chvíli, pol druhej. V Rádiu FM si hráme Licky Lee.

Áno, áno, v Rádiu FM sme si zahrali piesne z roku 1970, volá sa Our House, Crosby, Stills, Nash and Young. Dnes by mal 85 rokov jeden z týchto hudobníkov, David Crosby, spevák, skladateľ, gitarista a samozrejme zakladajúci člen kapiel The Byrds a tiež Crosby, Stills and Nash. David Crosby zomrel pred 3 rokmi. V hudobnom kalendári si spomenieme aj na Marka Collinsa, Mark Collins má dnes 61 rokov, je to gitarista kapely The Charlatans, 32 má dnes Miles Kellogg, hudobník z kapely Blossoms, Larry Graham, basák kapely Sly and the Family Stone, má dnes 80 rokov, no a je to aj interpret, ktorý má 49 a toho si zahráme teraz. Je z Británie, skladá muziku, aj hrá na gitare, aj spieva a volá sa Ed Harcourt. Všetko najlepšie prajeme.

0: Rádio FM novinka High a Economist, Ignition sa to volá. No a takto to znelo včera v Popo FM. K Lucii a Vierke zavítal Blame Your Jeans a tiež Nereu. Odohrali energický B2B set, ktorý poprepájal house, electropop aj breakbeat. Takto nejak to znelo. Aj takto to znelo. No a prišli aj Michal Goňa a Ľuboš Šoška. Na lodi Pink Whale sa 22. augusta koná festival VNBR. No tak sa ho, alebo tak sa ich Lucia s Vierkou opýtali, čo si vlastne pod týmto názvom máme predstaviť.
1: My keď sme vymýšľali názov toho festivalu, tak sme chceli držať prst na tepe doby. A jak teraz tie mladé kapely vypúšťajú tie samohlásky, napríklad NKOTB, Nuky Don't Block, tak sme si povedali, že nazveme ten festival takto, ale význam tých písmen je, že veľa ryba nemusí byť ružová.
0: No a ja by som povedal vinobranie. VNBR. Celý zvyšok rozhovoru aj DJ-ský set nájdete na našom webe radio.fm.sk. No a Lucia s Vierkou sa na vás tešia už o chvíľu, o nejakých 7 minút v piatkovom Popo FM. Štartuje o 14. Andrej vám ďakuje za spoločnosť. Prajem vám pekný víkend. Pa, pa.

0: It's alright, I feel it. DJ Marky Makoto, Vanessa Freeman. Takto fantasticky sme odštartovali piatkové Popo FM. Je po 14. Vítajte.
1: Pekné popoludne všetkým z Rádia FM. Lucia a Vierka sú tu aj dnes. No a keby ste potrebovali nejakú vzpruhu, tak veríme, že budeme nápomocné, že sa vám bude dobre počúvať dnešné Popo FM.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: spolu už približne 20 rokov. To boli Friendly Fires, ktorých sme zažili už aj na Slovensku, a to nieraz. Vždy to bol fantastický zážitok. Dlhšie som od nich, mám pocit, nezachytila nič nové, ale teda aj táto spomienka niekoľkoročná znela veľmi sviežo a letne. Z Rádia FM ste počúvali Love Like Waves.
1: No a naozaj svieže, čiže aktuálne budú informácie o tých kapelách, hudobníčkach, hudobníkoch, ktorí vydávajú a veci okolo nich sa dejú. Práve na takéto novinky sa pozrieme s Nikou.
2: Hudobné správy FM.
3: Denzel Curry a Kenneth Bloom, predtým známi ako Kenny Beats, ohlásili spoločný album. Novinku 2 vydajú už 21. augusta. Album podporil už aj prvým singlom Difference, na ktorom hostuje

Robin zverejnila ďalšiu novú verziu už známej skladby, tentokrát aj do skladby pustil Young Lean, ktorý si vybral skladbu z roku 2005. Známy hudobník prerobil skladbu Robot Boy, ktorú Robin vydala na svojom rovnomennom albume. Pan Amsterdam, Nick Zinners, Yes a Brett Truax, bas-gitarista Interpol, predstavili spoločný single. Trojica sa dala dokopy na novinke Discover Band Rules, ktorú Pan Amsterdam vydáva na

0: Around the Sun a Yellow tu u nás v piatkovom Popo FM. Pekný 14. august vám všetkým želáme a o chvíľu budeme pokračovať. Zaznie napríklad aj Disclosure alebo DJ Koce a mnohí ďalší aj z domácej scény. Niečo pre vás vyberieme, tak zostaňte naladení.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: V 80. rokoch ja som to nepočúval, lebo nemohol som, lebo on Michael McDonald, on bol bradatý a to bol u mňa starý páprda, keďže ja som mal 15 rokov, ja som nemohol počúvať.
3: Teraz už môžeš.
2: Jediný bradatý, ktorého som počúval v 15 rokoch, bol basgitarista New Order, Peter Hook. To bol jediný bradatý, ktorého ja som akceptoval, nikoho iného. A potom ešte Fúzatého som akceptoval, a to konkrétne dvoch. A to bol Rashford z Frankie Goes to Hollywood, ten sprievodný vokalista, a Dead Can Dance.
3: Zizi Top si neakceptoval?
2: V tom čase veľmi nie, to bola skôr taká guilty pleasure, nepriznal by som sa k tomu. Ale k týmto dvom, ako Frankie Goes to Hollywood a Dead Can Dance, tak áno, tam som akceptoval takéto ochlpenie tváre, ale inak som ho nemohol, lebo ja sám som bol puberťák, takže nemohol som počúvať starých páprdov. Pohrdal som nimi. Hej.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláž a Hubinák každý piatok od 18. Rádio FM.

0: Hudbu z Austrálie sme počúvali do tejto chvíle. Toto boli DMAs, trojica zo Sydney, ktorá tento rok vydala nový album a z neho sme si zahrali. No a pridávajú DMAs aj turné, ktoré ale nie je úplne dostupné, keďže budú vystupovať len v Austrálii a šnúra bude pozostávať z troch koncertov v Brisbane, Melbourne a Sydney. Ale kto vie, možno sa pôjde kapela pozrieť aj ďalej a prídu k nám bližšie. No a teraz ideme na Slovensko.
1: 21. a 22. augusta sa v priestoroch Kaštieľa a prilahlého parku v Moravanoch nad Váhom koná ďalší ročník festivalu Hradby samoty. Čo na ňom môžete vidieť tento rok, povie jeho organizátor Valdemar Marcinčin.
2: Chcel by som vás pozvať na festival Hradby samoty, festival audiovizuálneho umenia, ktorý sa koná už po 15. krát. Tentokrát v Kašteli v Moravanoch nad Váhom, kde sa už vlastne vraciame. Tento rok bude u nás hrať asi zhruba 30 hudobníkov, teda koncertov, setov. Je tam spojená pritom aj veľká výstava súčasného umenia, kde môžete vidieť zhruba nejakých 25 vystavujúcich. Tak ako každý rok, tak aj tento rok sa u nás predstavia rôzne okrajové žánre, ktoré nie sú klasické pre festivaly, ako rôzna rituálna hudba, ambient, industrial, noise, ale aj nejaký black metal, aj tanečné veci, ako je nejaké techno, nejaký gabber tam bude a môžem vyzdvihnúť nejakých zopár mien ako Dária Kazimíra alebo starý harcovník Maraky, či český producent, legenda tekov Jardeš. No a ako tomu už tak býva, tak aj nás postihuje kultúrna kríza. Rozhodli sme sa vlastne preto, že tento rok si ešte festival užijeme v plnej chuti a stretneme sa s priateľmi, ale dáme si potom na neurčitú pauzu.
1: Pozývame vás na Hradby samoty, ako ste počuli, je to na istý čas naozaj výnimočná príležitosť. Vystúpia slovenskí a českí hudobníci, ako napríklad spomínaný Future Sound of Petržalka alebo Maraky. No a máme tu pre vás dokonca dva vstupy, tak nám dajte vedieť, ak by ste mali záujem.
0: studio@radiofm.sk, tak môžete písať maily, že máte záujem, alebo poslať SMS-ku na číslo 7773 v tvare Radio FM medzerá váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Pekné popoludne všetkým, pekný piatok, stále máte naladené Rádio FM, no a my vám sľubujeme, že aj po 15. budeme prinášať ďalšiu výbornú hudbu, ktorá vám veríme, že spestrí toto predvíkendové obdobie, predvíkendové chvíle. Patrick Wolf zaznie Placebo a pripravená je aj Miau Lau, tak si to určite nenechajte újsť, zostaňte s nami a nech sa vám dobre počúva.
1: Rádio FM, užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
2: Fast forward 7 months.
1: Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. FM.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Chorvátsky premiér nevysvetlil, prečo obyvatelia a turisti v zasiahnutej oblasti nedostali varovanie prostredníctvom systému včasného varovania. Rusko Ukrajine pohrozilo, že ju v zime zmrazí. Kyjev zareagoval s iróniou. Bude prevažne jasno, teplota 27 až 35 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Chorvátsky premiér Andrej Plenković povedal, že požiar v oblasti Rokva Rogoznica Omiš sa rozšíril extrémne rýchlo z dôvodu silného vetra a sucha. Na otázku, prečo obyvatelia a turisti v zasiahnutej oblasti nedostali varovanie prostredníctvom systému včasného varovania a krízového riadenia, priamo neodpovedal. Namiesto toho opäť zdôraznil, ako rýchlo sa požiar šíril. Do boja proti požiaru sa zapojilo aj hasičské lietadlo, ktoré vzlietlo z leteckej základne Zemunik. Chorvátska hasičská asociácia informovala, že požiar sa už ďalej nešíri. Podľa aktuálnych informácií, polícia pri prehľadávaní oblasti, ktoré požiar zasiahol, našla mŕtve telo. Po jednej osobe sa pátra. Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja upravilo zákon o umelej inteligencii, ktorého cieľom je zosúladiť európske smernice a slovenskú legislatívu. V najnovšej verzii vypustilo potrebu samostatného úradu. Hovorca rezortu Ivan Bindas.
2: Slovensko tak nebude budovať ďalší samostatný úrad, ale využije existujúce štruktúry a kapacity štátu. Kľúčovú úlohu pri výkone štátnej správy v oblasti umelej inteligencie a pri centrálnom riešení a správe údajov bude mať MIRI spolu s ďalšími príslušnými orgánmi.
1: Návrh upravuje výkon dohľadu nad trhom a kompetencie jednotlivých orgánov, a to najmä pri vysokorizikových systémoch umelej inteligencie. Občania, podnikatelia a aj verejné inštitúcie tak budú mať presne určené, kto je za jednotlivé oblasti zodpovedný a na koho sa môžu v prípade potreby obrátiť. Do Českej armády pribudne tento rok celkovo 2997 nových vojakov, čo je podľa českého premiéra Andreja Babiša o 747 viac, než bol pôvodný plán. Predseda vlády nábor ocenil a dodal, že jeho kabinet v budúcom roku počíta s výdavkami na obranu vo výške 2% HDP. Hlavným cieľom je podľa neho zlepšiť podmienky vojakov a ich rodín. Povedal to v piatok na slávnostnej prísahe nových vojakov vo Výškove. Vláda podľa jeho slov považuje posilňovanie armády a obrany schopnosť Česka za jednu zo svojich priorít. Rusko a Ukrajina sa navzájom na sociálnych sieťach vyhrážajú útokmi, ktoré plánujú na zimu. Najskôr Ukrajinu pred zmrazením varovalo ruské ministerstvo obrany, Centrum pre strategickú komunikáciu ukrajinskej armády, následne v ironickom príspevku sľúbilo ďalšie útoky na ruské rafinérie. Čína a Filipíny sa opäť dostali do konfliktu v Juhočínskom mori, kde si obe krajiny nárokujú sporné územie Zhen Ai Tiao. Manila tam má starú vojenskú loď, ktorá slúži ako základňa pre jej vojakov. Čínska pobrežná stráž sa snaží filipínskym lodiam brániť v zásobovaní posádky a Peking tvrdí, že Filipíny na čínskom území provokujú. Chen Hi, hovorca ministerstva obrany v Pekingu, dodáva.
3: Naliehavo žiadame, aby sa prestali šíriť falošné príbehy, vyvolávať konfrontácia a podkopávať regionálny mier a stabilita.
1: Na majstrovstvách Európy plavcov v Paríži postúpila naša Lilian Slušná do semifinále disciplíny 50 metrov voľným spôsobom. Za vlastným národným rekordom zaostala o 25 stotín sekundy. Do semifinále na 200 metrov motýlik sa nedostal Samuel Košťál, skončil 24. Semifinále na 1500 metrov voľným spôsobom bude bez Jakuba Gergela. V kvalifikácii obsadil 19. miesto. Bude prevažne jasno, nočná teplota 13 až 7, na juhozápade a na svahoch a kopcoch 19 až 13, denná 30 až 35, v severnej polovici územia na Dolnom Spiši a na hore Hroní miestami 27 až 30 stupňov. Vietor bude fúkať južných smerov rýchlosťou do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku len slabý vietor. Je 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Prievidzi, kolóny na D2, pokračujeme s dopravou. V Prievidzi na Matici Slovenskej pod mostom ponad Handlovku sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Z Habovky smerom na Oravice zrazila dodávka cyklistu. Úsek hlásite ako ťažšie zjazdný, premávku riadi polícia. Situáciu na hlavných ťahoch v Bratislave sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
5: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu. Zdržíte sa 7 až 10 minút na tomto úseku. Navyše pravý pruh blokuje odstavená dodávka. Pre práce na ceste sa tvorí kolóna na bratislavskej D2. Na vjazde do Bratislavy odstupavý so zdržením skoro 40 minút. A potom tunel Sitina v smere do Mlynskej doliny na most Lanfranconi. Tam je ďalšia kolóna. Zdržíte sa 7 až 10 minút.
4: Kolónach stojíte aj na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Pri cestároch stratíte 20 minút, pol hodinu čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 20 minútové kolóny hlásite aj na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Starej Ľubovne z Podolínca. Na D1 na zjazde z diaľnice za Martinom smerom do Ružomberka pozor na dobrzďovanie do asi 10-minútovej kolóny a pri Galante na ceste prvej triedy číslo 75 pred kruhovým objazdom smerom zo Sládkovičova stojí pokazený kamión, premávku odkláňa polícia. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Panika od Miaulau nám odštartovala ďalšiu hodinu piatkového Popo FM, už je po 15. No a my vás naďalej pozdravujeme a veríme, že sa vám príjemne počúva.
1: My sme Lucia a Vierka a vy počúvate Rádio FM aj v piatok 14. augusta.

0: To bola slovenská producentka DJ-ka Nereu, Kristýna Rýpáková s piesňou Soil u nás v piatkovom Popo FM a bola aj vo včerajšom štvrtkovom Popo FM a to dokonca naživo. Spolu s Blame Your Jeansom odohrali back-to-back set. Bolo to veľmi fajn, veľmi príjemné na také popoludnie a okrem toho sme pozvali aj na VNBR festival, ktorý sa bude už 22. augusta konať na bratislavskej lodi Pink Whale. O tom všetkom sme sa rozprávali, ale aj o ďalších záležitostiach a spolu so setom nájdete záznam tohto rozhovoru na našom webe radiofm.sk.
1: No a teraz sa pozrieme na rekordy v hudobnom biznise, pretože rekordy sú na to, aby sa prekonávali a koncom júla sa Samovi Fenderovi a Olivii Dean podarilo niečo výnimočné. Viac už kolega David Zahradníček.
2: Po vyše 70 rokoch má britský rebríček singlov Nového kráľa a kráľovnú. Sam Fender a Olivia Dean sa už rekordných 20 týždňov držia na prvej priečke. Britov a Britky pobláznila ich spoločná skladba Rain Me In, ktorá sa stala populárnou na sociálnych sieťach, ale dominovala aj v rádiách.

Spočiatku to na prekonanie rekordu vôbec nevyzeralo. Skladba Rein Me In sa dostala do rebríčka už minulý rok v júni, na prvé miesto sa vyšvihla až tento rok vo februári. Z prvého miesta ju na chvíľu zasadil Harry Styles, Ariana Grande a Olivia Rodrigo, ale balada o konci vzťahu sa vyšplhala naspäť na špicu. Spevák Sam Fender spočiatku neveril, že s Oliviou Dean prekonali rekord, preto nechystal ani špeciálne oslavy. Za rekordnú šnúru si doprial len veľký sendvič.

Rain Me In prekonal rekord hudobníka Frankieho Lineho. Ten so svojou skladbou I Believe kráľoval hitparáde 18 týždňov a celkovo sa v rebríčku držala až 36. Pieseň I Believe vyšla v roku 1953. Poslucháčov a poslucháčky zasiahla najmä svojim odkazom o nádeji, nezlomnosti a viere.

believe. Pred 35 rokmi bol spevák Bryan Adams blízko k prelomeniu Lajného rekordu. Skladba Everything I do it for you obsadila prvé miesto v hitparáde a 4 mesiace nepustila na túto priečku nikoho iného. Po 16 týždňoch ju z prvého miesta zosadila až skupina U2. Bryan Adams napísal tento hit za 45 minút a popularitu mu priniesol aj film Robin Hood, kráľ zbojníkov.

polovici 90. rokov sa nedalo uniknúť piesne Love All Around od skupiny Wet Wet Wet. Až 15 týždňov si držala prvenstvo v britskej hitparáde. Ide o cover verziu pôvodnej skladby od skupiny The Trox a pieseň vznikla do komédie 4 svadby a 1 pohreb.

Napriek tomu, že spomenuté hity vyšli v rôznych dekádach, niečo majú predsa len spoločné. Ide o balady o láske s popovým a rockovým nádychom. Rádio

0: Jedna z novších vecí od Patrika Wolfa, tu sme počuli z rádia FM, tá nám doznela, toto bola skladba The Beast, pri ktorej hudobník vraj myslel na fanúšikov, na tú spätnú väzbu od nich, kedy mu mnohí hovorili, že vďaka jeho hudbe sa cítia menej osamelo, a teda aj o tom a aj preto sa píše hudba, ktorú vám hráme.
1: A na čo všetko mysleli Man, Woman, Chainsaw počas toho, ako tvorili svoj nový album, aj to sa dozvetáte v týchto dňoch a tento týždeň v našej rubrike Album týždňa, pretože práve novinka od Man, Woman, Chainsaw je našim albumom týždňa. Viac povie kolega Daniel Baláš.
2: Album týždňa Man, Woman, Chainsaw, Cannonball.

Man, Woman, Chainsaw sú prísne vzaté rocková hudba, aká mohla vzniknúť pokojne i na prelome 70. a 80. rokov a nie je na tom vonkoncom nič zlé. Naopak, nálepkovať novými žánrami za každú cenu len minimálne zmeny alebo zmeny nie k lepšiemu, len aby vznikal dojem, že ideme si v akomsi strašne zaujímavom hudobnom vývoji, tomu kapela rozhodne neholduje. Man, Woman, Chainsaw, Canyons.

0: To bola Phoebe Bridgers, ktorá má dnes veľký deň, pretože práve dnes v piatok 14. augusta jej vyšiel tretí štúdiový album, volá sa Lost Weekend a nielen Weekend je pre ňu Lost, ale aj niektorí chlapci Lost Boys. O nich zas bola táto pesnička, ale tento album určite nebude Lost stratený, pretože je naozaj výrazným posunom v jej tvorbe a samozrejme aj gratulujeme k tejto novej nahrávke, ktorú v Rádiu FM ešte určite budeme rozoberať, ešte budeme venovať pozornosť, pretože Phoebe Bridgers opäť raz boduje.
1: A stratený nie je ani ďalší ročník festivalu Cinematic, pretože ten nás ešte len čaká. Filmový festival aj tento rok prinesie do Piešťan výber toho najzaujímavejšieho zo súčasnej slovenskej aj svetovej kinematografie. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. Festival Cinematic každoročne prináša aj prehliadku aktuálnej slovenskej dokumentárnej tvorby. Tento rok v programe nájdete aj dva filmy, ktoré sa vracajú k významným osobnostiam slovenskej kinematografie. Dokument Život alebo film predstaví režiséra Dušana Hanáka, autora filmov Obrazy starého sveta či Papierové hlavy. Viac už povie člen programového tímu Festivalu Cinematic, Peter Konečný.
3: V sekcii Cinematic Doc, ktorá predstavuje najlepšie slovenské dokumentárne filmy, predstavíme v slovenskej premiére aj titul Život alebo film. Ide o celovečerný dokument režisérov Mareka Šulika a Juraja Johannidesa, venovaný jednému z najvýznamnejších slovenských filmových tvorcov, režisérovi Dušanovi Hanákovi. Nejde však o klasický životopisný portrét, ale o osobnú filmovú esej o človeku, ktorého život a tvorba boli nerozlučne spojené. Film zachytáva Hanáka v pokročilom veku, keď sa obzerá za svoju kariéru, spomína na filmy, ktoré nakrútil, aj na tie, ktoré mu totalitný režim nedovolil zrealizovať. Prostredníctvom rozhovorov, archívnych záberov, osobitých textov a stretnutí s priateľmi či bývalými spolupracovníkmi vzniká intimný dialog autora so sebou samým. Divák postupne spoznáva nielen jeho tvorivý proces, ale aj hodnoty, ktoré formovali jeho život a dielo. Dokument zároveň reflektuje témy slobody, starnutia, umeleckej tvorby a zodpovednosti filmára. Názov Život alebo film odkazuje na otázku, ktorú si Hanák kladol počas celej svojej kariéry. Kde sa končí život a začína umenia, či vôbec možné je tieto dve roviny oddeliť?
2: Počuli ste už o kameramanovi Igorovi Luterovi? Luter spolupracoval na množstve významných slovenských aj zahraničných filmov a jeho práca výrazne ovplyvnila podobu slovenskej kinematografie.
3: Nejde o klasický životopis, ale o intimný portrét výnimočného filmára, ktorý sa na vzniku filmu sám aj podielal. Film zachytáva Lutera v období, keď sa obzerá za svojím životom a kariérou. S otvorenosťou hovorí o tvorivých úspechoch, osobitných zlyhaniach, nekompromisnosti, ale aj o cene, ktorú za svoju oddanosť filmu zaplatil. Ostrochovský skúma tenkú hranicu medzi umeleckým géniom, tvrdohlavosťou a sebadeštrukciou a ukazuje človeka, ktorý celý život odmieta robiť tvorivé kompromisy. Ja som mal to šťastie vidieť tento film na festivale v Karlových Varoch, kde Ivan Ostrochovský odprezentoval aj svoj ďalší film, ktorý sa volá Prameň. Súčasťou filmu sú spomienky významných režisérov a hercov a spolupracovníkov, vrátane napríklad Agnešky Holland, Folkela Schrondorfa, Magdy Vášáriovej, Juraja Jakubiska či archívnych materiálov spojených s Luterovou tvorbou.
2: Hovorí člen programového tímu Festivalu Cinematic Peter Konečný. Okrem dokumentov, Festival Cinematic ponúkne aj aktuálnu slovenskú hranú tvorbu. V programe festivalu je napríklad Láska Marka Škopa, 33 krokov Šimona a Anny Domčekovcov, či Milovník, niebojovník Martiny Buchelovej. Ak chcete spoznať rôzne podoby súčasnej slovenskej tvorby, určite zavítajte do Piešťan na Festival Cinematic.
1: Festival Cinematic sa uskutoční od 8. do 13. septembra v Piešťanoch, no a my z Rádia FM pozývame a tiež tu máme dve permanentky.
0: Ak máte o ne záujem, tak nám dajte vedieť studio@radiofm.sk alebo 7773 Rádio FM Medzera Vaštek.

0: Máte naladené rádio FM, pekný piatok vám želáme aj tesne pred 16. No a po celej vám pošleme Fobiu Kida spolu s Glebom. Tešiť sa môžete na Depeche Mode a zaznie aj napríklad zostava Tolstoys, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Hriešne dobré trendy, nekalé praktiky značiek a budúce hviezdy módneho neba. Eva prezradí, prečo milujeme zrelých mužov, ako preniknúť do sveta luxusnej módy, kde končí módna polícia a začína lynč i prečo netreba byť dokonalá. Septembrová Eva práve v predaji.
4: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra rozhodol, že manželstvo a osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú. Francúzska ústavná rada zamietla zákaz sociálnych sietí deťom mladším ako 15 rokov. Bude prevažne jasno, teplota 27 až 35 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Manželstvo a osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú. Rozhodol o tom minister vnútra Matúš Šuta Eštok z hlasu SD.
2: Naša ústava hovorí jednoznačne. Manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. My si nenecháme z Bruselu diktovať kultúrne tradície, ktoré tu máme po staročie.
1: Reaguje jeden z neúspešných žiadateľov o zápis manželstva do osobitnej matriky a diplomat Metod Špaček.
3: Na jednej strane samozrejme, že proste je pred nami ešte dlhá cesta. Na druhej strane je to aspoň dobre, že to nadobudlo nejakú novú dynamiku a hýbeme sa dopredu s tým, že sa nám to teraz otvorila možnosť to priamo zažalovať na správny súd.
1: Slovenská ekonomika naďalej rastie len mierne. Podľa štatistického úradu sa HDP v druhom štvrťroku medziročne zvýšil o 70%, čo bolo najnižšie tempo za posledné 4 štvrťroky. Kým v službách produktivita práce rastie, v priemysle od roku 2020 klesá. Náklady práce v priemysle za 6 rokov vzrástli na Slovensku o viac ako 54%. V krajinách únie to bolo približne o 22%. Pokračuje ekonom Národnej banky Slovenska Milan Vaňko.
4: Čo sa potom môže stať, je, že vlastne stráca naša ekonomika cenovú konkurencieschopnosť, to znamená, že naše tovary a služby sú drahšie ako konkurencie. To potom sa môže prejaviť v horšej obchodnej bilancii a aj znižiť atraktivitu krajiny pre investície. A napokon to môže viesť k nižšiemu dopytu v ekonomike vyššej nezamestnosti.
1: Francúzska ústavná rada zamietla zákaz používania sociálnych sietí deťom mladším ako 15 rokov. Zdôvodnila to tým, že opatrenie predstavuje neprimeraný zásah do slobody prejavu. Francúzsky parlament zákaz schválil na konci júla. Začať platiť mal od septembra. Išlo o prvý zákaz sociálnych sietí pre deti v Európe. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov tvrdí, že Spojené štáty sú výrazne zapojené do ukrajinských útokov na ciele hlboko na ruskom území. Moskva, ktorá medzitým pokračuje v útokoch na ukrajinské mestá, prístavy a infraštruktúru, preto požiadala americké ministerstvo zahraničných vecí o vysvetlenie. Šéf ruskej diplomacie oznámil.
5: My predali celý riad otázok.
6: Ministerstvu zahraničných vecí Spojených štátov sme poslali sériu otázok so žiadosťou o komentár, vrátane otázok, ktoré sa týkajú spravodajských údajov. Čakáme na odpoveď.
5: Budem ždať odpoveď.
1: Britský pravicovo-populistický politik Nigel Farage bol opäť zvolený za poslanca za volebný obvod Clacton, kde získal 63% hlasov. Doplňovacie voľby však priniesli aj nečakanú hviezdu. Komik John Harvey, vystupujúci ako Grof Smetiak, dostal 9455 hlasov, teda 27%. Farage, ktorý sa kresla vzdal potom, keď parlament začal preverovať jeho finančné záležitosti, označil výsledok za presvedčivé víťazstvo. Najmenej 8 ľudí zomrelo na otravu plynom na vrakobisku starých lodí v juhovýchodnom Bangladéši. Plyn unikol z lode, ktorú robotníci rozoberali. Niekoľko ďalších osôb sa priotrávilo. Vládny činiteľ pre inšpekcie tovární Mahbul Hasan povedal, že úrady preverujú, či boli na mieste zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia. Bangladéšský priemysel demontáže lodí je globálnym gigantom s obratom rádovo miliárd dolárov a pripadá naň zhruba 36% celosvetového zošrotovania lodí. Bude prevažne jasno, nočná teplota 13 až 7, na juhozápade a na svahoch a kopcoch 19 až 13, denná 30 až 35, v severnej polovici územia na Dolnom Spiši a na Hore Hroní miestami 27 až 30 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov rýchlosťou do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku len slabý vietor. Je 16 hodín 4,5 minúty.
7: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
8: Zelená vlna. kolóny na D2, na D1 aj na R1, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Následky nehody dokumentujú za Lehotou krvavými šenkami smerom do Hlohovca. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje v Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
9: Nová dopravná nehoda dvoch osobných aut zavadzia na bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky na konci pripájača z Bajkalskej. Okrem toho je blokovaný aj pravý pruh, zdržite sa v kolóne. No a pre práce na ceste sa tvorí kolóna aj na bratislavskej D2. Na výjazde z Bratislavy smerom na Stupavu a Malacky zdržite sa skoro hodinu. Dopravná nehoda za tunelom Sitina v smere do Mlynskej doliny už nezavadzia, ale stále sa tvorí kolóna v smere na most Lanfrankony, zdržite sa 12 až 15 minút. Národná diaľničná zároveň reguluje premávku v tuneli Sitina podľa potreby.
8: V kolónach stojíte aj na vjazde do Ružomberka, z Hubovej sa zdržíte takmer 3 štvrte hodinu. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy pri cestárskom pracovisku stratíte viac ako pol hodinu. Rovnako sa zdržíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde z Martina na Príbovce sa zdržíte 20 minút. Na R1 pri Hronskej Breznici a pri Budči smerom na Zvolen pri cestároch stratíte dokopy 15 minút. V Bratislave na Pionierskej a ďalej na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri cestároch stratíte asi 20 minút. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: takto, ako táto pesnička sa presne aj ja teraz cítim. Lenivo, uvoľnenie. Tolstoy's Time in Space ste počúvali. Dobre padne v piatok popoludní ako prvá po 16. Ja myslím, že to bol veľmi fajn výber a ďakujeme, že počúvate Rádio FM.
1: Áno, je to taká náladovka, máme ich pripravených viac v tejto hodine a ešte dodáme, že vás pozdravujú Lucia a Vierka.

0: tento víkend odohrá koncert, na ktorom uzatvorí jednu životnú etapu a že tiež má nahraný nový album a má to znieť inak, ako by sme čakali, ako sme zvyknutí. Toľko zatiaľ vieme, no a na ostatné si musíme počkať, že ako to asi bude znieť a kedy sa toho aj dočkáme.
1: Je taký záhadný ten Phobia Kid, ale samozrejme počkáme si a budeme počuť, čo sa bude diať. Teraz sa ale vrátime s našim legendárnym soundtrackom do nádherne štilizovaných 80-tok, v ktorých sa to len hemžilo tajnými agentmi. No a slovo už má kolega Pavol Hubinák.
2: Kina sa v roku 2017 tešili na špionážny thriller Atomic Blonde s Charlie Steron v hlavnej úlohe. Film zasadený do Berlína roku 1989, tesne pred pádom múru, a hoci sa vo filme výprava celkom verne približuje ku skutočnému zobrazeniu Berlína, tak predsa len sa táto voľba ešte lepšie premietla do hudby. A preto všetko, čo počujeme, pochádza z 80-tok, buď v origináli, alebo v novej, dobovo

za výberom skladieb stáli hudobní supervízory John Houlihan a Willa Udell. No zaujímavé je, že do procesu bol od úplného začiatku zapojený aj samotný režisér David Leitch. Konkrétne piesne si zapisoval priamo do scenára ku konkrétnym scénam ešte predtým, než sa začalo natáčať. Hudba teda nebola nejakou dodatočnou ozdobou, ale súčasťou dramaturgie celého filmu od prvého dňa. A vďaka tomu sa tušilo, že úvodná sekvencia z Bowieho Cat People Putting Out Fire jednoducho bude fungovať.

soundtrack filmu Atomic Blonde je skvelou kompiláciou, dá sa povedať, že osvedčených hitov, jednak odmeny od Six and Benches až po New Order. Vo filme aj odznie originál Blue Monday, ale rovnako aj cover verzia od projektu Healed. Tento zámer, že originál nahradí cover verzia, sa neobjaví vo filme len raz. Našťastie vždy ide o zaujímavý počin.

Scénickú hudbu k tomuto filmu zložil Tyler Bates, skladateľ známy z filmov Strážcovia galaxie či Johna Wicka. A práve on je kľúčom k tomu, čo robí tento soundtrack výnimočným. Je to tá situácia, ktorú sme si ukázali pri New Order. Podobným spôsobom ako producent vdýchol nový zvuk i hitovke od Nanny. Tentokrát

Zastavme sa ešte ale pri autorskej hudbe Tylera Batesa, pretože tá poteší fanúšikov tvrdšej elektroniky. Film je plný akčných scén, v ktorých Charlize Theron ako agentka schytáva bez ohľadu na to, že ide o ženu. Našťastie viac úderov rozdá zlým agentom a vždy pritom hrá burácajúca hudba. Takto je spracovaná i najslávnejšia scéna filmu. Dlhá, na jeden záber štylizovaná bitka na schodisku. Je natoľko ikonická, že keď vyšlo vinilové vydanie soundtracku, marketing k nemu žartoval. Kúpte si to, alebo sa pripravte, že vás Charlie stretne na schodisku a budete jej musieť vysvetliť, prečo soundtrack nemáte doma. Máte ho? Originálom, vytvoreným priamo pre film, je aj duet Marilyn Manson s Tylerom Batesom. Cover verzia skladby Stigmata od Ministry. Znie to ako Mansonov návrat ku koreňom jeho kapely Spooky Kids, mimoriadne naliehavo a surovo.

Album vyšiel 28. júla 2017 pod hlavičkou Backlot Music, neskôr aj ako dvojvinyl s obalom od klasického palpového ilustrátora Rona Lessera. Ten vizuál je dôležitý aj pre samotný film, pretože všetko je nesmierne zaujímavo štylizované a dá sa povedať, že opäť tu máme film, kde každý záber môže byť silný.

Na fotografia, podfarbená duniacim elektronickým rytmom. Film Atomic Blonde nepatrí medzi najlepšie spracovania života agentov počas studenej vojny. Je to akčný film, ktorý si berie tú zápletku len ako zdôvodnenie akčných sekvencií. Ale nemožno mu uprieť skvelú prácu s hudbou, kde môžeme počuť, že sa rúca nielen berlínsky múr, ale aj hudobný svet prestáva mať zábrany. A tak sa mieša nemčina s angličtinou a naspäť. A to je jeden z dôvodov, prečo sa soundtrack filmu Atomic Blonde stal zaujímavejším, než samotný film.

0: Ešte jeden love song od nás pre vás. One more love song, konkrétne od hudobníka, ktorý si hovorí Mac DeMarco. On nám hral a spieval, no a od tejto hudobnej pohody sa presunieme na jedno domáce podujatie.
1: V sobotu 22. augusta, teda nie túto sobotu, ale tú ďalšiu, sa začína v Pezinskej včelnici prvý ročník multižánrového festivalu Zrkadlenie. Na podujatie, ktoré organizuje komunita mladých tvorcov, vás pozýva spoluorganizátor Martin Tomovčík.
2: Ide o hudobno-umelecký festival, ktorý spojí živú hudbu, kapiel ako napríklad Tolstojc alebo Zabiť Františka, primárne z alternatívnej scény, a vizuálne umenie, výstavu sôch, performance a art poéziu. Okrem zábavy je jeho hlavným cieľom vybudovať a podporiť umeleckú komunitu primárne mladých ľudí v okolí Pezinka. Chceli by sme v ľuďoch oživiť umelecký spirit a ukázať, že práva komunita sa buduje zraniteľnosťou a úprimnosťou. Príďte na festival, ktorou hlavnou súčasťou ste práve vy.
1: Festival Zrkadlenie sa uskutoční 22. augusta v Pezinskej včelnici na ulici pod Kalváriou a vystúpia aj Tolstojc, ale tiež Zabiť Františka.
3: V zemi, kde hrubosť, cnosť a zlo je práve mu kládli kvety a vence na oltár.
1: No a tešiť sa môžete aj na Trilobit alebo Neuwelt a ďalšie zaujímavé vystúpenia. Máme tu pre vás aj dve vstupenky na festival Zrkadlenie. Ešte raz pripomínam, Pezinská včelnica, 22. august. Kto by mal záujem, dajte nám vedieť mailom alebo SMS-kou.
0: Môžete písať na studio@radiofm.sk alebo na číslo 7773 v tvare Radio FM metra váš text.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
5: Počúvaš festivalové Rádio FM.

0: activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: Toto je Rádio FM, pekné popoludne vám všetkým želáme, takto z piatkového Popo FM. Dnes je 14. august a my v tejto chvíli pozdravujeme osobu na druhej strane telefonickej linky. Haló, haló, počujeme sa?
2: Pekný deň.
3: Haló,
1: ahoj. Hovoríme s pánom Ungvoldím, ktorý má dnes životné jubileum.
3: Že to áno, ale kto volá, prosím vás, ja teraz som trošku zmetený.
1: No, dobrý deň, tu je Lucia a Vierka z Popo FM a aj celé Slovensko počúva.
3: To nemyslíte vážne?
1: Myslíme to, wow. Pino, vážne. Nie, no, to aby sme to vysvetlili aj poslucháčom, Pino z pudingu pani Elvisovej má dnes narodeniny, také okrúhle, tak sme sa rozhodli, že ho takto prekvapíme, takže Pino, si prekvapený?
3: Takže som dosť prekvapený, celý tento deň je crazy, ale toto vy ste to teraz tromfli úplne.
1: No, tak...
3: Lebo Andy sa tvárila, že s niekým veľmi vážne telefonuje, a potom mi dala do ruky telefon, že čo, nevedel som čo.
1: No veď, pozdravujeme teda aj Andy, tvoju drahu, pretože ona to vlastne celé spáchala, ona nám dala taký tip na teba, že ťa čaká tento že takýto významný deň ťa čaká a ty si to už spomenul, že máš taký crazy deň, tak čo to znamená, ako oslavuješ zatiaľ narodeniny?
3: No, oslavil som to tým, že som rozbalil darček, ktorý mi dal kamarát ešte asi pred 2 týždňami a povedal, že rozbal si to, ale až ten deň, kedy naozaj budeš mať ten narodeniny, a rozbalil som to a je to krásny taký baranček, skoro v životnej veľkosti. Neviem, či porcelánový, alebo drevený, alebo z nejakej takej bielej farby. Tak mali z Andy vášnivú debatu, že či môže ostať u nás doma, alebo či bude musieť sa odsťahovať, ale zatiaľ je u nás.
2: ešte je doma.
3: Hej, a tak, no tak celý deň mi volajú ľudia a píšu správy a tak proste je to taký príjemný deň, no čo ti poviem, akože trošku mi to striasa ten pocit z toho čísla, že vlastne je to v pohode.
1: A tak veď tá 30-ka to je celkom v pohode, to zase...
3: Áno, no dobre.
1: No a čo sa týka ešte toho darčeka, toho barančeka, čo si spomínal, to má nejakú špeciálnu rolu v tvojom živote, alebo tam ide o možno tú súvislosť medzi tvojimi vlasmi a tou baraňou voľno?
3: Ja, no možno, aj keď ten istý človek dal Milošovi na novú bubeníkovi darček tiež k 50-ke pred mesiacom a dal mu diviaka, či diačíka. Hej, a dnes som mu volal teda, že mu ďakujem a on, že ja pochopil si ten rozdiel, že prečo som tam Milošovi diviačík a prečo tebe baranček a ja, že áno, pochopil som, proste odráža to asi nejaké naše povahové črty a som tak som si to ja vyložil.
1: Tak ja som zvedavá, že ako to bude potom pokračovať, keď aj ďalší členovia budú ešte oslavovať a nakoniec budete mať taký zverinec pudingový.
3: To som inak aj ja veľmi zvedavý, že ako to celé dopadne. Každopádne dnes som sa rozhodol, že budem krotký ako ten baranček, ako baránok a že tá oslava bude iba taká veľmi easy.
2: No ale uvidíš, ako to dopadne, ešte len 5 hodín popoludní, pomaly, takže hej, možno sa to ešte všetko zmení, ale mimochodom s kapelou alebo s rodinou chystáš nejaké veľké oslavy? Toto už sa črtá, alebo to je ešte hudba budúcnosti?
3: No, ale áno, už sme si našli v kalendároch nejaký voľný termín, že kedy by sme to mohli urobiť, nejakú takúto oslavu s rodinou, s kapelou, takže veľmi sa na to teším. No dnes to budeme oslavovať na festivale s ľuďmi, s ktorými tam náhodne postretám, kamošmi, alebo aj cudzími, alebo s hocikým. Takže dnes to bude také voľné, ale budú sa chýsať aj také oficiality.
1: Uh-huh. No tak dobre, tak ak stretnete Pina z pudingu pani Elvisovej, tak mu zablahoželajte, pretože teraz sme to už naozaj aj do rádia povedali, vykričali do celého sveta.
3: Že sa toto deje celý čas. Že to naozaj ide naživo teraz? Nerobíte si
1: sa? Hej, ide to naživo, áno. Potom, okay, no. Potom určite dostaneš potom aj nejaké spätné reakcie. Určite to ľudia počuli, pretože je to naozaj naživo. A vieš, čo inak výborné na dátume tvojich narodenín? Že nikdy nebudeš mať narodeniny v piatok 13. Pretože to vychádza na 14.
3: Vidíš, to mi nenapadlo, to je super. Presne. A sedí to.
1: sedí to a každý rok to tak vychádza. My ti želáme, aby tých rokov bolo ešte veľmi veľa, aby si bol zdravý, šťastný, milovaný, milujúci, aby ti to dobre hralo s kapelou, aj v rámci tvojho solového projektu Casio Boya. A nech máš pekné oslavy, nech máš pekné chvíle. Pozdravujeme ťa naozaj naživo z Popo FM.
3: Ďakujem, ďakujem. A kebyže si môžem nechať zahrať pesničku, tak...
2: No a čo ti také napadá?
3: No, napadá mi, lebo dnes má narodeniny, alebo dožité narodeniny James Horner, skladateľ filmovej hudby a mimo iného autor aj filmovej hudby k filmu Titanic. A tam je taká pekná pesnička, že My Heart Will Go On.
1: Vieš čo, toto môžeme sa dohodnúť, keď urobíte ako Pudding pani Elvisovej, alebo ty ako Casio Boy, keď urobíš nejakú cover verziu, tak to určite zahráme. Teraz som si povedala, a tak ako lev, to podľa mňa oceníš, že budeme hrať pesničku, v ktorej ťa je počuť, pretože máme pred sebou Pudding pani Elvisovej a je to taká vhodná pesnička, že Ferrari Weekend, možno máš pred sebou taký víkend. Okrem toho je to, ak si dobre pamätám, obľúbená pesnička aj tvojho syna.
3: Je to tak?
1: No
3: dobre,
1: tak,
3: si pamätáš.
1: Tak si ju zahráme a tebe ešte raz všetko najlepšie a pozdravujeme aj celé tvoje okolie. Užite si to, zabavte sa. To bol Pino z Pudingu pani Elvisovej, ktorý má dnes narodeniny. Ahoj, Pino.
3: Ďakujem veľmi pekne. Všetkých vás pozdravujem, poslucháčov, aj vás, holky, ste úplne super.
2: Pekné narodeniny. Ahoj.
1: Pa, pa.
0: Popo FM. Popo FM.

Night, slovenský projekt Kind Frequency ste počúvali z Rádia FM v piesni Four Dimension, no a pokračovať budeme ďalšou skvelou hudbou po celej I Elections in the Deftown alebo Adam F, no a do celej stíhame aj Underworld, tak nech sa vám naďalej Rádio FM príjemne počúva.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mnohé z malých vodných nádrží nedokážu zadržať toľko vody ako kedysi, upozorňujú poľnohospodári. Ako jeden z najhorších požiarov v histórii regiónu označil požiar letoviska Omiš župan Splitsko-dalmatinskej župy. Bude prevažne jasno, teplota 27 až 35 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Poľnohospodári upozorňujú na zlý stav malých vodných nádrží. Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej, mnohé z nich nedokážu zadržať toľko vody ako kedysi.
2: Malých vodných nádrží na zavlažovanie je na Slovensku takmer 200. Pôvodný účel plnia len s ťažkosťami. Ich význam pritom rapidne narastá práve v období klimatických zmien a nepriaznivých prejavov na krajinu a poľnohospodárstvo. Problémom sú nánosy, ktoré treba z nádrží odstrániť.
1: Správcom vodných ploch na Slovensku je Slovenský vodohospodársky podnik. Hovorca Marian Bocák hovorí, že sedimenty sú problémom v každej nádrži.
3: Odstraňovanie je technologicky aj finančne náročné. Z tohto dôvodu sa prioritne riešili najmä tie nádrže, v ktorých má usadzovanie sedimentov zásadný vplyv na zachovanie projektovaných parametrov, napríklad na zabezpečenie dodávok vody pre priemysel či atómové elektrárne.
1: Ministerstvo životného prostredia v pripravovaných legislatívnych zmenách navrhuje novú možnosť pre materiál odstránený z dna vodných tokov a vodných stavieb. Chce ich využívať na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov. Pacientovi by mala podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského hľadať lekára špecialistu zdravotná poisťovňa. Tvrdí, že vychádza zo skúsenosti pacientov, ktorí po získaní výmenného lístka oslovili viacerých špecialistov, no žiadny ich neprijal. Poisťovňa im následne poskytla iba zoznam lekárom s právom vybrať si.
4: A ten musí obchádzať niekedy celé územie Slovenska, aby si našiel svojho lekára. Zákon sa dá napísať tak, že zdravotné poisťovne budú mať elektronicky online prehľad o databázach, termínoch, vyťaženosť, koľko pacientov kde je objednaný.
1: Problém vidia ambulantní lekári najmä v nedostatku špecialistov a ich preťažení. Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová.
5: Ak v danom regióne špecialista nie je alebo už nemá voľnú kapacitu, samotný zákonný príkaz zdravotnej poisťovne túto kapacitu nevytvorí.
1: Požiar neďaleko chorvátskeho letoviska Omiš je jedným z najhorších v histórii regiónu. Situácia na mieste sa v noci podľa hasičov menila z minúty na minútu, keďže silný vietor rozpúkal oheň ďalej. Župan Splitsko-dalmatinskej župy Blaženko Boban hovorí.
6: Činenica je da je uistinu jeden.
7: Faktom je, že ide o jeden z najhorších lesných požiarov, aké kedy Splitsko-dalmatinskú župu postihli. Rozsahom bol možno o niečo menší než požiar z roku 2017, ktorý sa zo Žrnovice rozšíril smerom na Split, no škody sú tentoraz určite väčšie. Ich konečný rozsah však budeme vedieť určiť až po skončení obliadky miesta a preskúmaní celého zhoreniska. Lekársku pomoc vyhľadalo 36 ľudí.
1: Švajčiarska polícia vyzýva svedkov požiaru, ku ktorému došlo pred rumunským veľvyslanectvom v Berne, aby sa prihlásili. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že požiar bol založený úmyselne. Neznámy páchateľ umiestnil horiaci predmet neďaleko plota veľvyslanectva. Plamene sa následne rozšírili na okolitú vegetáciu. Zamestnancovi veľvyslanectva sa podarilo požiar uhasiť ešte pred príchodom hasičov. Nikto neutrpel zranenia, ale došlo k poškodeniu majetku, spresnila polícia. Slovenská akvabela Zsófia Strapeková dosiahla významný úspech, keď v celkovom hodnotení disciplíny technické solo obsadila v tejto sezóne cenné druhé miesto. Zverenka trenérky Moniky Turingerovej sa predstavila na všetkých štyroch podujatiach prestížneho seriálu v kolumbijskom Medellíne, v Paríži, čínskom Šiane a španielskej Ponteverde. Bude prevažne jasno, nočná teplota 13 až 7, na juhozápade a na svahoch a kopcoch 19 až 13, denná 30 až 35, v severnej polovici územia, na Dolnom Spiši a na Hore Hroní miestami 27 až 30 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku len slabý vietor. Je 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Pridávame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete na výjazde z Novák do Horných Vesteníc. Havaroval kamión, premávka sa tam spomaluje. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
9: Pre práce na ceste sa stále tvorí kolóna. Na bratislavskej D2 je to na výjazd z hlavného mesta smerom na Stupavu a na Malacky. Zdržite sa asi hodinu, nezabudnite na uličku záchrany. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina v smere do Mlynskej doliny a na Mozlán Frankony sa tiež premávka spomaluje. Zdržite sa 8 až 10 minút. Národná diaľničná zároveň reguluje premávku v tuneli Sitina podľa potreby.
8: V kolónach si postojíte aj na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Pri cestárskom pracovisku stratíte pol hodinu. V Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalsku stratíte 20 minút. Rovnako sa zdržíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Smerom z Ivachnovej čakáte asi 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny tiež stojíte 15 minút. 10 minút čakáte na R1 pri Hronskej Breznici a pri Budči smerom do Zvolena tiež pri cestárskom pracovisku a 10-minútová kolóna je aj v Bardejove na Duklianskej smerom na Zborov a na Priemyselnej smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Desire a Summer Skin. Výborná pesnička a je skvelé, že nám otvorila poslednú hodinu dnešného Popo FM. Je piatok, je po 17. My vás pozdravujeme.
1: No a pred nami je posledná hodina dnešného Popo FM a tak si ju spoločne verím, že užijeme, že sa nám bude dobre počúvať tá hudba, ktorú sme vám vybrali. Lucia a Vierka vás pozdravujú.

0: To boli Elections in the Deftown, ktorých ste počúvali v aktuálnej piesni Dlhý rok a oni už za sebou majú nie jeden rok, ale aj oni samozrejme niekedy začínali, ale už sú teraz takou stálicou tej domácej scény. Ak máte radi práve slovenskú hudbu, ale aj tú českú, tak počas víkendu určite počúvajte, pretože vaše festivalové Rádio FM vám prinesie záznamy rôznych vystúpení a koncertov práve z tej domácej hudobnej scény. Viac sa dozviete samozrejme aj na našich sociálnych sieťach a samozrejme v samotnom vysielaní, takže určite sobota a nedeľa nech je u vás FM-ko zapnuté, pretože opäť z neho pôjde skvelá hudba. A keby náhodou nie, tak máme pre vás ešte aj mimo náš éter rôzne zaujímavé tipy na počúvanie.
1: Áno, a teraz bude reč tak trochu o jednej českej filmovej stálici. Aj izbové rastliny môžu mať svoje rázne stravovacie návyky. Aj v socialistickom Československu vznikali globálne populárne filmy.

0: zaujal, ale keď sa dozvedel, aký bol jeho honorár po tom, čo si prepočítal ponuku z Barandova na americké dolári, tak z projektu vystúpil.
1: Aktuálna epizóda podcastovej série Pozor spoiler, venovaná filmu Adela ešte nevie, čo žela, je k dispozícii vo všetkých podcastových aplikáciách.

0: Hot Chip a piesen z tohto roku So Deep ste počúvali v piatkovom Popo FM, no a my už máme krátko pred pol šiestou, o chvíľu si dáme aj takú jednu veľkú spomienku Nenech Sherry, ale okrem toho tiež Guns alebo novinku od Tokyo Tea Room, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Hamlovádek.

0: aj do histórie sme zašli, aj túto vec od Danej Čery sme si dali, aj sami seba sme prekvapili. Buffalo Stance sme počuli z rádia FM. Ak už toto človeka neroztancuje, tak potom už neviem čo, ale zase nie každý musí mať tanečnú náladu. Ak ju nemáte, tak je to v poriadku. Dôležité je, že ste s nami.
1: Ale ak ju máte, tak poďte vyberať, pretože je tu náš pravidelný prehľad rôznych tancovačiek, koncertov, DJských vystúpení, festivalov a iných hudobných podujatí. Slovo má naša kolegyňa Mima. Music
2: List FM. Dnes v klubovom pliaci Flag v Liptovskom Mikuláši je v programe akcia Paseka Galiba. Hudbu vám ponúknu Halogenerator aj duo Future Sound of Petržalka. V bratislavskom Nuspirite budú mixovať DJ Magálova a Gambo. V amfiteátri v Banskej Štiavnici bude dvojkoncert kapiel Chiquiliquitua a Slobodná Európa. Zajtra Podivný barón v Púchove pozýva na tanečnú party Experimental. Zabavia vás DJ Rafo, Liborský a Stef. Do košickej tabačky príde producent FOM s vinylovým projektom Fusion Spin. Vo viedenskej aréne koncertuje anglická kapela Baby Shambles. V bratislavskom KCčku vás na party Disco 2000 zabaví Julo alias Piton. V Nuspirite vám hudbu namixujú DJ Kinet a Šlofy. V hlavnom meste sa chystá aj žúr na Draždiaku. Zahrajú vám DJ Kodiky, blikajúci dýchový hudobný systém, speváčka Erika Rain aj trio AMO.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Aj Roosevelt zaznel v dnešnom piatkovom Popo FM, no a my sa v tejto chvíli už pomaly lúčime. Lucia a Vierka tu boli spolu s vami doteraz. Po 18. už Balaš a Hubinák a dnes ešte aj Malíček.
1: No tak nech sa vám Rádio FM dobre počúva aj po 18. My dve sa teda lúčime, želáme vám ešte pekný večer a samozrejme aj pekný víkend a budeme sa na vás tešiť v pondelok po 14.
0: Áno, majte sa fajn, ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou opäť v pondelok o 14.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Riešne dobré trendy, nekalé praktiky značiek a budúce hviezdy módneho neba. Eva prezradí, prečo milujeme zrelých mužov, ako preniknúť do sveta luxusnej módy, kde končí módna polícia a začína lynč i prečo netreba byť dokonalá. Septembrová Eva práve v predaji.
5: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivest.sk alebo príďte osobne do showroomu iVents Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVents. Better with every move.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar pri Omiši je jedným z najhorších v histórii Chorvátska. Má najmenej jednu obeť, 40 ľudí bolo zranených. Francúzska ústavná rada schválila eutanáziu a zrušila zákaz sociálnych sietí pre deti. Zajtra bude prevažne jasno a horúco, 27 až 35 stupňov. Pekný podvečer vám želá Elena Koričánska. Chorvátska polícia v spálenej oblasti pri letovisku Omiš našla telo a začala vyšetrovanie. Príčina úmrtia nebola bezprostredne známa. Podľa médií ale ide zrejme o prvú obeť rozsiahleho lesného požiaru. V dôsledku požiaru, ktorý v oblasti vypukol včera večer, evakuovali už viac ako 2000 ľudí, medzi nimi aj Slovákov. Nemocnica v Splite ošetrila 40 osôb, 7 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Zranenia utrpeli aj 4 maďarskí občania. Slovenské veľvyslanectvo v Záhrebe a ministerstvo zahraničných vecí doposiaľ kontaktovalo 30 slovenských turistov, informoval na sociálnej sieti premiér Robert Fico. Doplnil, že nikto nie je zranený, no podľa neho sa nedá vylúčiť poškodenie majetku slovenských občanov. Robert Fico zároveň ponúkol chorvátskemu premiérovi Andrejovi Plenkovičovi pomoc. Pokračuje hovorkyňa rezortu zahraničných vecí Natália Pitoňáková.
2: Prostredníctvom zastupiteľského úradu sme zároveň v kontakte s príslušnými miestnymi úradmi a políciou, ako aj s honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Splite. Občanom Slovenskej republiky je v prípade potreby k dispozícii aj slovenská policajná jednotka pôsobiaca v Chorvátsku, ktorá bola presunutá z Trogiru priamo do Splitu.
1: Jednorázový príspevok 110 eur pre rodičov prvákov budú úrady práce vyplácať automaticky, a to v októbri, bez potreby podania žiadosti. Príspevok im príde súčasne s prídavkom na dieťa. Podľa ústredia práce je cieľom podporiť rodiny pri nákupe školských potrieb pre prvákov. Francúzska ústavná rada v plnom rozsahu potvrdila zákon, ktorý za prísnych podmienok umožňuje dospelým s nevyliečiteľným ochorením podstúpiť asistovanú samovraždu. Zároveň však uviedla, že niektoré ustanovenia zákona si vyžadujú spresnenie. A francúzska ústavná rada rozhodla aj vo veci zákazu sociálnych sietí pre deti. Zákaz používania sociálnych sietí deťom mladším ako 15 rokov napokon zamietla, informovala dnes agentúra AFP. Opatrenie podľa rady predstavuje neprimeraný zásah do slobody prejavu. Francúzsky parlament zákaz schválil na konci júla. Začať platiť mal od septembra. Maďarsko má dnes večer kontrolovane potopiť 80-metrové nákladné člny v blízkosti maďarského mesta Pakš, aby sa tak zvýšila hladina Dunaja, oznámil to premiér Péter Maďar. Letisko v Katánii na talianskom ostrove Sicília bude pre pokračujúcu erupciu sopky Etna uzatvorené najmenej do sobotnejšej 2. hodiny ráno. Jeho prevádzkovateľ, spoločnosť SAC, cestujúcim odporúčil, aby na letisko nechodili bez predchádzajúcej kontroly stavu svojho letu u leteckej spoločnosti. Zajtra má byť prevažne jasno, nočná teplota 14 až 7, na juhozápade teplejšie 19 až 14 stupňov, cez deň 27 až 35 stupňov, slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádio FM.
3: The revolution will be broadcast.
4: Dobrý večer. Redakcia pre mládež vysiela.
5: It's ugly.

0: Nie len brouka, ale aj pavúkov ja nechávam žiť. Jedine, čo mi vadí, sú komári.
1: Príjem, dobrý večer, to sú Hračky FM.
2: Áno, už.
1: Počúvate show Bala Žubinák. Dneska nie, dneska naživo vlastne, áno. Pardon.
2: Hej, si to naživo.
1: Hej.
2: Môžem ťa ubezpečiť, vidím ťa.
1: Teším sa už po dlhom čase.
0: Teda, Jurko, nebudem ti klamať, ale na to, že prichádzaš z dovolenky, pôsobíš unaveným dojmom.
1: Totálne, ty kokšie, ja som možno aj nachcípaný troška, lebo...
0: Tak to, čo tu radí, vidíme.
1: Hej, vidíme, že Daniel už sa tak drží ďalej, ale ku pôsobím unaveno, som dneska akože na nohách od celý deň. Včera som mal úplne akože adrenalinový zážitok, šoferoval som po D1 a bol taký ten akože slalom medzi kamiónmi, že nebolo mi všetko jedno, takže áno, som vyčerpaný, ale som rád, že som tu po čase, lebo opäť načerpám energiu a všetko bude dobré.
0: Možno, že si to budeme aj my môcť takto skonštatovať o tej 21. Že sme radi, že bol tu.
2: No ja premýšľam nad tým, že či spravil žart, alebo že či naozaj v tej chvíli zabudol, keď sa zapol mikrofón, že nenahráva Hračičky, ale že sme v živom vysielaní. Ja premeriavam si ťa, neviem.
1: Naskočilo to... by to automaticky.
2: Naskočilo ti takto, to, takže že... si myslel, že nahrávaš.
1: Tak nie, tak vidíš mikrofón a akože proste...
0: Ešte raz, že Malinček a žart.
2: No, on si normálne tak... myslel, že nahráva.
1: Tak...
0: No, tak sme nie,
1: koniec,
0: v napätí.
1: Ale budú aj koniec, nie. Budú aj hrať, budú, akože budeme aj hovoriť a budeme hovoriť o filmoch, dneska som plný tém, takže...
2: Nie, dobre. Nie je to koniec, je to začiatok.

0: To boli Associates a Club Country, predtým Goldie a Natalie Williams a jeho aktuálny single Jungle Days. Goldie bol nedávno hosťom v britskom verejnoprávnom rádiu a tam sa ho pýtali, a teraz dávaj dobrý pozor, Jurko, na to, aký je rozdiel medzi junglom a drum and bassom.
1: No, to ma zaujíma.
0: On povedal, že nevie.
1: Takže a je?
0: Akože povedal k tomu niečo, že v tých raných jungloch sa objavil jeden, dva alebo typov konkrétnych breakov, samplov, ktoré sa potom neskôr už objavovali čoraz menej. A povedal, že v drum and basse sa deje toho ako keby hudobne o viac. Niečo viac ako pri tom jungli. Že to bola,
1: tak to sedí.
0: Taká lebo výložené klubová záležitosť, teda nie, že by drum and bass nebol. Ale rozmýšľam, že chudák Goldie, keby sa ho tak ešte spýtali aj na Liquid Funk. Že medzi týmito
1: to neviem,
0: tromi, keby mal začať rozlišovať. Tak. Ale bolo to milé, lebo on je vlastne tak považovaný za takého pravca toho všetkého a keď on ti tak úprimne povie, že no, neviem, ani
1: a
0: sa tým nejako zaoberám.
1: A vieme, ako by Liquid Funk modelový príklad, akože modelový príklad junglu, modelový
0: nevieme,
1: príklad,
0: pretože ho teraz nemáme v playliste a rozprávať o hudbe, ako tancovať o architektúre,
1: jasné.
0: Takže
1: a počkaj, to je, bolo taká, že breakbeat era? Taká kapela?
0: Bola taká.
1: A to je to, o čom sa bavíme.
0: Bola taká kapela, ako breakbeat era.
1: Že, akože, že, tak predpokladám, že tá no, jungle
0: Hubinak práve prikvitol, niečo vybavoval vedľa, ale aby si bol v obraze.
1: Jungle
0: netrvalo
1: riešime.
0: Netrvalo dlho a Jurko opäť kladie otázku, na ktorú nepozná odpoveď, ale kladie ju s takým presvedčením, že si zároveň aj odpovedá. Vieš, no takéto jeho typické.
1: No nie, tak ja som akože neriešime genézu, pojmu jungla. Ja som to zachytil ako súčastník teda tej.
0: Len som spomenul, niečo som musel povedať, lebo Goldie bol, tak som
1: Goldie
0: chcel mať moderátorský pocket.

0: ten breakbeat, sme hovorili, že?
1: Nie.
0: Nie, drum and bass.
1: Drum and bass.
0: Takže už sa úplne stratený.
1: Úplne si. A nechcem ani vedieť, že ako, nechcem ani vedieť, ani si predstaviť, ako tým, si doplietol poslucháčov.
2: Tým to by som to opustil.
1: Hej.
3: No, je to komplikované. Všetko sú to lámané rytmy, ale sú tam také jemné nuancy, pomocou ktorých by si to identifikoval, ale pomôžem ti, Jurko, aj medzi týmito všetkými žánrami, ktoré si spomenul, ktoré všetky majú teda ten lámaný beat, sa nachádzajú styčné body, ktoré prechádzajú, vieš, veľmi plynulo, takže sú nahrávky, kde to nie je úplne jednoznačné a tam by si teda sa stratil.
1: Hlavne ti musím povedať, že najťažšie na úplne na celé veci je to, ako odviesť konkrétnu pieseň, uviesť je na úvod, odviesť je na konci. Ako odviesť celú pieseň poslucháčovi, tak aby si mu poskytol aspoň nejaké informácie, názor alebo aj štipku humoru a zároveň nehovoril ani príliš málo, akože čítam teraz Wikipédie, ani príliš veľa, pretože to by si potom mohol povedať, že no veď mňa to vôbec nezaujíma, prečo mi o tom tak veľa hovorí, alebo by si mohol povedať, a na čo mám potom program Signal FM s Lixom v nedeľu večer?
0: No, hlavne, nie tak, to zaujíma sa, tá hudba v rozhlase sa preceňuje, čo si budeme hovoriť, rozhlas je médium hovorného slova. Dobre, a to, ale že to vyplňaš nejakou hudbou, to je vlastne to, že vychádzaš tomu poslucháčovi v ústrety a to už sme kde sa objavujú.
1: O tom bola tiež reč, myslím, že keď bola storočnica rozhlasu, tak bola reč o tom, ako fungovala kedysi hudba v rozhlase, že naozaj reálne kapely boli v štúdiu,
0: samozrejme.
1: V režii sa dialo moderovanie.
0: Samozrejme.
1: A kapela bola v štúdiu a starala sa o pesničky.
0: Veď preto, akože to nejak podobne fungovalo aj televízne vysielanie, kde sa vlastne live hralo do vysielania, čo znamená, že nemáš archív, nemáš vlastne tú správu, nemáš záznam.
3: Tak toľko hádame k staročníci, toľko aj k jungle. Je dobré, že si tu ako človek, ktorý je z davu a ktorý vie, že nemusí všetkému rozumieť. Je dobré, že dávaš na stôl tieto témy, alebo aj od poslucháči sú určite medzi nimi takí, ktorí sa strácajú medzi pojmami jungle, breakbeat a drum and bass, takže je dobré, že to je na stole.
0: To už bolo takéto sofistikované.
3: Ale necháme to tentokrát už tak a vieš, čo si urobíme?
0: Čo? Selfie.
3: Zahráme si.
0: Jaj, dobre.
4: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: No, propaganda P-Machinery, tento raz je pre zmenu mimo štúdia kolega Malíček, pretože ten si povedal, že príliš brbleme medzi pesničkami a že on si na chodbe z veľkých reprákov chce vypočuť tú propagandu poriadne. Netušíme, ako na ňu prišiel, pretože ide o nahrávku, ktorá má 40 rokov a prečo zrazu teraz sa zobudil, že to je skvelá hudba, tak ale možno vysvetlí sám, že ako sa to stalo.
1: Teraz len, niekde to na mňa vlastne vybaflo. Som si uvedomil, že som to nepočúval posledných pár rokov, tak som vyhrabal CDčko, pustil som si to a uvedomil som si, že sa tá kapela vlastne tak absolútne stratila, že máme spojený ten synthpop s nejakými kapelami, ale tá propaganda je proste, kde si mám pocit, že vzadu, lebo...
0: Prečo je tak vzadu, pretože to bola skôr taká muzikantská kapela, oni nikdy neboli vlastne vpredu, vždy tam sa na tom podielali šikovní hudobníci, tam to bolo zaranžované Trevorom Hornom, myslím, že aj produkované.
2: Že boli v povedomí, ale rozhodne sa to nedá zrovnať.
0: Mali hitovku Duel a to bolo asi najväčšie, čo mali, ale skutočne tam s nimi spolupracovala špička vtedajšej britskej pop music. Myslím, že tam hral s nimi aspoň na britských koncertoch, lebo ide o nemeckú kapelu. Na britských koncertoch hral s nimi basgitarista Simple Minds, bubeník Japan, takže naozaj taký, akože bola to muzikantská kapela.
2: Si zaznalca, keď vieš.
1: Nie som zaznalca,
0: to ti ja to hovorím. Keď povieš propaganda.
2: To ti iba tak hovorím, že tak to je.
1: Hej, lebo moje úplne prvé CDčko, ktoré som v živote vlastnil, úplne prvé CDčko, boli Krojitelia duchov.
2: Ano.
1: Soundtrack. To bolo, no má to prvé vydanie, dnes už to je bibliofilia, tá diskofilia, už to má to hodnotu. Overoval som to. Druhé CDčko, ktoré som v živote vlastnil, bolo ZZ Top The Great Hits a tretie bolo Propaganda. A rozmýšľam, že jak sa ku mi dostal. Teda. Vieš, že akože to bol nejaký...
2: Asi bolo zľave.
1: Asi ne.
2: Asi boli... nie.
0: Ešte muzikantské kapely sú väčšinou zľave. Buď sú v takých veľmi exkluzívnych reedíciách, alebo sú v zľave, alebo aj.
1: Neviem, fakt neviem, to bolo tu na v roku 1990, tu na nedaleko klubu slovenských spisovateľov, vlastne úplne v centre mesta, mal taký chlapík objednávkovú službu na CDčka. Ešte neboli obchody, to bolo
0: bezprostredne. Ale to nevysvetľuje, ako sa k tebe to CD dostalo.
2: Nevhodný,
1: že tam som ho asi počul a si ho tam mal akože hotovo a že tam som si ho kúpil, lebo tak proste, lebo inak to nedáva zmysel, neviem.
0: Propaganda akože. P-Machinery, predtým hudba z Brazílie, Rože a Rio de Janeiro a Janeiro. To je zvláštny názov, ne? Ako keby sa pomýlil, že už tam má jedno, Janeiro. Ale skvelá pieseň. No, budeme teraz svedkami jedného zvláštneho momentu v histórii pop music a hudobnej žurnalistiky. Možno nie. Pretože tí z vás, ktorí sa trošku hlbšie zaujímajú o hudbu, možno zachytili, že stala sa taká zvláštna vec a uznávaný hudobný server Pitchfork, známy kedysi ako pitchforkmedia.com, po strašne dlhých desiatkách rokov udelil albumu...
2: 19.
0: Po 19 rokoch? Uh-huh. A udelil albumu 0 z 10 bodov. A ten album je... Čo je na tom zvláštne, je, že ten album je rapový, a rap teda má otvorené dvere v Pitchforku minimálne posledných, ja neviem, 15, možno aj viac rokov, odkedy teda Pitchfork zmenil majiteľov a naskočil na vlnu takzvaného poptimizmu. Lenže čo je veľa, to je moc. Prakticky komplet album Tygu s tvrdým Ü, ani len nevie, ako sa píše, tak... Je vytvorený pomocou AI. Texty sú vraj jeho, ale teda radšej nech si praje, aby sme si to nemysleli. No a my sme priniesli aj single z tohto albumu, pretože...
2: Ešte takto, že v tej recenzii sa objavila taká krásna veta, že samotná existencia tohto albumu urobila svet horším miestom.
0: Presne tak. A teraz by sme to mohli ukončiť a mohli by sme pustiť pieseň. Lenže čo robí tú situáciu vlastne ešte zaujímavejšou a pikantnejšou v súvislosti s Pitchforkom je, že toto je situácia, ktorú odhliadnúť teda od AI, je to ťažko od toho odhliadnúť, pretože ten album bol vytvorený AI. Ale odhliadnúť od toho,
2: priznal, teda tak.
0: Ten Pitchfork má maslo na hlave práve za to nabehnutie na vlnu optimizmu a za to ako keby zrovnocenenie a zrovnoprávnenie všetkých albumov naprieč žánrami do jedného.
1: Proste dobehlo ich to.
0: Dobehla ich vlastná akože chuť ignorovať, že môžu byť albumy, ktoré sú vyložené zlé, že môžu byť albumy, ktoré sú vyložené dobré, alebo že v niektorých žánroch sa môže diať muziky o niečo menej ako v iných žánroch. V prípade Pitchforku sa to prejavilo napríklad tak, že keď vyšla nová Kate Bush, tak dostala menej ako nová Rihanna. A presne vrátilo sa im to, lebo toto je svet hudby, ktorý oni vytvorili. Hovorím to preto, lebo podľa mňa, teda nechcem akože za každú cenu prejudikovať, tá pesnička, ktorú budete počuť, alebo jej čas, neviem koľko vydržíme, je vyložene zlá. Ale nie je výrazne horšia, než x tisíce piesní, ktoré som za posledných 15 rokov v pop music, a teda aj v rape, alebo soul, alebo v čomkoľvek, som počul. Nie je o nič horšie. Alebo teda, je to extrém, ale má veľa spoločného s tým mainstreamom. Toto je Tyga a Two Pops.

0: Stay fitted in. Fitted in. Two best friends and they with it in.
1: A tejto skladbe sa mi páči to, že aj umelá inteligencia usúdila, že 2 minúty ozaj stačí. A tá skladba má 2 minúty. No. Mm. Ale ináč, presne ako vravíš, keby na to sám neupozornil, tak len veľmi ťažko by sa hľadal ten... Tak. Rozdiel. A
2: toto to... je to, do akého štádia sa vlastne mainstreamová tá top 40 a pop music, ak nerátame také tie popové folky a podobné žánre, dostala. Že vlastne môže si za to sama. Môže si sama za to, že znie jej väčšina posledných 10-15 rokov tak, ako keby bola vytvorená AI.
1: Tak tá, ona sa učila na tých skladbách, takže ona vedela presne, že čo má spraviť, aby to urobila dobre. To sú žánre, kde to teda jednoducho funguje. Tam je zaujímavé iba to, že či ľudia sa budú pokúšať, napríklad, že by to po túto skladbu boli podpísaní ďalší nejakí 7 producenti a budú sa tváriť, že to ich, pretože tieto veci sa istotne budú diať, či už na Slovensku, v Česku, alebo niekde vo svete, že budeš sa tváriť, že...
3: Tak kopisuje, no tak akože, ale tak vieš, že do veľkej miery, ja teraz nechcem byť obhajcom umelej inteligencie, ale ak je aj naša kultúra do veľkej miery postavená na opisovaní, alebo na nejakom učení sa a znovu spracovávaní starých materiálov, len to robí teda človek, tak prečo to, akoby prečo upierame právo nejakej teda nemysliacej entite, ktorá na základe kvantitatívnych ukazovateľov robí to, čo robíme my. Proste opisuje.
2: Jeden z fanúšikov, Taigu, ktorý nie je úplne tým albumom nadšený, ale predsa len asi s jeho hudbou žil dlhšie, takže mu to nedá, je z toho smutný, napísal, že dávate mu to všetci vyžrať za to, že používa AI, ale on aj ten multiplatinový Jay-Z, on nesedí za tými bicími, aby drel 10 hodín denne a bol najlepším bubeníkom a mal nezameniteľné beaty, ktoré sa raz o 40 rokov budú samplovať, a ani nie vynikajúci kontrabasista, že raz jeho linky budeme počuť vo výborných klubových drum and bassových trackoch. Že, tak potom prečo zazlievate tomuto človeku, že si zobral na pomoc AI?
1: Asi je to len taký zdvihnutý prst, že to
2: dadia to pohári vody.
1: Že takto by to nebolo dobré, keby všetci to robili, že teraz, lebo by ešte viac hudby bolo ako je. Asi si sa im nechce v tom pitchforku teda toľko recenzií písať. Je to zložité, my sa tomu venujeme v podstate každý týždeň, pretože každý týždeň
2: je to moja téma, hej.
1: Nové a nové podnety.
2: Tak
1: už sme to zakončili takým spôsobom, že je veľmi ťažké, aj keď sa snažíš vyhýbať sa tomu, nevyužiť aspoň nejakú časť pomoci tej umelej inteligencii. Vieš,
2: myslíš, že napríklad teraz zdravotníctva, alebo tak?
1: Nie, čo sa týka hudby. Napríklad, čo sa týka hudby.
2: Ale to sa dá veľmi ľahko.
1: Dá sa to veľmi ľahko, ale vieš, že dajme tomu, nemusí ti vytvoriť skladbu. Ale môže ti napríklad pomôcť vyčistiť zlú basgitarovú linku, ktorá je síce pekne nahratá, ale je tam zlý zvuk. A teraz, že do akej miery je to pekné, lebo zase zvukári nebudú mať čo jesť. Vieš, že zvukár to teraz mohol pracne urobiť, bola by tam rukopis človeka, ale umelá inteligencia to tiež spraví. A teraz, že bavíme sa o tom, že je to živý nástroj, je to všetko nahraté, ale použil si tú umelú inteligenciu. Alebo na mix, vieš, že celkovo, že viackrát to môžeš použiť. Takže ako sú tu nejaké dielčie, menšie kúsky, kde sa teda to využíva, ale kde sa prihliada na to, že ešte stále je tam nejaký kreatívny proces, lenže aj tá mixáž je kreatívny proces, takže nejaké percentá už je veľmi ťažko teraz si zdôvodniť, že pokiaľ je to dobre. Takže tí, ktorí ale toto predbehli, že sa im to vôbec nechce riešiť, tak si dajú iba ten prompt, napíšu, že daj mi hit, ktorý bude pekný, ja neviem, harfový motív tam bude, bude to, keď si múdrejší, povieš, že to bude v C-dure, lebo vieš, že tvoj spev tam je, sa dobre cíti, a ešte ti to aj vymyslí linku, že je to rýchlejšie, že záleží, že čo z toho chceš, ale je to presne, že boj s veternými mlynmi, ktorý sa nedá vyhrať.
3: A hlavne ho netreba bojovať, vieš, tam je ten problém, že my sme sa už vlastne akoby civilizačne nastavili kamsi, kde síce na jednej strane je tu pár staromilcov, vy Daniel, akože jasnačka, v pohode, ja to úplne rešpektujem. Zatiaľ naozaj, že ja som to ešte nepoužil, vlastne, lebo nepotrebujem to použiť, lebo to, keď vlastne akože niečo niekedy skúsim.
1: Hlavne ja si myslím, že keby si ty s ňou začal, tak chudátko, mala by problém.
3: No veď presne. Nie, to už sa stalo. My sme ešte robili takedy ako, úplne mimo podcast na okraj ešte proste pred dlhými rokmi a dali sme, že daj nám obsah toho. On povedal, že nevie. No. Že nevie, o čom rozprávame, ale iné som chcel. Bol taký relatívne známy výtvarník 80-ky, 90-ky, Jeff Koons. Jeff Koons bol vlastne, akoby postavil si svoju umeleckú identitu na tom, že on mal teda nápady, akože veľmi dobre, akože skvelé, ale keďže si nebol úplne istý na úrovni remesla, tak si vlastne najímal remeselníkov. Hej, teda vysochaj toto, alebo zasaď toto, proste. Jeho bol nápad, on dodal know-how a vlastne výrobok, lebo ten produkt vygenerovali proste akoby remeselníci. A toto nie, akože nie je to dramaticky iné. Nie je to dramaticky iné, pokiaľ tam máš ten kreatívny proces, takto. Asi pred mesiacom sme mali v Hráčičkách knižku, ktorá sa volala Příšerne modrí filozofové. Sú tam veľmi sofistikované texty, písal taký v Čechách žijúci, tam vo Švajčiarsku pôsobiaci český filozof, ktorý si zadal podľa svojich textov, si zadal, aby umelá inteligencia vytvorila obrázky filozofov, ktoré sú typické pre nich. A musím povedať, že ak som si tú knižku listoval, tak som sa nahlas pri niektorých smial, lebo sa tam objavili kontexty, ktoré dávajú akože dokonalý zmysel, ale jednoducho sa odvážim tvrdiť, že človeka by neboli napadli, a vieš prečo? Lebo človek má svedomie. Lebo máme takú nejakú prirodzenú brzdu, máme nejakú, akože nebudem ho zosmiešňovať, alebo máme proste nejakú, akože voči autority nejaké nastavenie, ona toto nemala, a urobila krásne portréty tých filozofov práve preto, že sú eticky nezaťažené. A samozrejme, ja rozumiem, že to môže ľuďom prekážať, ale je to proste, ako, ešte by som počkal.
2: Inak, svet je predsa len asi spravodlivé miesto pre život v istých oblastiach, pretože ak by sme skipli ten krok toho, že ako, a dostali by sme sa hneď k tomu, že čo, ako to znie, čo to je, aký je výsledok, no tak... Ak je výsledok príšerný, tak sa nemáme o čom baviť. Či už to bola umelá inteligencia, presne. Alebo či to bol niekto, kto je navyknutý na tak zlé, vyslovene priemerné až podpriemerné umenie, že opäť chce vytvoriť niečo tomu podobné, no tak potom je vlastne fuk, akým spôsobom to bolo vytvorené.
3: Vieš, že ako dobrý príklad umelej inteligencie, ktorá sa využila v praxi? Alebo funkčne umelej inteligencie? My sme umelá inteligencia. Pokiaľ budeš aplikovať kreativistický model, v ktorom si stvorený Bohom, tak my sme umelá inteligencia.
1: Tak toto úspešné... nemáme ako teda, lebo o tom úspechu sa v niektorých prípadoch dá celkom polemizovať a práve preto si môžeme opäť...
2: Dáme si nový single The Big Moon, ktorý nevznikol umelou inteligenciou, ale vznikol s takou dobrou celkom myšlienkou, že ľudia si myslia, že vysoké umenie vždy musí byť nejaké smutné alebo temné a pritom my by sme sa chceli zabávať. Takže The Big Moon a fun.

0: Najprv dvakrát nová hudba a potom jedna starinka. Toto bol Robert Wyatt a The Age of Self a predtým The Guest List a Mundane, inak skvelý názov kapely Guest List.
1: No.
0: A taktiež The Big Moon a Fun z Rádia FM.
1: Máme tu teda dnes aj pána profesora. Jurko, čo si robil v Prahe? Bolo to také, že aj nejaký nový výlet? Niečo si tam zažil nové?
2: Akože bol to taký akože maskovací výlet čiastočne, v tom zmysle, že boli sme takoby rodina, ale už sme boli tak separátne. Ale chceli sme si pozrieť výstavy, boli sme teda na výstavy aktuálne a boli sme sa tak pomotať po antikvariátoch, lebo teda presne, vieš, že máš antikvariáty, ale máš antikvariáty, ktoré sa ku celkom programov vyhýbajú online ponuke a tak a potrebuješ aj knižky, ktoré vlastne musíš tam prísť fyzicky. Takže toto sme riešili. Našiel som obchod s mečmi, čo je ako fantastické, ja som zablúdil a samozrejme, naschvál, obchod s mečmi. Obchod s mečmi a s pomockami pre rytierov a pre stredoveké takéto veci, ako je cepín. Proste, ako vieš, to je krásne, že
0: ideš po tom lese. Husická holota?
2: Proste, keby si chcel, tak akože vieš si kúpiť.
0: Aj voz?
2: Voz nie, nebol som vnútri, lebo už bol zatvorené.
0: No, a druhý
2: som
0: to nestihol.
2: Yeah. Bol zatvorené, len mám fotku výkladu
0: bolo
2: a všetko.
0: Zatvorené.
2: Fuch, tak nie, lebo sme išli večer okolo, vieš, že už sa tam na druhý nechceli vracať, ale sme na prechádzke, tak od náplavky, nie je to nejak ďaleko tančícího domu. Aha. A ako fascinovalo ma proste, že ako obchod s mečmi, normálne máš
1: Toho
2: tam.
1: Toho meči môžeš chodiť s mečom len tak po
2: neviem, neviem. Ja,
1: ako ale sa, takým obojručným, jak Highlander, okamžite, vieš.
2: Že... Ja som si okamžite predstavil na letisku, jak si niekto kúpi suvenír ako meč, vieš, do tej batožiny s tým ide, že tak si kúpi púzo na lyže. Hejže, alebo tak, a jak to vysvetlo na tom letisku, tak som si kúpil meč, alebo si dobatožil taký malý mečík.
1: 13.
2: Alebo,
1: storočia.
2: Nie nevyhnutý mečík, ale ten cepín, alebo ozembuch, alebo takéto, akože nejakú chladnú zbraň s tou guľou, ako fantastické, takže zase opäť plný ako dojmov, veľmi akože dobré.
1: To priťahuje?
0: Ale nejdeš tam na budúce cez deň, aby si aj kúpil niečo?
2: Necháme toto ešte tak.
0: Dobre.
2: Ale pôjdem sa pozrieť cez deň určite, lebo už len tá ako možnosť, akože si kúpiš
1: dať
2: meč.
1: Si tu, ako sa volá, zrnková, či aká? Tá,
2: krúžková zbroj.
1: Krúžková zbroj, no.
2: No, ako, možno aj, že ti, akože na, ako majú XL-ko a L-ko a teraz akože...
1: prispôsobíme.
2: Priletujú, alebo odletujú, prizvárame, odzvárame.
1: Príďte o hodinu, my to tu dáme dokopy.
2: Presne. Kovácka dielňa vzadu, že by ti upravili na telo, presne.
1: Takže toto bol takže, tvoj taký, ako sa hovorí ľudovo v okolí Drahoviec highlight, hej?
2: Ako, bolo to viac, ako bolo viac highlightov, samozrejme.
1: No, a ľudí bolo koľko, keď už tých highlightov bolo to?
0: ľudí bolo viac ako highlightov.
2: Ľudí bolo opäť dosť, ako vždy. Jedol som jedno z najhnusnejších jedál v živote, aj som to teda vyhodil, myslím, že to už malo za sebou niečo. Bola to taká tá, ako švárma to mala byť, ale teda naozaj v tom stánku, akože presne, že to volá po hygienikovi. A ja keďže rád mám také, že občas zariskujem, tak som to skúsil. A
1: si teda, rebel, no.
2: Teda to bolo akože, to bolo dosť, ale čo bolo zase skvelé, tak bývali sme na takom mieste, ktoré není ďaleko, je Pavlová a výborné, lebo jeden reťazec, druhý reťazec, tretí reťazec a medzi nimi taká tá old school chlebičkáreň, vlásky šalát a tieto veci a všetko ako všade pusto, ale v chlebičkáreň narváno, hej. Taký ten moment, že držiaci to, takže to bol silný motív. Opäť sme boli teda na kampe, tam chodíme do tej vrchovej vily, tam som si čítal, to bolo veľmi pekné, takže také, že poponevieraš sa, popozeráš, kúpil som si knihy, ktoré doma mám, to som zistil až neskôr, lebo som si
1: kompresne,
2: nie, lebo vidíš, akože v tej zlave tú knižku zlacnenú, hovorím, že 98 korun, no nekúp to. A potom som si pozerám, však ja ju mám, tak už viem aj komu ho darujem. Takže dobre, veľmi dobre.
1: A ty si normálne, že ideš na výlet, dajme tomu do Prahy,
2: no.
1: A že si ochotný venovať tam čas, že si čítaš niekde v parku.
2: No však dá sa aj atmosféru toho mesta, akože...
1: Nemám to tak, ale akože rešpektujem to.
2: Mám takú jednu, akože to, ale to bola taká, časť to bola rebelia, ale časť to bolo fantastická vec, lebo boli sme zo školy normálne na exkurzii vo Viedni a keďže ako, nebola pre mňa taká akože exotická, ako sa mohlo zdať, lebo to sme tam chodívali pomerne často v 90-kách, tak sme prišli tým autobusom, vyložil nás ten autobus ráno, teda nedaleko teda Radhausu, a my sme si tam s kolegom sadli do kaviárne ráno, jak ráno, teda ten autobus nám vyložil, tak nás tam večer našiel. Nikam sme nešli, len tam sme pozerali noviny, sme tam čítali, celý deň sme tam strávili, tí časníci boli takí, akože najprv, potom už pochopili tú hru, takže boli ústretoví, výborné to bolo.
0: Pripomenul si mi
1: nechťac, veď aj ja som to robíval kedysi, keď som v 80-tych rokoch chodieval do Prahy a mám tam tietu, takže som tam vždy prespal, tak tiež ma bavilo čítať si tam niekde kávku najradšej.
2: Tak to už musíš, tak to je trocha kliše, ale jasnačka.
3: V jeho štvrti, hej.
1: A nejaké dobré forejdy vo Walkmane, to ma bavilo dosť. Potom prišli tie blbé sociálne siete a všetko ma prestalo baviť.
2: Ešte bola taká vynikajúca vec, ale to už teraz nezopakuje, lebo už nemáš tie luxusné značky v centrách miest, aut, a už je také iné, ale takú 90-kové, 91, 92, 93, ešte som bol na učňovke a mali sme také hippiesácké obdobie, naozaj, že hippiesácké obdobie, takže ja som v lete chodil len v takej oblekovej vestičke, také tie náramky, všetky a kožené veci.
1: No ani neviem,
2: veci.
1: Či chcem vedieť.
2: No, krátke nohavice, takéto, a kristusky, a nemáš zábrany.
1: Ty si bol hippiesák?
2: Totálne, to je akože úplne make peace love not war, akože ja to... No a teraz, prišli sme, že kam ideme, a vošli sme do predajne Bentley. Pardon, je to som nemal povedať, ale vošli sme do tej predajne a ten chlapík akože videl, že teda, akože čo je, kamarát to bol ešte taký, ale on ešte aj smrdel. A akože toto, a ten človek, akože čo chceme, tak my to lámame, proste, že akože sa pozeráme. A on, že chcú si páni sadnúť, že môžeme, jasnačka, tak priniesol nejakú handru, tu dal pod nás a sadli sme si. Hej, boli sme tak vo ferii, odtiaľ nás znovu vyhodili. Ale tu na... A ja raz, keď budem akože náhodou, tak to auto, akože do toho pôjdem. Že lebo ma nevyhodili. Za takého toho... Akože skvelá vec.
3: Toto. Prístup to sa, zákazníkovi, vieš?
2: To už sa dneska, to už sa dneska nestane, ale, ale to bolo krásne, lebo jak sme vošli do toho koníka, tak tam sme tam vošli vymodení a tam ten vyštatoval po nás, akože ten okamžite išiel a už nás tak akože pakoval. Ale tento nie, ten bol taký akože...
3: Hrám.
2: Hrám.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
3: Baláš, Hubinák, čokoľvek, čo nečakáte.

0: K tým dvom pred chvíľou spomenutým, ale bolo to v prospech príbehu, prihodíme ešte jeden, to bola Gia Ford a novinka Shell. A predtým, keďže kolega Malíček bol v Prahe na výlete, tak sme zaradili Pražský house Hipodromu Jindřicha Parmy.
1: Jak to bola tiež legendary.
0: Legendary, ale Parma nebola aj skokan na lyžiach?
2: Skokan, ja tam idem teraz, zajtra idem do Harachova. Takže pozriem si tie mostiky. Ak tam ešte sú, toto nemám úplne zistené, ešte. Ale samotné mesto Harachov ma celkom zaujíma. Je to pomerne ďaleko, z čoho mám radosť.
0: Pozor, pozor, nie, Malíček, vidím mu na tvári, napravuje sa položiť otázku, na ktorú nebude nikto vedieť odpoveď.
1: Nie, myslím, že aj Nemá napadlo, Ploc, že?
2: Áno, Pavel.
1: Parma Ploc, hej, áno, hej, hej.
0: A Pavel Ploc je, myslím, že zmienený aj na pomníku Holmenkollen. Osle.
2: Je možné, že tam mal nejaký úspech, takže tí sú tam zväčšnení, títo ľudia, takže je to možné. Ale áno, Jurko, ty ako to máš s výškami, vidíš, keďže spomíname tie...
1: Akože s výškami?
2: S výškami. Napríklad kolega Bala sa dostal vo Svetom Jure na Skokanský mostík a skoro tam skočil. Kde si bol na Skokanskom mostíku?
0: Bolo to nad Svetým Jurom, ale tam nebol zabudnutý problém s výškou. Ja. Tam je problém s tým, že to bolo strmé a že som musel ísť dolu. A bolo to na jar a nemal som lyže.
2: Ale nemáš teda problém s výškami, že postavil by si sa napríklad na ten...
0: Akože niekedy, keď vidím také tie fotografie alebo videá takých ľudí, ktorí ani neviem vlastne, či z toho existujú, aj vytvorila, že nejaký taký priesvitný mostík na nejakých reťazkách, alebo v Číne, alebo niečo také.
2: Tomu aj verím, že také je.
0: Nechápem, že prečo by som tam vôbec uvažoval nad tým ísť tam.
1: Je to problém s hĺbkou mám, akože nie s výškou. Lebo vysoko môžem pozerať akokoľvek, ale keď niekde som akože...
0: Vieš, čo je mi nepríjemné? Nepríjemnejšie je mi to, tí hĺbkoví potapači, čo robia také, do takého tunela, akože sa ponára, čo ne. To je mi nepríjemné.
2: Klaustrofobický.
0: Z toho mám taký veľmi nepríjemný, pretože vôbec neviem, že čo, na čo. Akože chápem, že musia si prekonať nejakým, musia si prejsť nejakým výcvikom, lebo jedného dňa budú zachráňovať nejaké, človeka, alebo nejaké pamiatky z namorského, alebo niečo, takže áno, je to osožné, ale príde mi úplne absurdné, že by niekto akože len tak dobrovoľne to podstupoval, lebo...
1: Ty si pamätáš magickú...
0: To zaujíma, akože.
1: Magickú hlbočinu si pamätáš? Vesanovú?
0: No, pamätám.
1: Pamätáš troška asi, hej? No. Lebo tam bol fascinujúce, vraj to normálne, že to musíš dávať pozor, že máš ten syndrom toho, že zadržíš dých, ale nepotrebuješ vlastne zadržať dých, že vlastne, akoby, on tam mal ten problém, ten hlavný hrdina, že on vlastne zadržiaval dých v spánku, lebo sa mu zdalo, že sa teda podápa a vlastne vedeli si tak na hranu, že to hrozilo, akože že proste prestane dýchať, že ako zomrie.
2: To ako majú technici v rádiu, že sa budia na to, že im dohráva pesnička.
0: Presne. Alebo že počas stop time utekajú naspäť k mixpultu z vedľajšej miestnosti.
2: To sa deje, ale toto...
1: Menej životohrozujúce.
2: Fejduje pesnička v spánku, tak to je bežná vec, ľudia sa na to trhajú. Niektorí... Kto vie, čo by na to povedala nejaká psychoanalýza? Že prečo sa to deje?
1: Tak sa to podpisuje.
2: Normálne. Ten stres taký silný je... Že až sa ti to dopodobne...
0: Tak je to taká, akože... Nie je to kto vie čo, keď si predstavíš, že ticho v rádiu by mohlo počuť, ja neviem čo, 100 000 ľudí, že? A viac.
2: A každý by vedel, že je to tvoja chyba.
0: Jasno.
1: Ako veď to je prvé, akože čo sa, keď som sem nastúpil a k vám, tak prvé, že v rádiu si ani chvíľku ticho, tak to je akože naozaj taká tá asi dramatická informácia, ktorú potrebuješ vedieť a zmení ti život navždy.
2: A keď sa stretávate na tých vašich sympóziách ľudí, ktorí teda majú čo povedať, až som skoro podľa filozofov, tak je tam istý taký, čo ja viem, tak, že, vieš, že dávajú tí ľudia, čím sú váženejší filozofovia, že väčšie pauzy, vieš, aby zdôraznili tú hĺbku svojich vied? To je otázka,
1: nie,
2: čo?
1: Nie, vieš, čo to nesleduješ, to takto, akože robia sa dramatické pauzy, ale každý má ten prejav nejaký iný. Čo je také zvláštne, tak keď sa začínalo, tak sa čítalo, akože poctivo 15 minút boli také tie prednášky, akože čítali sa. Teraz sa čoraz častejšie robia PowerPointové prezentácie, takže sa menej drieme, lebo sú to také živšie. Mm-hmm. Ale čo je skvelé, tak sú také tie, akože, také tie rituály, ktoré sú spojené s tým, že tlieskaš trebárs akože po príspevku, teda my tlieskame, v Čechách sa tlieska, v Polsku sa tlieska, ale trebárs v Rakúsku alebo v Nemecku tam sa klope.
2: Aha.
1: Tam sa proste robí toto. A sú také tým akože spojené také akože kultúrne sedimenty, ktoré neľahko akože znášaš, lebo si uvedomíš, že si na nejakej konferencii a tam klepkáš teda do stola a potom vidíš konferenciu vo Vanzi, film, ktorý je vlastne o riešení nacistické otázky, kde vlastne dohodnú sa a začnú vlastne klopkať, tak od tej tlieskaš, vieš, aj v tom Nemecku, akože, alebo ste, tlieskaš, akože je to síce, akože narušenie toho kultúrneho kódu,
2: hej, ukážeš
1: ale,
2: na seba,
1: ale
2: že
1: proste
2: si je
1: nebudeš proste klopkať, hej, takže toto má, je to taký, akože milý folklór, no. Aj máme niečo vážnejšie, alebo už
3: máme, teda v prípade, že by ste si dali pizzu, tak mám tu Pizza Hotline.
1: Výborne.
3: A pieseň Endless Corridors.

0: Všetci basáci o tom snívajú, že tieto ich búchania...
1: Opäť prídu do módy?
0: Že môžu si to nahrať, vieš, že môže to niekde vyniknúť, pretože väčšina z nich, 90% si to vyskúša len na zvukovke, ale v reále to nemajú kde použiť slepovanie. Vieš,
1: že... No tak ich chyba, že neboli na svete v 80-kách, 70-kách.
0: Ale všetci to skúšajú, že, no, že potrebujú to ukázať, že...
1: Ale kapelník sa na nej vždy potom pozrie, že a čo, si sa zbláznil? Zabar alebo
0: si, prosím ťa, to brnkátko a hraj.
1: Hraj normálne.
2: Pobil si dekádu.
1: A hraj umca sa naša zeme gulata tak, ako sa má hrať na basu. A nehraj tak, ako sa hral v 70s a 80s.
0: Je to taký... Neviem, že nebol som nikdy basgitarista, že majú to v sebe jednoducho, že potrebujú to ukázať, že to vedia a hovorím...
3: A to je dobre, nie? Virtuazitu, keď sa s ňou podelíš.
0: No len je to taká tá, že nepoužiteľná.
1: Hej.
0: Nie vždy je to virtuozita, pretože ten samotný, to samotné klepnutie, ten slep, to zase nie je
1: vec. Inak, spamätáš si, keď sme nášmu kamarátovi Jurkovi Gregoríkovi prvýkrát pustili Garyho Newmana, on nechápal, že však to je úplne zlé pre ňo. A tam je teda veľmi dobre vymyslená basa, až potom, keď sme mu povedali, že ale to je Pino Palladino, ktorý tam hrá na basu, a naozaj vtedy proste bolo, sa basovalo tak, že tá basa vlastne bola ako keby B vokál tej skladby, že vlastne hrala so spevákom a zároveň aj teda plnila funkciu basy, čo je taký možno trochu komplexný hudobný problém a nie každý ho hneď na prvýkrát príjme alebo pochopí, že aj takto mohla fungovať kedysi hudba. Lebo to slepovanie to je také, že frajerina na prvú.
0: Ja, to
1: na,
0: sú ľudia, okamžite. Veď Level 42, to si nevieš predstaviť.
1: Markus Miller.
0: Bez toho si to nevieš predstaviť a je to tam...
1: Je to funkčné, je to dobré a je to originálne. Hneď ho spoznáš, aj Markusa Millera, aj Marka Kinga. Ale spoznáš aj toho Pina Paladina, len je to iný prístup k tomu hraniu na basu, ako je bežné, povedzme, že z 90-tok alebo z 0-tých rokov, alebo súčasnosti. A ja mám pocit, že v súčasnosti sa úplne vrátil taký ten asi najjednoduchší princíp toho hrania na basu.
0: Záleží kto, no, vieš, niekoho to baví a ozaj dá do toho tú radosť, lebo sú to také, my sme to tu už viackrát spomenuli, že ako sa volá basgitarista z Radiohead, Colin?
3: Aha, tak nie, tam neprispiem.
0: Tak hráva s tým Cave-om a s Bad Seeds. Hrával aj s Cave-om samotným a môžeš si teraz povedať, veď dobre, veď tie Cave-ové piesne sú v pohode, ale že by to bolo postavené na base, veď je jedno, kto tam hrá, nie? Ale nie je. Keď to potom počuješ naživo, tak zistíš, že to sú také presne že nuancy, ktoré dajú, tá basa je od toho, aby robila ten groove, aby ťa nútilo sa to hýbať spoločne s tými bicími. A potom tam vidíš toho basgitaristu z Radiohead, ktorý hrá jeden tón napríklad. A hrá to 5 minút, lebo aj takú basovú linku má. A je to skvelé, lebo presne vďaka tým jeho prstám, vďaka tým mikroposunutím to robí, že to nehrá automat, ale že to je stále živé a núti ťa to hýbať sa. No. Takže s basou treba narábať dobre, no.
3: No, tu nič nemám k tomuto, akože naozaj rozmýšľal som, že vieme, či poznám nejakého, či by som vedel, že špeciálne, že poznám nejakého basgitaristu a vlastne som si myslel, že asi poznám dvoch. Ale neviem, či sú to basgitaristi.
1: To je veľmi dobré.
3: Guba Kulhánek bol basgitarista?
1: Áno.
3: A Vilém Čok?
1: Áno.
3: Tak vidíš to, no, takže dobre, chytil som sa, fajn.
1: Poznáš oboch a my si budeme hrať niečo, kde, čo ja viem, neviem si teraz rýchlo si spomenúť, či basa je tam nejaká dominantná, alebo veľmi dôležitá.
3: Ale, basa tvrdí muziku.
1: Ale je to veľmi muzikálna záležitosť od americko-francúzského dua Pearl and the Oysters.

0: Veľa hudby v tých predošlých minútach programu Baláš, Hubinák plus Malíček a ani sme to tak veľmi neplánovali, že by to mala byť nejak hudobne ambiciózna časť tejto relácie, ale tak sa nejako stalo. Nová Julia Holter, My Lost One, John Cale a Dying on the Wine a Pearl and the Oysters, Stratford and 52.
1: Bolo to veľmi zaujímavé a pekne sa to vyvíjalo a vyvíjajú sa veci aj okolo nás. Ja viem, že toto ľudí už nezaujíma, no, keďže my sme spolu neboli. Tak čo, sledovali ste to zatmenie?
2: Nie.
1: Ani ja nie.
2: Vieš, ani som si neuvedomil, že je.
1: Ani až, ja nie. Ale všetci to hovorili. No,
2: nie, ja som na to prišiel tak, že jak sme boli na tom bilete v tej Prahe, nechcem sa opakovať, ale videli sme radu. Akože normálne, že zástup ľudí, ktorý akože bol fakt dlhý. A pozerám, že ešte stále stoja. A ešte stále stoja. A ešte stále stoja. Už to je absurdné, ale stoja proste ľudia v rade. Krásna fotka. A tak som sa, akože nedalo mi toho, že, ale takéto...
3: Banány!
2: Akože, presne, že takéto fronty naozaj, takéto som niečo videl naposledy, akože za Komanča. Tak som sa spýtal, že na čo ľudia teda stoja. A oni, že na sklička, na okuliare. Že tam si rozdávali okuliare, aby mohli pozerať zatmenie. Aj. Takže to bola taká akože krásna vec, lebo teda predpokladám, že to bolo zadarmo, ale že ľudí to tak strašne zaujímalo, že boli ochotní tam proste stáť. No,
0: videl som,
2: bolo tak, akože fakt,
0: ja by som nikdy nestal, ale mne sa to páči, že ľudí to tak zaujalo.
2: No je stačka.
0: Že páči sa
2: je
0: mi
2: super.
0: To. Ale ja sám by som nikdy to neabsolvoval, ja som to sledoval na v televízii.
1: Ty si nešiel venčiť?
0: Ja nie.
1: Nie? Že by si išiel so psíkom a pozeral sa hneď.
0: Manželka išla venčiť so psíkom a pozerala sa hneď, mala také začmudené sklíčko, som jej hneď povedal, že to ju neochránilo, ale dobre, budeš. Ale ja som to sledoval v televízii, v českej televízii, lebo Slovensku, ako som prepínal slovenské televízie, tak som prepínal a nič som nenašiel.
2: Nebolo to jasné. Ja som si povedal, že som to možno aj videl. To bola tá chvíľka, ak sa na chvíľku zotmelo a potom sa zase rozjasnilo.
1: Nie, teraz to bolo také dlhšie, že nebolo to v tých 90-kách, vtedy si to pamätám, vtedy to tak bolo, že sa zotmelo, bolo také šero,
2: prestali
1: vtáci,
0: a ja si to pamätám, hej,
1: začali padať
0: motýle. Apokalypsa z dobrého filmu.
2: Ja neviem, ja si
1: to
2: neviem.
1: To bolo fakt zvláštne.
0: Áno, bolo to zvláštne, ale ja malo to svoje čaro.
2: Jasné. Ja, ako, zatmenie slnka sú menej frekventované ako zatmenie mesiaca.
0: No najbližšie to máme, však pozrieme, nie?
2: Áno, 2070,
0: dáme tak, si, nie?
2: To už nedožijeme, ale...
1: Čo si ty trocháriš sa?
2: Nie, tak akože poznám svoje limity, ale akože rozhodne by to mohlo byť zaujímavé, keby ma to napadlo, ale teda nenapadlo ma to.
0: A páči sa mi ešte, že na niektorých miestach, napríklad Česka, asi aj Slovenska, ľudia zostali aj stanovať, lebo chceli tam vidieť tie...
2: Perzeidy.
0: Perzeidy, no.
2: Aha. A bola som jasno, že teda dali sa vidieť aj tie?
0: No, na rozdiel od tých, ktorí cestovali, napríklad do Španielska, tam jasno veľmi nemali. Na Islande, tuším, tiež nejak moc
1: bolo, hej,
0: veľa nevideli.
1: Hej.
0: Takže... Ak cestovali z Bratislavy, tak lepšie to mali v Blave, no. Tak ale dobre, no, mali pekný výlet.
2: To je dobré, to je super.
1: Fotka, na ktorú reagoval tu na kolega Malíček, tak je od kolegu Drobca, ktorý teda mal si aj špeciálne sklíčka, takže bol si pripravený? Bol pripravený.
2: Takže všetko má, ako má byť.
1: Tak treba sa chrániť.
0: Zváracká kukla je dobrá.
2: A cez to nevidíš, ale cez zváracku vidíš? Úžasné.
0: A keď sa pozeráš cez mobil? Cez foťak mobilu, to ochrániš, nie?
1: A keď fotíš? Keď fotíš so zváradskou kuklou, tak foťak máš pred tým alebo za tým.
2: Hej, to je
0: a keď fotíš so zváradskou kuklou, tak si pripadaš trochu taký divný?
4: No, máme takú fotku, rodinu, dve kukly na hlave a tie okuliare špeciálne. A hneď sestrinica z Ameriky písala, že to bude dobrá fotka na vianočnú pohľadnicu.
0: To bude.
1: Ale mňa... Ja som sa chcel spýtať, že keď teda máš tú kuklu, že či si nahý, ale už teraz sa to nechcem pýtať.
0: Ale mňa oveľa viac zaujímavá, že...
1: Ja
0: neviem, ako je to v takých bežných rodinách, ale... Tam u vás je bežné, že v každej rodine sú dve zváracké kukly?
4: Ale tak... Áno, ma to zaujímalo, tak som sa učil zvárať, tak som si kúpil. Jedna bola defaultne k tomu a ešte som si kúpil takú lepšiu.
2: Aha. A elektrodami, hej?
4: Áno, také, no hej.
2: Cez trafo, to je super, to je skvelé.
0: No dobré.
2: Zváranie je dobrá téma inak.
0: Zváranie je podľa teba dobrá téma?
2: Výborná téma, akože, lebo...
1: Počkaj, ako sa dá, husenice?
2: Husenice, ale husenicky robíš vlastne, keď akože plynom, keď robíš, tak vlastne tam by si mal mať takú ten, že tam tam ten kov, ale keď to robíš tými elektrodami, respektíve tými...
0: Ty sa robíš nejaký strašne múdry, ty vieš zvárať.
2: Ja som mal platný preukaz zvárací do roku 1998 alebo 99.
0: A nedáš si ho predĺžiť?
2: Nie, mňa nechce.
0: Nedávaj, to som ti povedal, že nedávaj.
2: Okrená historka, keď ja som skončil vysokú školu a prišiel som do plastiky ako vyučený zvárač, že teda som pripravený nastúpiť, tak ma nechceli, lebo som bol prekvalifikovaný. Ale ešte i platil preukaz, takže to ja, akože toto si pamätám. To bola
0: museli ti
2: to
0: zvárať, hej?
2: Nie, ale to bolo také, že akože, proste, že kde som bol tých 5 rokov od učňovky a od strednej školy, mm-hmm, na vysokej škole, čo ste študovali? Filozofiu a estetiku. A tak akože, to vám nemôžem, akože ako, my sme ešte štátny podnik, my by sme museli dať tabulkovo vyššie platy, lebo ste prekvalifikovaní, mm-hmm, tak vás nemôžeme zamestnať ako zvárača, tak som ostal v akademickej sfére.
0: A nedalo sa tak, že vo chvíľach voľna by si ako hobista zváral?
2: Nemám na to know-how, nemám teda ani tá trafo.
1: Páči sa mi ináč, že keď si stál pre to voľbou, že či byť zvárač alebo filozof, tak... Nie, že by si to ty sám vybral,
2: nie,
1: ale osud to vybral.
2: Ja som neštudoval kvôli tomu, aby som zostal akože akademikom, mňa to bavilo, takže to je akože, to je iný príbeh, ale to som chcel, že ono to bolo fantastické, lebo to je vlastne relatívne, keď máš doma tie kyslíkové fľaše, tak to je fakt akože relatívne nebezpečná vec. Tam stačí troška akože masného a tak, a to môže byť akože neuveriteľná paseka. A tak to má byť akože zamknuté a tak, a vlastne by to nemal mať človek doma len tak.
1: No ja si tiež myslím.
2: Ale na tom vidieku tam to bolo také akože je taký paradox, že pomerne na to, koľko bolo nelegálnych zváracích fľaší po Slovensku, bolo málo katastrof. V 90-kách samozrejme, hovoríme o ďalekej minulosti.
1: Dneska už teraz sa to asi málo, ten autogen, či ako sa, že to už menej, že?
2: No, že akože dnes, a väčšinou sú také tie trafáky, to je za pár
1: šupov. Ja šupol, si pamätám takže... akurát autogen, keď išli niekom učiť, že to zapadlo. Tam to končí, takže ďalej neviem.
2: A tam je to také, akože blbá, lebo aby si ten oheň dobre nastavil, musíme takú tú akože peknú špičku, ale nevyzerá to efektne. Takže sa to, no nič. Ideme k tým vážnym témam.
0: Tak, to som si nemyslel, že zváranie dáme na jeden celý, alebo takmer celý vstup, ale stalo sa. O čom bude ten nasledujúci?
1: Frezovanie, to k tomu môžem aj ja niečo povedať.
0: Ďalší bude frezovanie,
2: ale vieš, čo je skvelé?
0: Sloužím lidu.
2: Keď ten zvár naozaj robíš precízne a dobre, že ho robíš takože komplexne, tak skúška ťahu, kov, on sa roztrhne inde ako na mieste vzvaru, čo je fantastické.
0: OK.
3: Baláš Hubinák.
5: You are my reason for living.
3: Čokoľvek, čo nečakáte.

0: mám dosť tej nekonečnej nudy na palube zámorskej jachty. Späť k prírode! Poďte, Jennifer, a nezabudnite si flávky!
1: Báječné, mrola. Tento kúsok mora má stál $1,000. Člap, člap. A ešte som musel zložiť aj jedny fungonové sandále.
0: To je vodička, čo? Aha, to je život, čo? Aj. Pozdravujem ťa, rodná Florida.
1: Počúvajte tedy, nevadí, že neviem plávať?

0: Preboha, zvoní telefon.
1: Zdvihnite to, asi ma volajú z golfu.
0: Haló? How do you do, Mr. Golf?
2: Ježišmária, to je moja žena.
1: No, pozdravujem, my lady.
0: Haló, Gabi?
1: Prosím?
0: Že deti potrebujú peniaze na tepláky? Ha, nedaj sa vysmiať. My sme multimilionári. Kúpte si, čo chcete, drahí. Kúpte si súostrovie. Lago di Argentino. Na večeru?
2: Môžu byť halušky.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Baláš, Hubinák, čokoľvek, čo nečakáte.

0: O pár týždňov vyjde nový album kapele Echo and the Bunnymen a ak bude zvyšok albumu taký dobrý ako tento single, tak budem spokojný. Brussels is Haunted je venovaný všetkým ľuďom, ktorí v Európe, konkrétne v Beneluxe, v Bruseli, pomáhali prenikať britskej indie music do Európy a som si o tom niečo čítal. Človeče, nebolo to úplne jednoduché.
1: V akom zmysle?
0: V takom zmysle, že ani Joy Division, New Order, Dorothy Column alebo Echo and the Bunnymen bez konkrétnych ľudí, ich oddanosti a konexií sa nemohli dostať do povedomia fanúšikov. Jednoducho, aj v Británii si vezmi, že to bola hudba, ktorá sa hrávala po 11. večer a len u Johna Peela a v Európe prakticky nikto, vedelo sa o tej hudbe, ale len konkrétni ľudia, ktorí tam vydávali fanzíny,
1: no.
0: Alebo boli činní v hudobných kluboch. A aj títo ľudia sa museli sieťovať navzdory tomu, čo vládlo v Európe a vládol teda mainstream. Ako zhodou okolností to bol mainstream, ktorý nebol, že vyslovene, že nechutná záležitosť, ale ak si niekto predstavuje, že za to, že George Michael poznal Joy Division, že to niečo znamenalo pre kapelu Joy Division a že to znamenalo otvorené dvere do nejakých médií, alebo tak to je veľký omyl. To boli nejaký NME, Melody Maker a John Peel v noci. Nie cez deň. Ako no, svojho času sa hudobný dramaturg v Radio One vyjadril, že len cez jeho mŕtvolu hudba typu The Smiths pôjde do éteru BBC. A vraj, a na to John Peel spomína vo svojej knihe.
2: To hádam, nechceš povedať, že ho ozaj...
1: Nie, ale... Čo? Ale, no, hovor.
0: Čo?
2: Že ho dali dolu teda.
1: Koho? To ale nedali ho.
2: Však toho moderátora, keď jeho, cez jeho mŕtvolu iba, vieš.
0: No, ale tá hudba sa nikdy nehrala cez deň, naozaj.
2: Naozaj.
0: A teda aj Peel spomína, že niekoľkokrát ho dramaturg BBC oslovil. Napomenul, ešte raz pripomínam, že Peel vtedy vysielal od 11. do 1. v noci, že či by mohol takú depresívnu hudbu ako The Smiths vynechať zo svojich show a Peel mu vždy povedal, že jasné, ešte ten večer zahral zase, takže
1: No a k tomuto mal vlastne Frank Zappa má v jednej z tých knížiek má také, že vlastne v Británii to bolo paradoxne ešte radikálnejšie ako v Spojených štátoch.
0: Údernejšie, áno.
1: Lebo ako Spojené štáty mali tú sieť nezávislých rádií, kde to vlastne išlo akože ako malé štátne veci,
0: no,
1: ktoré
0: sú... No najprv to boli tie college rádiá, kde si v zásade mohli robiť,
1: no,
0: čo chcú,
1: presne,
0: až potom
1: ale
0: neskôr.
1: Presne, ale malo to minimálny dosah, to boli dokonca najvyššie, proste mali to minimálny dosah a malo to, naozaj to vytvorilo tie komunity, takže vlastne nedalo sa hovoriť o alternatívnej scéne z celých Spojených štátov, ale teda z Texasu, alebo také. Ale, čo bol vlastne taký paradox, že vôbec tam nebol prienik, keďže mali svojej dosť vlastnej hudby, tak vôbec tam nebol prienik európskej a tak. A to bol jeden z tých argumentov, keď bežalo Stranger Things.
0: Áno.
1: Že ak tam posielali v rádiu Joy Division.
0: Absurdná predstava, že by v rádiu išiel v Amerike 80-tych rokov Joy Division.
1: Presne, hej, no. Takže to bol taká... A to som rád, že takto vracia, že to potvrdzuje z druhej strany, lebo naozaj, kým tá alternatíva vlastne nebola súčasťou mainstreamu, tak vlastne, čo si znamenalo sa k nej dostať, lebo si vlastne musel vynaložiť úsilie.
3: Ja som dnes sa venoval v popoludňajšom vysielaní soundtracku Atomic Blonde.
1: To je taký dobrý film, on to nevidel stále, že?
3: No ten film si nemyslím, že je až taký
0: dobrý. Ten film je výborný. Pomýl z Blondy?
1: Nie.
3: Nie.
1: Atomic Blondy, keď som bol v kine, mám teraz SMS-ku, som ťa to poslal do kina, lebo to je krásne spravený film, ktorý sa odohrá v roku 1989. Končí Berlín. Končí Berlín, východný Berlín, západný Berlín. Keď utekajú z západného Berlína do východného, tak idú cez kino, kde rozbrojú plátno a tam beží stalker.
0: Ale prosím ťa pekne, prečo utekajú zo západného Berlína do východného? To je veľmi
3: špíľajú, nereálne. Špíľajú, agenti, špíľajú. Ale je to ten film dobre.
1: Ten film je výborný.
3: Ten film je skôr taká akčná vec, ktorá nemá nejaký silný zase alebo napínavý príbeh, je to také bežné,
1: je
3: ale
1: štýlovka,
3: je veľmi pekne vizuálne spravený, to musím uznať, ale ja som chcel teda na tú hudbu a tá tam celkom funguje, pretože dali si celkom záležať, že vidíš tam ako keby aj v tom rozdiel, že kde sa nachádzajú, že čo za hudbu hrá
1: no
3: že
1: jasné.
3: Keď sa dostanú do západného, tak tam predsa len hrá aj ten George Michael napríklad, tam je jedna skladba. Tak, a tuto hrá Nena, a aj teda Nena tam je v takej coververzii, viacero coververzii, tam celkom dobrý soundtrack to je. Ten film je...
1: To je výborný soundtrack.
3: Takže dá sa to vidieť, Charlize Theron tam hrá, tak to je jeden.
1: A ona je veľmi pekná, ale tam je inak, to je inak, a to nie je tak starý film.
3: Myslím, to je tak koľko, 5 rokov? 16 alebo 6. teraz neviem už, asi 16.
1: Lebo keď teraz mi to hovoríš, lebo je to
3: 16.
1: Je to vlastne soundtrack, jedno z posledných, ale asi prečo som si nekúpil, lebo toto mám originálku soundtrack, akože na CDčku, ale je to vlastne jeden z posledných CDčok, do soundtrackov, som zdlho nekúpil žiadny soundtrack na CD.
3: No, tak dobre, premyšľam. Tak nech už teda premýšľaš akokoľvek počas vstupu, tak môžeme to uťať tým, že si aj Nenu zahráme a budeme tak počuť aj troška nemčiny. Ty si bol v Berlíne niekedy?
0: Áno, viackrát. Bol som aj vo východnom Berlíne ešte za Totáča.
3: Fakt?
1: No jasne.
0: No, bol prečo?
3: Ale že sme sa nebavili nikdy o Berlíne.
0: Lebo sa mi nepáči Berlín. Aha. Možno preto.
3: No, ja mám túto istú skúsenosť, bol som tam trikrát a neprišiel, takže určite je nádherný, ale zatiaľ som tomu neprišiel.
1: No, na chuť, tam musíš byť nejaký čas.
0: Áno, to už sa asi nestane ani. Inak ja som tam bol 2 týždne. A za tých
1: takže
0: za
1: málo.
0: Nenašiel som si k tomu mestu.
1: Neviem, vzťah. lebo akože ten, akože kopec takých tých, akože...
3: Ale mal som to takto aj, akože Českou Lípou, napríklad.
1: Hej, jasné.
3: No.

0: úvode relácie sme sa rozprávali o lámaných bytoch a nelhotách.
1: Tu sú. Áno, a Nia Archives odvedla naozaj dobrú robotu na svojom novom albume, pretože je to drum and bass a zároveň je to hitový pesničkový album, a kedy si človek vlastne ani neuvedomuje, že počúva žánrový album. Mm-hmm. A na tejto nahrávke spolupracovala aj Georgia Smith, Get Me Down, predtým Cornelius, čiže hudba z Japonska, jeho Twistling Listening, a hrali sme si aj Nénu a Nurgeträumt.
0: Keď už sme prebrali všetky tie témy, ktorými žije Slovensko, tak sledujete tú atletiku?
1: Áno,
0: EMU. Aj ju, aj tak celkovo. Že sledujete to?
1: Teraz som pozeral, ja to rád pozerám. Mňa baví, keď niečo, keď v reálnom čase tam prebieha viacero vecí a mňa to baví sledovať. Že... A teda keď režia a kamera stíha, tedy ma to baví sledovať.
2: A ako sme na tom s tým zobrazovaním aktuálne?
1: Zobrazovaním čoho?
2: Atletiky.
1: Ako to myslíš?
0: V rádiu sa to stále rovnako zobrazuje.
1: V rádiu má so zobrazovaním trochu problém stále.
2: Jasné. Že, bol taký, zachytil som také, že vlastne také nejaké tie pravidlá, že sa vlastne...
1: Aha, ty myslíš teraz tú novú tému, že aby to nebolo sexistické.
2: Alebo také nejaké.
1: Že aký je posledný úzus, že ako to spraviť? No,
2: to
1: tak kamera a režisér dostanú príručku, ako po novom snímať, alebo čo vlastne snímať, čo nesnímať za každú cenu a tak ďalej. Ak si myslíš, že bude mať za následok, že športovkyne budú vedené k tomu, aby využívali, povedzme, iné, menej priliehavé materiály, alebo sa dokonca viacej obliekali, tak to nie.
2: Nie, mňa iné napadlo, lebo ja som si to nikdy neuvedomoval.
1: Ani ja.
2: Veď presne, že čo to je vlastne, že...
1: Ale dávaj si veľký pozor, či povieš teraz, že je to o problém, ktorý neexistuje.
2: Čiže? Ja neviem, ja...
1: Lebo z nejakého dôvodu sa o tom hovorí, no. Takže, a my nie sme ženy, takže to máme.
2: Ja to vôbec nespochybnem, ja...
1: Ako nám sa hovorí ľahko, najmä keď vidíš nastavku tých nabuchaných černochov v tých likra nohaviciach, kde je vidno absolútne celého pimpuláka.
2: No však, tak, ale...
1: To tak, sa môže.
2: No však... Ale ja som to len mňa...

0: Homosexuál?
1: Všetci sme latentní homosexuáli, ale...
2: Na mňa nepozerajte.
0: Alebo sú naozaj enormné tie údy, ktoré čiže? V tých obťahnutých trenkách vidno, keď bežia.
1: No stehna majú široké. Ale to musia, aby bežali.
0: A myslel
1: to
0: som je... iné údy, ale...
1: Ja akože stehna, ja...
0: Každopádne je to zaujímavá téma. Pre mňa
2: oblasť medzi... Zase stehna,
0: je to zaujímavá téma.
1: Medzi, je, a... medzi oblasť medzi krkom a kolenami pre mňa neexistuje, takže je to vlastne jedno,
0: a ja
1: ale...
0: Som, ja som s tým úplne OK, keď to vadí, keď nejaké ženské atletické zväzy vadí im, ako sa tie ženy zobrazujú a tak. Myslím, že oni nemajú tak úplne na mysli to, že či majú obťahnuté a že či práve tam majú to číslo, ktoré zakrýva napríklad prsia.
1: No.
0: Alebo myslím, že im išlo skôr o to, že ja neviem, napríklad tie fotografie zo súťaží, ktoré zachytávajú napríklad, ako nejaká žena skáče o tyči, alebo skáče do piesku, alebo skáče do výšky, tak pri istých úhloch to môže otvoril byť som také,
1: tému,
0: že...
1: Otvoril som tému, ale chcel som premostiť, lebo chcel som, ako tu som chcel začať a chcel
0: čomu
1: som skončiť k tohtoročným letným outfitom, či si, lebo vždycky si mal ty tak akože v lete, ako sa...
2: Tak to bol veľký skok.
0: To si ako mohol?
2: To bol padnutý
1: môd. Akože ja som chcel, že akože dresy, akože móda prejsť, že mne by sa napríklad páčilo, keby sme sa vrátili k celým pánskym plavkám.
0: Inak móda aj v rámci atletiky funguje. Syn sa ma včera spýtal, no. že či tým atletkám a bežkyňám, že či
1: položím.
0: Im nevadí tie reťazky, náušnice, množstvo prstenov, že či ich to nejako...
1: Neobmedzuje.
0: A teda vymakané nechty majú vždy a veľké, že či ich to neobmedzuje.
1: Ja položím otázku, ty si cez mesničku rozmyslel odpoveď. Našiel si tento rok nejaký módny trend, ktorý je nový a extrémne ťa vyrušuje?
0: K tomu došiel tak.
2: Ja to neviem.
1: Od začiatku tam smerujem, proste k móde
2: som chcel
1: prísť.
2: Zobral si to tak z boku. Ja sa k tejto téme neviem vyjadriť, pretože som nesledoval nič na týchto masách.
0: A navyše vyzeráš, ako vyzeráš.
2: A vyzerám, ako vyzerám. Mne pohľady teda... Tak...
1: Dneska
2: by som sa divil, keby sa niekto pozeral mojim smerom.
1: A keby teda dneska, prečo sme nedali fotku, tak... Keby ste videli Hubináka, tak vidíte prečo, lebo naozaj dneska teda on pôsobí vždy vyžito, ale dnes pôsobí tak, že to má za pár výsledky.
0: Ale aspoň účest má ako Šáša Krásty a keďže sa blíže kremnické gagy, tak sa mu zíde taký účest. Dúfam, že sa do stredy nedáš ostrihať, že to budeš proste hrať s tým.
2: To zase nerobím až tak často, že by som sa dal strihať.
1: No to vypadne dovtedy.
2: Tak príďte tam na konci mesiaca budeme. Inak už keď sme to nakusli, tak budeme mať vynikajúcich hostí. Ivana Chielková príde, aj Kristýna Tormová príde a s týmito dámami sa budeme rozprávať. Neviem úplne, že či o atletike, pretože nebude tam kolega Malíček, ale sú témy, ktoré môžeme s nimi istotne otvoriť a aj to urobíme.
1: No jasnečka.
2: No, poďme si opäť hrať. Spomínali sme dnes aj ZZ Top, si predstavte.
0: A nielen, že ZZ Top, ale ešte aj ten názov skladby. Sleduj, že Sharp Dressed Man.

0: ak ste to náhodou doposiaľ nevedeli, tak existovalo čosi aj ako slow Italo disco, to boli Bluegrass a Shadows from Nowhere, predtým U2 a dali sme si aj ostro, čiže v tomto zmysle dobre oblečeného muža od ZZ Top.
1: Pri tých YouTube by sme sa mohli pozastaviť, pretože ten snare, to je jednoducho
0: radosť. To nie je snare, to je hrniec.
1: To je radosť. Ak by ste náhodou chceli niekedy mať takýto zvuk v kapele, v nejakej nahrávke, nepoužívali to často, to sa nedá použiť viackrát, ale tak nehľadajte nič, len sadu od austrálskej kapely. od austrálskeho výrobcu, ktorý má názov Brady Drums, a tam si kúpil Larry Mullen Jr. taký nejaký menší snare, ktorý veľmi v štúdiu nadladili, že napli to veľmi a strašne to sprocesovali.
2: Je perkusný nástroj nejaký.
0: No, ale
1: je to snare, ale znie neskutočne dobre.
0: Účel splní, aj keď vezmete akýkoľvek smaltovaný hrniec a dobre ho nazvučíte, tak splní účel.
1: Všetko tam, to bol tak, to je asi najindustriálnejšia skladba z celého katalógu kapely U2, lebo aj basa je tam skreslená. Veľmi dobrá vec.
0: No a kam s ňou, ak nie do nášho programu však? A
1: dnes sa budeme lúčiť aj s kapelou Carter USM, kapela, ktorá vystrelila v 90-kách. A to tak, že dokonca viem, že aj niektorí fanúšikovia zo Slovenska cestovali do zahraničia na koncerty, keď už sa dalo. A že si išli pozrieť ten reunión. Myslím, že jeden z členov už je mŕtvý, alebo tak.
0: Áno.
1: A takže...
0: A teraz hovoríš o ktorom období? Pretože Carter boli v Bratislave.
1: Až o tomto reunióne, ktorý bol zhruba 10 rokov.
0: Aha, zadu, tak.
1: Že, áno, Carter boli v Bratislave. Myslím, že
0: a vtedy, keď boli práve na vrchole. Boli, to boli také tie úspešné koncerty, že po revolúcii konečne sem začali jazdiť kapely, aj keď v úvozovkách len indie, ale však čo viac nám bolo treba, keď mali svoje najlepšie albumy.
1: Senseless Therapy. Things.
0: Ako?
1: Senseless Things.
0: Alebo aj Therapy, alebo aj Cranes.
1: Áno.
0: No a aj Carter USM.
2: No témy som si donesol, aj si ich odnesiem, lebo teraz zjavne móda tentokrát nechytila, takže necháme to ešte na budúce. Oh, ste rozprávali teraz chvíľočku, takže... ale teraz pozriem sa na ten... Prosím vás, prečo tam je Leila Kay?
0: Kde?
2: V playliste.
0: A prečo nie?
2: To je to Leila Kay. Open se za mi, to je ono.
0: Áno, áno.
2: Úžasné.
1: Open se za mi. To je dobrá.
0: Identifikoval, ale spieval si myslím, že inú pieseň.
1: Balkánsku verziu nejakú.
0: Balkánsku verziu.
2: Už to nemáme žiadny chochmez, nič. To je už je takto. Sme akože išli aj sem.
1: Tak ty si nadhodil tú módu a asi narážaš na niečo, že ľudia už nemajú chochmes, že sa neobliekajú lepšie?
2: Nie, ja som chcel vedieť, lebo vždy sa rozčuluje kvôli niečomu, proste kvôli nejakému, akože malé tričko, veľké tričko, hnedé gate, biele gate, proste, že či nie je tu niečo, tento rok sa objavilo ako nový módny trend, lebo ja som si napríklad všimol, ako pár rokov boli také tie úplne tenké nohavice, teraz sú také úplne hrubé nohavice. A čo ma akoby fascinovalo... V
1: 40-kách sú úplne hrubé nohavice.
0: Myslíš, ale nemyslíš široké?
2: No široké, áno, také tie úplne také tie široké, ale čo som si všimol, tak fascinácia priznanými sandálami, priznanými ponožkami, to je akože veľká vec, to ma tak až tak fascinovane sa na to dívam, taký ten, vieš, čo sme si robili, ale to už asi trvá dlhšie.
0: Akože, áno, a môj syn hovorí, že to je z repu, že to je akože z repu, ale ja mu hovorím, že to je z Česka.
2: Z českého repu.
0: A on nechápe.
2: No nie tak ako, že máš také, že vieš, že presne, že je to tak nevkusné, až to začneš také ironicky nosiť, veď tá moda má, pracuje s tou výrazne.
0: Nie, oni to nenosia to ironicky.
2: Veľmi,
0: to
2: veľmi výrazne.
0: Strať ilúzie.
2: No, ja si práve myslím...
0: Nenosia to ironicky.
2: Prečo?
0: No neviem prečo, ale
2: no,
0: nenosia.
2: Ale, tak no, alebo trebárs, všimol som si, že sú na ústupe tie sandále, ktoré majú úchyt na prsty medzi palcom a ukazovákom na nohe.
0: Ukazovákom na nohe.
2: Tak vieš, akoby také
0: často
2: tie...
0: Často ukazuješ na nohe?
2: Nie, ale vieš, to, tak neviem, nepoznám alternatívu
1: neviem,
2: toho
1: teda
2: prstu.
1: Na čo narážaš, áno, ale včera to bolo 7 rokov, čo som si odrezal tento prst, áno.
2: Takže to už je toľko?
1: Až 7 rokov.
2: Aj máš niekde hrobček, alebo tak?
1: Mám...
2: Pochoval si ho? Alebo...
1: Nemám ho. Ale
2: normálne si ho nechal spáliť?
1: Pravdepodobne, ale mám stopu, kde nabehla tá karbonovská.
0: No a myslím, že v najlepšom treba prestať, tak budeme sa na vás tešiť aj o týždeň.

0: Príjemný piatkový podvečer vám prajem opäť po týždni. Je tu vaša obľúbená 60 minútovka pre slovenskú novú tanečnú klubovú elektroniku. Po týždni je tu opäť Fresh FM. Od mixového mikrofónu pozdravuje Gallagher a dúfam, že aj dnes pobavíme a že aj dnes roztancujeme všetkých tých, ktorí sa radi zabávajú na slovenskú elektroniku a dnes tých zábavných trankov bude zaradený Habadej, tak ešte raz príjemný dobrý večer na úvod Tex Bates a ešte raz dobrý večer z Fresh FM.
1: Like what you've seen.

počúvate Fresh FM. Zatiaľ máme za sebou dve úvodné pesničky. Tá prvá to bol Tex Bates a jeho Reality. Novšia záležitosť, toto je trošku staršie, ale stále dobré. Bobsan, Lara Buhamdan a hlavne Dene Štolt, ktorý to celé remixoval.

asi je dobré dať niekedy priestor aj oldschoolerom a títo dvaja páni, ktorí stojú za touto pesničkou, veru, že oldschoolery sú Billmin H, Danko, Away From Home. Pred nimi to bol Milošov track It Is Complicated.

Slovenskou novou klubovou elektronickou hudbou sa aj ozýva slovenčina, čo sa práve teraz v tejto chvíli deje. Robo Brigerov a bol raz jeden žiak, remixovali Miloš a Antena, pred chvíľou to bola aj anglická verzia inak slovenského textu, pesničke Geosmell od pána, ktorý si hovorí House EM.

niekedy môže znieť až medzinárodne, ale verte tomu, že všetko ide o slovenskú produkciu. Či už sa jednalo o predchádzajúci Heričov remix Madonna Ray of Light, alebo túto pesničku, pod ktorú

Room, Tonko Tanagi a Ritual X. No a na záver dnešnej relácie, aby sme boli genderovo vyrovnaní, dostanú šancu dievčatá. Prvá bude Siu a jej Olefunken Solar Service Dub mix pesničky Niesko.

bude opäť o týždeň, opäť medzi 9 a 10. piatok večer, tak dúfam, že tu budete aj vy. O chvíľu začne Scéna FM a ja vám želám klasicky pekný, ak sa bude dať, tak tanečný víkend s Rádiom FM.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Vysoké teploty ani zďaleka nenaznačujú koniec leta, tak aj preto som sa rozhodol zaradiť na úvod túto novinku, ktorá podľa mňa ešte má ešte dosť veľký potenciál na letný hit. To boli Young Franco a Screwfeezer s ich úplne novým trackom, ktorý nesie názov Pull Up. Ja vás srdečne vítam pri dnešnom vydaní programu Scéna FM a dnes vám môžem slúbiť, že sa máte na čo tešiť, pretože tu budem mať hostku z Kolumbie, menovite Sara Delirio, ktorá produkuje a hrá skvelé techno, taktiež sa môžete tešiť na

0: Počúvate Scénu FM, no a ja som v úvode zabudol ešte uviesť jedno veľmi, veľmi dôležité meno, ktorým je Majsko, ktorý svojím spôsobom môže za to, že tu s nami dnes sedí Sara Delirio, takže ja vás oboch vítam. Guys, welcome.
1: Čau.
0: Hi.
2: Hi.
0: No a predtým, než sa pustíme do rečí so Sarou, tak Majsko, ty tu máš u nás dneska premiéru, že?
1: Áno, premiéra. Som rád, že si ma pozval, zdravím všetkých poslucháčov Rádia FM.
0: A kde si bol doteraz? Nezavolal som ťa, že? V klube si bol? Strážil si to tam?
1: Strážil som to v klube.
0: Dobre. Tak asi úplne najdôležitejšie na začiatok je, že by sme ťa mohli predstaviť našim poslucháčom. Ty si členom Technogangu.
1: Áno, už 5. rok.
0: Už 5. rok. Tak povedz ty, odovzdávam ti slovo, nech ja tu nejak neklabosím nejaké blbosti. Najlepšie od teba.
1: Dobre, ďakujem ti, Janko. Takže už 5. rok patrím pod klub Radosť a pod Technogang, kde hrávam techno. Klasické techno, groovy hypno, o čom bude aj táto noc, ktorú som sa rozhodol zorganizovať za Sarou.
0: OK, rozprávame sa o noci, ktorá nesie názov Puls.
1: Áno.
0: Je to premiéra, nie je to premiéra?
1: Je to pilotný diel.
0: Je to pilotný diel, dobre. Takže moje otázky typu, ako často sa to koná, sú týmto pádom úplne zodpovedané.
1: Áno.
0: OK, ako to vzniklo celé? Chcel si sa nejakým spôsobom v dobrom oddeliť a robiť si niečo, čo si mal dlho v hlave?
1: Nie, že oddeliť, ale chcel som aj nejaký svoj projekt už dlhšie. Mm-hmm. A po správe od Sary, že toto leto je na európskom túr, som sa rozhodol, že to spravíme teraz a toto bude pilot s ňou. My sa poznáme od minulého roka vlastne.
0: OK, to som sa chcel opýtať, že ako ste vlastne na seba natrafili, respektíve ako si ty na ňu natrafil?
1: Vieš čo, bola tu v Bratislave minulý rok hrať a...
0: Kde hrala?
1: Tiež, Radosti.
0: Radosti tiež?
1: Radosti.
0: Okay.
1: A... sme sa zoznámili počas týždňa, tiež tu strávila týždeň, boli sme pár dní v štúdiu a veľmi sme si sadli hudobne, mm-hmm, a aj ľudsky, čiže tento rok napísal a ja som si povedal, že OK, teraz bude ten čas, kedy to bude.
0: Perfektne, takže tak prirodzene to prišlo, tak prirodzene žiadne to... vypisovanie do labelov a podobne.
1: Ne, tak prirodzene.
0: OK, super. So, Sarah, hello.
2: Hi.
0: How are you?
2: Fine, excited, nervous also.
0: That's okay. Mňa by zaujímalo teda, že pochádza z Medellínu, aktuálne pôsobí v Bogote a venuje sa DJingu, produkcii a dokonca aj dizajnu. Tak vlastne otázka znie, že ako vlastne začala táto je cesta. So you're originally from Medellín, you're currently based in Bogota and you're involved in DJing, music production and design. So how did your journey actually begin?
2: Honestly, it was a coincidence. It was, mm-hmm, not something that I dream about. Mm-hmm. A friend of mine, who is sadly no longer with us, mm-hmm, got me into it. By that time, I was studying custom design, which, mm-hmm, I actually graduated. Mm-hmm. But I'm really grateful with the universe or whatever it is for putting me on the road when it did. Because it changed everything for me. Mm-hmm. I wasn't dreaming about it, as I mentioned before, but I have to admit I always wanted to dedicate my life to some art. Mm-hmm. And I'm very grateful that music is my art.
0: OK, perfect. Takže celé to bola vlastne jedna veľká náhoda a privedol ju k tomu jej dobrý kamarát, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami, ale v podstate celý život, alebo ako sama povedala, že privedol ju k tomuto všetkému ako keby nejaký vesmír a vždy chcela nejakým spôsobom fungovať v nejakej umeleckej sfére a vlastne DJing a produkcia toto celé zhmotňuje. Takže asi takto, vesmír to celé chcel.
1: Podľa mňa áno.
0: Dobre, Sara za pomerne krátky čas sa dostala na veľmi zaujímavé labele, cestuje po svete a hrá na čoraz väčších akciách a jej debut vyšiel pritom až v roku 2023, čo je veľmi zaujímavé, lebo to nie je to ani tak dávno. A že ako vlastne zvláda tento rýchly progres a že či to je už pre ňu stresujúce, alebo to zatiaľ dokáže udržať v nejakej pokojnej rovine. So, in a relatively short period of time, you've released music on some really interesting labels. You're traveling around the world and playing a lot of shows, and your debut was 2023, which is not so far away or long. Does it, this rapid progress and everything that comes with it, ever feel stressful, or are you still able to keep things relaxed?
2: Actually, my debut as DJ was 2017 mm-hmm. as a producer 2023.
0: Yep.
2: But it's not as stressful. It's more like a challenge for me. Most people wait until they feel ready to take an opportunity. And in my case, the opportunities came first. I was, ready. So I messed it up a lot along the way. And that's been the real challenge, growing into the level that these places and moments need. Mm-hmm. But I believe that you can always be better at anything, so...
0: Okay, great. No, takže v podstate s DJingom začal 2017, produkcia prišla 2023 a neberie to nejakým spôsobom stresujúce, pretože si to zobral ako výzvu a nejakú možnosť, tak sa jej proste chopila a v podstate berie to tak, že je to tu a teraz a neurobiť to by bolo asi úplne zbytočné. No, mňa by ešte zaujímalo, že ako by opísala súčasnú technoscénu v Južnej Amerike a v čom sa podľa nej líši od európskej scény. So how would you describe the current techno scene in South America and what do you think are the biggest differences compared to European scene?
2: I think this is a hard question because a lot of things feel different, but they are not different in the end. But if I have to name what really set us apart is maybe the crowd. In mm-hmm. South America, the energy is pure passion. People give everything. But the bigger difference is behind the scene, because back home we're still dealing with some legal gray areas, and in some places even state persecution, so the culture just doesn't have the same support that it has here. Mm-hmm. And honestly, it's hard to make living from art in Latin America. Mm-hmm. You cannot really compare the material conditions there to here. Mm-hmm. So for us, just doing this is already a challenge, and I think that makes our scene special.
0: OK, takže je to ťažko porovnať tie scény európsku a Južnej Ameriky, ale čo je také, akože najväčšie rozdiely sú, že samozrejme tá Južná Amerika, takto publikum je také živelnejšie, ale zase na druhú stranu museli bojovať aj, alebo musia stále bojovať s nejakými právnymi záležitosťami, to znamená, že nie je tam taký support od štátu a taktiež je veľmi ťažko žiť v Južnej Amerike z umenia. Aké sú tvoje plány do najbližšej budúcnosti a čo máš momentálne pred sebou okrem dnešného hrania v radosti? So what are your future plans for the near future and what's coming up in the next days, except of Radost, of course.
2: Yeah, beside Radost, I'm actually making two debuts. I'm debuting in Lisbon mm-hmm. and on Saturday night and mm-hmm. then in Barcelona next week, which I'm super excited about. And beyond that, I have a few EPs and albums coming. So, okay. Yeah, I just wishing for more little time to finish them.
0: OK, takže okrem toho, že dneska hrá v Radosti, tak hrá v Lisabone.
2: Lisabone,
0: potom hrá ešte v Barcelone a ešte finišuje album, tak teší na to, že si nájde nejaký čas na dokončenie. Majsko, zhrňme si to, čo nás dneska čaká. Dneska.
1: No, takže dneska nás čaká noc plná hypnotických grúvov mm-hmm. v rytmikách klasického techna. Bude tam tma, budú tam ľudia, budú tam stroboskopy a...
0: Kto hráte všetko?
1: Ja, Sara Delirio a Mario B. A Husky to zatvára.
0: Husky to zatvára. Držíme palce, nech vám to celé dobre dopadne. Kedy otvárate brány?
1: O polnoci.
0: O polnoci, tak srdečne všetkých pozývame. No a na záver, Sara by nám mohla povedať niečo viacej ohľadom setu. So, and finally, tell us a little bit about your set you prepared for us tonight. So, can the listeners look forward to hear some tunes for you, from you, directly in the set?
2: There is an unreleased track for mm-hmm. me. And actually, it was a mix that I recorded for my horse stream in Berlin. Mm-hmm. And it's very energetic, raw techno. I selected thinking about the club experience. Mm-hmm. And yes, very hypnotic kind of techno that allows me to mix in layers. Mm-hmm. And this is the kind of set that keeps you focused on whatever you're doing. So I hope you enjoy.
0: Okay, thank you. No, takže verí, že sa vám to bude páčiť, milí posluchači. Je to set, kde budete počuť aj jej nevydané veci a teší ju to, že je to vlastne také hypnotické a mohla to celé navrstviť. So guys, thank you very much.
2: Thanks
0: for your visit and enjoy the night.
2: Thank you so much. Scena FM.

toľko set od mojej dnešnej hostky, ktorou bola Sara Delirio, spolu s ňou aj Majsko, za čo som veľmi vďačný. No a teraz nám bude hrať berlínska DJka a producentka Cecilia Tosh. No a tento set je aj tak trošku výnimočný, pretože ho odohrala v belgickom meste Gente v klube Winter Circus na evente s názvom Gang. No a len pre info, hrala tam s Jamesom Raskinom, takže všetci insideri asi viete, na čo sa môžete najbližšie minúty tešiť, tak zostaňte s nami.

0: volá Cecilia Toš a ak sa vám to páčilo, tak opäť pripomínam, ako vždy, že toto aj predošlé vydania programu Scéna FM nájdete na webe Rádia FM v sekcii archívu. No, pozývame ešte raz dneska do radosti na akciu Puls, no a mne nezostáva už nič iné, iba sa s vami rozlúčiť. Majte krásny víkend, počujeme sa opäť o týždeň. Janko Král a Andrej pozdravujú, do počutia.
1: Scéna FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Rádio FM.
1: Bicie, trúbky a viac.
0: FM.
2: Počúvate program Rádia FM,

Počúvate bicie, trúbky a viac s Davidom. Davidom.

0: piatok o polnoci.
1: Bicie, trúbky a viac.
2: FM.
3: A tu sa končí program.
1: Bicie, trúbky a viac.
2: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Fast forward 7 months. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibi.